0: 101. žalm.
1: O milosti a súde chcem spievať. Dávidov žalm.
2: O milosti a súde chcem spievať. Teba chcem ospevovať, Hospodin. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonnosti srdca vo svojom dome. Neupriamím pohľad na vec ničomnú. Počínanie odpadlíkov nenávidím, nezláka ma. Nech je ďaleko odo mňa prevrátenosť srdca. O zle nechcem ani vedieť. Kto tajne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srdce, toho neznesiem. Zrak upieram na verných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bezúhonne, ten mi bude slúžiť. V mojom dome nebude bývať ten, kto koná úskočne. Kto klame, predo mnou neobstojí. Každé ráno umlčím všetkých bezbožníkov v krajine. Z Hospodinovho mesta odstránim všetkých, čo páchajú neprávosť.

0: 102. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Modlitba biedného, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Kiež moje volanie k tebe prenikne. Neskrývaj svoj tvár predo mnou v deň súženia. Nakloň ku mne ucho, keď volám. Rýchlo mi odpovedz. Veď moje dni sa rozplynuli ako dym. Kosti mám žeravé ako pahreba. Srdce mi usychá ako pokosená tráva. Aj chlieb už zabúdam jesť. Od samého vzdychania mi telo vyschlo na kosť. Podobám sa pelikánovi na púšti. Som ako sova v rozvalinách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. Celý deň ma tupia moji nepriatelia. Znevažujú ma tí, čo proti mne zúria. Veď popol jem ako chlieb. Nápoj si riedím slzami. Pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil. Moje dni sú ako predĺžený tieň. Usychám ako bylina. Ty však, Hospodin, zostávaš na veky. Tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie. Ty povstaneš, zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň, nadišla tá chvíľa. Tvoji sluhovia milujú jeho kamene, ľútosť ich zviera nad jeho troskami. Báť sa budú pohania tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy, pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve. Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hospodina, že pozrel zo svojej vznešenej svätyne, že Hospodin hľadel z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť. Aby meno Hospodina oznámili na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, keď sa zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. Na ceste mi podlomil silu, skrátil moje dni. Hovorím, môj Bože, neber ma v polovici mojich dní. Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie. Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk. Tie sa pominú, ty ostaneš. Všetko sa rozpadne ako rúcho. Vymeníš ich ako odev, zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.

0: 103. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Dávidov.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.

0: 104. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Hospodin môj Boh, nesmierne si veľký. Nádherou a velebou si sa zahodil. Zahaľuješ sa svetlom ako plášťom, rozpínaš nebo ako stan. Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš. Výchry robíš poslami, plamene ohňa služobníkmi. Zem si založil na pilieroch, nezachvie sa nikdy. Záplavou si ju pokryl, ako rúchom vody stáli nad vrchmi. Pred tvojou hrozbou odtiekli, tvoj hromový hlas ich vyľakal. Keď sa vynorili vrchy, klesli do dolín, na miesto, ktoré si im vymedzil. Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem. Pramene vypúšťaš do potokov, čo tečú medzi vrchmi. Napájajú všetku poľnú zver. Z nich si divé osly uhášajú smet. Nad nimi hniezdi nebeské vtáctvo. Spomedzi lístia sa ozýva jeho hlas. Zo svojich príbytkov zvlažuješ vrchy. Ovocím tvojho diela sa síti zem. Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu, aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka. Hojnosť vlahy majú stromy Hospodina, libanonské cédre, ktoré zasadil. V nich hniezdia vtáky, v cyprusoch má domov bocian. Výšiny vrchov patria kozorožcom a v skalách majú skrýšu damany. Utvoril mesiac, aby určoval čas, slnko vie, kedy má zapadať. Privádza tmu, nastáva noc, vtedy sa hýbe všetka lesná zver. Levíčatá revú za korisťou, od Boha žiadajú potravu. Pri východe slnka sa schúlia a líhajú si do brlohov. Človek ide za svojou prácou, za tým, čo robí do večera. Ako veľa je tvojich diel, Hospodin. Všetky si múdro utvoril. Zem je plná tvojho tvorstva. Tu je more, veľké, šíre. Hemíri sa v ňom nespočítateľné množstvo živočíchov, malých i veľkých. Plavia sa po ňom lode a leviatan, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral. To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sítia sa dobrotami. Keď skrývaš tvár, preľaknú sa. Keď ich zbavuješ dychu, hynú, vracajú sa do prachu. Keď svojho ducha posielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň. Budem sa radovať v Hospodinovi, kiež vyhynú hriešnici na zemi, kiež by už nebolo bezbožných. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Haleluja.

Boh. Jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi, ako zákon ju určil Jákobovi, Izraelovi ako večnú zmluvu, keď povedal: Tebe dám krajinu Kanán do dedičného vlastníctva. Keď ich bol ešte malý počet, sotva hrstka, a boli v nej len cudzincami, keď putovali od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, nedovolil, aby ich niekto utláčal. Pre nich pokarhal aj kráľov. Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. Skôr než na krajinu dopustil hlad a pozbavil ich chleba, poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Kráľ rozkázal, aby ho rozviazali, vládca národov ho oslobodil. Ustanovil ho za pána svojho domu, za vládcu nad celým svojim majetkom, aby poučal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov učil múdrosti. Potom prišiel do Egypta Izrael. Jákob bol hosťom v chámovej krajine. Svoj ľud urobil veľmi plodným a silnejším, než boli jeho protivníci, ktorým zvrátil srdce tak, že nenávideli jeho ľud a zákerne sa správali k jeho služobníkom. Poslal Mojžiša, svojho služobníka, aj Árona, ktorého si vyvolil. Predvádzali uprostred nich jeho znamenia a divy v chámovej krajine. Poslal tmu a zotmelo sa, a predsa sa protivili jeho slovám. Ich vody premenil na krv a rybám dal zahynúť. Množstvo žiab zaplavilo krajinu, ba aj kráľovské komnaty. Povedal a prileteli muchy, komáre na celé ich územie. Krúpobytie zoslal miesto dažďa, plamene ohňa na ich krajinu. Zničil im vinič i figovníky, polámal stromy na ich území. Povedal a prileteli kobylky, nespočetné roje pažravého hmyzu. Požrali im všetku zeleň v krajine, požrali poľné plodiny. V krajine im pozabíjal všetko prvorodené, prvotinu každej sily. Svojich však vyviedol so striebrom a zlatom. Slabochavých kmeňoch nebolo. Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo z nich padal naň strach. Rozprestrel oblak ako prikryvku, ohňom im osvecoval noc. Keď žiadali, nahnal im prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo, na Abraháma, svojho služobníka. Radostne vyviedol svoj ľud, svojich vyvolených s plesaním. Dal im krajiny pohanov, dostali plody lopoty národov, aby dbali na jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, teším sa, že aj tou dnešnou reláciou vás budem sprevádzať a už sa veľmi teším na to, na aké miesto aspoň tak pomyselne cez éter zavítame. Dnes to bude skutočne prekrásna destinácia. Pokiaľ máte radi exotické miesta, tak rozhodne si prídete na svoje a teda už vás dlhšie nebudem napínať. Dnes sa budeme zaoberať Dominikánskou republikou.

publikou. Ide skutočne o rozprávkovú destináciu, čo si potvrdíme aj v nasledujúcich minútach, ktorú v roku 1942 objavil taliansky moreplavec Krištof Kolumbus. Pomenoval ju názvom Hispaniola, ktorý mu zostal až do dnešného dňa, i keď o toto územie ostrova sa Dominikánska republika delí so štátom Haiti. Avšak Dominikánska republika zahŕňa aj prilahlé pobrežné ostrovy. Najväčšie sú Saona a Beata. Tento ostrov je plný koloniálnych pamiatok, ktoré tu zostali žiaľ po krutom vládnutí Španielov. Poďme si povedať aj nejaké tie základné informácie, čo sa týka počtu obyvateľov, tak podľa odhadu z roku 2015 ich tu žije vyše 9 miliónov 900 tisíc. Úradným jazykom je tu španielčina, hlavným mestom je mesto Santo Domingo. Čo sa týka pobrežia, tak to je dlhé 1600 kilometrov a z toho 300 kilometrov pripadá na krásne biele pieskové pláže. A teda asi nikoho neprekvapí, pokiaľ ste možno aj navštívili Dominikánsku republiku alebo ste videli fotografie, nejaké videá, že čo je takým hlavným lákadlom pre turistov a sú to práve spomínané biele pláže, ktoré sú lemované krásnymi palmami. A teda toto je obrovské lákadlo, aj mňa to už v tejto chvíli láka, že by som si tam rada zaplávala a opaľovala sa. No ale miestna krajina ponúka okrem týchto pláží aj ďalšie rôznorodé krásy. Možno tu napríklad obdivovať vysokohorskú púšť, tropické pralesy, močiare, savany. Uprostred krajiny sa tiahne pohorie centrálne kordilery s najvyšším vrchom v celej karibskej oblasti, ktorý nesie názov Pico Duarte a má 3175 metrov nad morom. A ja verím tomu, že ste pripravení si spolu so mnou priblížiť aj nejaké ďalšie konkrétne prírodné krásy, ktoré sa tu nachádzajú a postupne sa dostaneme aj k rôznym zaujímavostiam o tejto krajine. Takže zostaňte s nami aj naďalej, počúvate reláciu Svet okolo nás. Really thought it'd make me happy. In the end it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Dominikánskou republikou a povedzme si niečo aj o hlavnom meste krajiny, o meste Santo Domingo. Nachádza sa na južnom pobreží ostrova a je to druhé najväčšie mesto v Karibiku. Toto mesto sa tiež píši svojou históriou, ide o prvé mesto tzv. Nového sveta po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom. A presuňme sa v tejto chvíli od hlavného mesta k prírode Dominikánskej republiky a príroda je tu naozaj nesmierne pestrá a ponúka nespočetne veľa zaujímavých miest. A rozhodne takým zaujímavým miestom je aj prírodná rezervácia Damachagua, v ktorej je uprostred džungle jedinečná sústava 27 vodopádov, padajúcich z výšky 11 metrov do hlbokej tône a krásnych jazierok. Takisto za zmienku stojí aj Národný park Los Haitises, ktorý je domovom všetkých druhov zvierat a rastlín žijúcich v Dominikánskej republike. Môžete tu vidieť vo voľnej prírode varany, leguány, plameniaky či pestrofarebné papagáje a mnohé ďalšie druhy zvierat. No a keď sme už pri zvieratách, tak si rozhodne musíme spomenúť aj pozorovanie veľrýb v Dominikánskej republike. Práve vraskavce dlhoplutvé priplávajú v zimných mesiacoch do oblasti polostrova Samaná, to je severozápadné pobrežie Dominikánskej republiky a preto sem prichádzajú, pretože tunajšie teplé vody sú ideálne na párenie. Samice tu tiež privádzajú na svet mláďatá. V období od 15. februára do 15. marca sa miestne agentúry, milí priatelia, predbiehajú v čo najzaujímavejších ponukách lodných výletov za týmito majestátnymi cicavcami. No a keďže veľryba nevydrží pod vodou bez nádychu dlhšie ako pol hodinu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že keď by ste sa vydali na dvojhodinovú plavbu do tejto oblasti, kde sa vyskytujú, tak by ste mali naozaj veľkú šancu zazrieť týchto vynárajúcich sa obrov. Myslím si, že toto musí byť naozaj veľký zážitok. No a my budeme ešte aj po chvíľke hudby pokračovať v našej relácii Svet okolo nás. Priblížime si ešte nejaké tie zaujímavé miesta, ktoré sa nachádzajú v Dominikánskej republike.

spojitosti s Dominikánskou republikou, o ktorej je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč, sa už nejedenkrát spomenulo slovo pláž a vyslovene v Dominikánskej republike sa nachádzajú tie najkrajšie pláže na svete. Označilo ich tak UNESCO. A dalo by sa povedať, že sú aj tak farebne rozdelené tieto pláže. Na východnom pobreží sú snehovo-biele pláže, na severe je taký zlatistý piesok a západ patrí takým šedým, šedastým plážam. V tejto chvíli by mi bolo úplne jedno, že či je ten piesok šedý, biely alebo zlatý, ale bolo by naozaj úžasné byť na tomto mieste, na akejkoľvek pláži v Dominikánskej republike. Čo poviete vy, milí priatelia? A spomeňme si aspoň zo pár konkrétnych pláží, ktoré sa tu nachádzajú a čím sú význačné. Napríklad pláž Playa de las Águilas. Táto pláž je vhodná pre milovníkov tzv. Púštnych pláží a miest, ktoré sú nedotknuté človekom. Nachádza sa na juhozápade Dominikánskej republiky a nie je tu vybudovaná cesta, žiadne zariadenie a dokonca tu nie sú skoro žiadne stromy. A táto pláž je vyslovene určená tým návštevníkom, ktorí hľadajú krásnu krajinu a oddych bez húfov ľudí. Ďalej pláž Playa Dorada, ktorej vody nie sú vždy pokojné a preto toto miesto nie je až tak veľmi bezpečné pre malé deti. A konkrétne aj na tejto pláži vo vode sú veľmi vhodné podmienky na šnorchlovanie. Milí priatelia, mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej, ale myslím si, že tu by sme aj mohli skončiť. A pokiaľ by ste možno si chceli vyslovene pozrieť fotografie rôznych pláží v Dominikánskej republike, tak vás určite do toho pozývam. Bude to naozaj krásna pastva pre oči. No a milí priatelia, o chvíľu si na Rádiu 7 posvietime ešte na niekoľko krátkých zaujímavostí o tejto krajine. Takisto spravíme si možno aj nejaké chute tým, že si povieme niečo o kuchyni Dominikánskej republiky, takže ešte sú pred nami nejaké tie zaujímavé informácie, ktoré nám rozšíria obzory.

Milí priatelia, pred nami sú ešte krátke zaujímavosti, ktoré sa týkajú Dominikánskej republiky, o ktorej je reč v dnešnej relácii Svet okolo nás, a poďme teda hneď na prvú informáciu. Najstaršia katedrála na svete sa nachádza práve v hlavnom meste Dominikánskej republiky, v meste Santo Domingo. Prvý kameň katedrály bol položený v roku 1514 Diegom Kolumbom, ktorý bol synom Krištofa Kolumba. Povedzme si niečo aj k úradnému jazyku, ako sme si spomínali, je ním španielčina, ale v krajine sa používa aj angličtina, taliančina, nemčina či francúzština. A poďme teraz aj trochu k športu. Národným športom v Dominikánskej republike je bejzbal. A práve aj niektorí z najlepších svetových hráčov bejzbolu sú práve Dominikánci. Povedzme si niečo aj o vlajke tejto krajiny. Ide o jedinú vlajku na svete, na ktorej je zobrazená Biblia. A zároveň ide o jednu z najstarších vlajok na svete. No a v tejto chvíli opäť si ešte spomenieme jeden šport, ktorý sa spája s Dominikánskou republikou, a je to golf. V posledných rokoch sa táto krajina vyšvihla do takej vedúcej krajiny v Karibiku, čo sa týka práve golfu. V súčasnosti sa tu nachádza vyše 30 golfových ihrísk, medzi nimi údajne najkrajšie ihrisko sveta, a to Playa Grande. Toto ihrisko je umiestnené priamo na útesoch nad plážou. Odborníci však oceňujú aj ihrisko La Cana v blízkosti Punta Cani a tiež ihrisko, ktoré v preklade znamená psie zuby. Tieto dve posledné ihriska, ktoré som spomenula, podľa odborníkov patria medzi top 50 ihrisk sveta. No a predstavte si, milí priatelia, že Dominikánska republika, ale skôr tie odľahlejšie časti, tak v nich sa zvyknú odohrávať kohutie zápasy. A asi nepôjdem ani do detailov, že ako prebieha také kohutie zápasy. Príde mi to naozaj veľmi také kruté. Ale teda nechceme skončiť ani dnešnú reláciu touto informáciou, preto poďme ešte ďalej. Spomeňme si aj kávu, tá je najobľúbenejším národným nealkoholickým nápojom v krajine a má tu aj silnú históriu v pestovaní. No a uzavrime aj dnešnú reláciu jedlom. Miestne reštaurácie v Dominikánskej republike poskytujú hlavne miestne jedlá, ktoré sú veľmi chutné a výživné. Medzi miestne špeciality patria chrumkavo upečené bravčové mäso, ďalej na plátky nakrájené pečené kura, alebo aj kasava, pečená zelenina či pastelón, čo je zeleninový koláč. Takže, milí priatelia, toto bolo niekoľko zaujímavostí z Dominikánskej republiky. Ja verím tomu, že ste si vychutnali celú túto reláciu, že ste sa aj niečo nové dozvedeli, v to vždy dúfam, keď sa už nachádzam na konci každého dielu tejto relácie. A milí priatelia, naozaj dnes sme si priblížili prenádherné miesto. Opäť odporúčam vyhľadať si fotografie, možno videá, stojí to za to. Boh naozaj prenádherne stvoril aj túto oblasť na našej planéte. A to je teda z mojej strany všetko. V tejto chvíli sa s vami už lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová, ale teším sa na vás opäť na budúce. Majte ešte krásny deň a skvelý čas pri počúvaní Rádia 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vy ste svetlo sveta. Vy ste soľ zeme. Tieto úžasné výroky vyslovil Ježiš o svojich nasledovníkoch. Kresťania vždy jasne chápali, že Ježiš je svetlom sveta. Prečo teda Ježiš v rozhovore so svojimi nasledovníkmi namierí prst na nich a povie: Vy ste svetlo sveta? Všimnime si to v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Nasleduje to hneď po tej časti, ktorú nazývame blahoslavenstvá, kde Ježiš diskutuje o zmýšľaní svojich nasledovníkov. 13. verš v Matúšovi 5 sa začína podobenstvom o soli. Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca,

ktorý je na nebesiach. Tu nám teda Ježiš vraví, že sme svetlo sveta. Avšak prichádza iný písateľ evanjelia, volá sa Ján, a vo svojom evanjeliu, ku ktorému sa ešte vrátim, hovorí v súvislosti s Ježišom na samom začiatku knihy v 3. verši. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. A tak máme pred sebou dvoch rôznych autorov evanjelií. Ľudí, ktorí nám rozprávajú Ježišov príbeh. V jednom prípade Ján začína veľkolepým panoramatickým pohľadom na Ježiša, svetlo Božie, ktoré prichádza na svet do ľudskej temnoty. A máme tu Matúša, ktorý zaznamenáva Ježišove vlastné slová. Ježiš vraví svojim nasledovníkom: Vy ste svetlo sveta. Ako je to možné? Je to úžasné, ako sa Ježiš chopí svojej moci a služby a potom ju odovzdá svojim nasledovníkom. Spomínam si tiež na slová v 16. kapitole Matúšovho evanjelia. Tu Ježiš dáva Petrovi autoritu odpúšťať hriechy. A potom, v 18. kapitole, znovu dáva autoritu všetkým svojim nasledovníkom, učeníkom, dáva im moc odpúšťať hriechy v Ježišovom mene. Aká úžasná myšlienka! Len Boží syn má moc odpúšťať hriechy. Jedine Boh môže vymazať našu vinu. Tu však Ježiš oddeľuje túto moc svojim nasledovníkom, aby ju používali v jeho mene. Presne to isté nachádzame v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Ježiš diskutuje s učeníkmi o tom, aké je potrebné, aby niesli jeho svetlo, aby pokračovali v službe, ktorú on sám fyzicky konal. Nevravím, že nás Ježiš opustil ani nič podobné. Nie je tu však prítomný telesne, aby pokračoval vo svojej službe. A tak ju zveril svojim učeníkom. To má na mysli, keď ukáže na nás a povie: Vy ste svetlo sveta. Inými slovami, ak má dnes niekto Ježiša nájsť, udeje sa to prostredníctvom slov a lásky niekoho, kto ho zastupuje. Môže to spôsobiť láskyplné posolstvo či skutok vykonaný v Ježišovom mene. A tiež modlitba za potreby dotyčného. Takéto veci privedú ľudí k Bohu. A preto si Ježiš praje, aby sme boli svetlom sveta. Chce, aby ľudia, ktorí sú ešte vždy v tme, prišli k nemu a mali život spásy. Tieto Ježišové podobenstvá sú veľmi jednoznačné. Nedajú sa vysvetliť inak. Používa príklad svetla na kopci, osvetleného miesta, ktoré sa v nočnej tme vníma v nehostinnej krajine. Je ľahké zbadať, že je obývané. V istom zmysle použil aj podobenstvo o lampe. Nikto nevezme misu a nepoloží ju na lampu. Deti si dokonca pospevujú: Moje malé svetielko, chcem, aby si svietilo. A my im ho nesfúkneme. Ježiš vraví, že lampu nezažíhame na to, aby sme ju sfúkli, ale len čiastočne zakryli. Vo vtedajšom Izraeli nebolo ľahké založiť oheň. Nestačilo škrtnúť zápalkou či použiť zapaľovač. Ak ste rozdúchali plamienok a oheň by sa rozhorel, snažili by ste sa ho udržiavať. Takže napríklad olejovú lampu ľudia nechávali horieť, aj keď odišli z domu. Lampu čiastočne zakryli hlinenou nádobou, aby oheň nezhasol. Neznemožnili tým prístup vzduchu, ale ochránili oheň pred prípadným vetrom. Po návrate domov sa mohol kryt odstrániť a lampa znovu osvetlila celý dom. Myšlienka je jasná. Keďže Boh mi dáva svojho svätého ducha a vedie ma k viere v Ježiša, je to, ako by na temnom mieste zažiarilo svetlo. Teraz sú tvoje hriechy odpustené. Máš pokoj s Bohom. Máme s ním vzťah. Nemusíme sa ho viac báť. Máme radosť zo spásy, vediac, že po smrti budeme vzkriesení k večnému životu. Je to, ako by niekto zapálil svetlo
a náš život žiari Božou radosťou. Toto sa nazýva znovuzrodením. Želáš si, aby Božia radosť teba žiarila, chceš sa o ňu podeliť. A Ježiš vraví, nenechaj si ničím utlmiť tú radosť. A z hľadiska nebeského kráľovstva nestávaj prekážky medzi svoje svedectvo a ľudí, ktorí potrebujú vidieť spasenie v Kristovi. V 16. verši hovorí, nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Ježiš sa zmieňuje o tvojich dobrých skutkoch, ktoré majú ľudia vidieť a chváliť Boha. Toto ľudí občas zmiatne, pretože na inom mieste Ježiš povedal, že nemáme robiť svoje skutky pred očami druhých, aby nás chválili. Myslím si, že v tej istej kapitole hovorí o pôste, o daroch chudobným, o modlitbe. To sú veci, ktoré nemáme robiť pred druhými. Toto sú povinnosti súvisiace s vierou, veci, ktoré robíš ako veriaci. Aj dnes, ak sme veriaci, robíme tieto veci. Uctievame Boha, dávame mu dary, modlíme sa k nemu. Toto sú povinnosti z viery. Sú to veci, ktoré Boh od nás očakáva ako prejav vernosti. Podľa 6. kapitoly Matúšovho evanjelia tieto veci nemáme vystavovať na obdiv. Keď slúžime Bohu z povinnosti či vernosti, nechcíme predvádzať, aký sme úžasní a ohurovať svet. Robíme tieto veci v tichosti, aby sme sa páčili Bohu a budovali svoju vieru. V 5. kapitole Matúšovho evanjelia sa hovorí o dobrých skutkoch, ktoré by ostatní mali vidieť. Gréčtina má výraz pre slovo dobrý. Tu je použitý iný výraz, ktorý značí krásny, veľmi príťažlivý. Veci, ktoré kresťan robí navyše, pomimo toho, čo sa od neho očakáva. Láskyplné skutky ako rozdávanie jedla, služba väzňom, zmeteným či zúfalým ľuďom, to sú krásne prejavy viery. Tieto ostatní uvidia a pritiahnu ich ku Kristovi. Naša viera sa stane príťažlivou, keď kresťan prejavuje tento druh lásky. Nezabudnime, že tieto veci robíme len preto, že Ježiš nám ukázal nesmierne krásnu a príťažlivú lásku tým, že za nás položil svoj život. Čokoľvek, čo robíme, je len chabou imitáciou jeho samého. On zašiel najďalej v snahe zachrániť nás a spravil pre nás krásny skutok lásky. Pamätaj, nech tvoje svetlo svieti. Nesnaž sa ho skryť. Nech ľudia vidia tvoje dobré, krásne skutky, ktoré konáš v Ježišovom mene. Keď sa na ne pozrú, budú chváliť Otca, ktorý je v nebi.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mám.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. Valéria žije na pobreží. Má rada teplo, kúpanie v mori a fotenie divokej prírody. Nadovšetko však miluje východ slnka nad oceánom. Každé ráno vstáva pred úsvitom, aby mala výhľad na vodu. Odhaduje, že aj napriek tomu, že niekedy je mimo domu a občas je zamračené, vidí každý rok vychádzať slnko viac ako 300 krát. A nikdy ju to neomrzí. Východ slnka má v jej očiach slávu, ktorú si nechce nechať uísť. V druhej knihe Mojžišovej 34 čítame, že Mojžišova tvár žiarila a doslova odrážala jeho slávne stretnutie s Hospodinom. Apoštol Pavol hovorí, že odkedy prišiel Ježiš, existuje aj slávnejšia služba, než akú zažil Mojžiš. Je to služba ducha, ktorá prináša spravodlivosť. Boží plán spasenia má trvalú slávu, ktorá prevyšuje všetko, čo bolo kedysi. A my sa ho môžeme zúčastniť. Pavol píše, keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. Táto stále väčšia sláva nezávisí od toho, ako dobre sa správame, ale od Ducha Svätého. Tak ako oblaky odrážajú východ slnka, aj my každý deň viac a lepšie odrážame jeho slávne dielo.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda schválila presun prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády Slovenska pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie činnosti a prevádzky superpočítačového centra SAU. Akadémia z presunutých prostriedkov zabezpečí činnosť a prevádzku superpočítačov Perun a Devana. Návrh cieli najmä na zabezpečenie implementácie opatrení akčného plánu zameraných na rozvoj robotiky, umelej inteligencie a tiež na systematickú podporu výskumnej a inovačnej infraštruktúry SAU. Podľa finančných výkazov zverejnených americkým úradom pre vládnu etiku prezident Donald Trump získal počas svojho prvého roka v druhom funkčnom období približne 1,2 miliardy dolárov vo forme príjmov z kryptomien a rodinných podnikateľských aktivít. Trump pritom počas výkonu svojej funkcie pravidelne čeli obvineniam z konfliktu záujmov, najmä kvôli investíciám do kryptoobchodov, pričom prijal viaceré opatrenia na dereguláciu sektora, čo spôsobilo rast cien aktív. Paraguaj je pripravený nadviazať obchodné vzťahy s Čínou, pokiaľ nebude musieť prerušiť diplomatické styky s Tajvanom. Lídri juhoamerického bloku Mercosur sa stretli v Paraguaji, aby zahájili obchodné rokovania s Japonskom po podpise dohody s Európskou úniou v januári. Počas samitu brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva naznačil, že rokovania s Čínou sú tiež na obzore. Paraguaj, jediný spojenec Tajvanu v Južnej Amerike, je jediným členom Mercosuru, ktorý nemá diplomatické vzťahy s Čínou. Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych oslav v Mexico City, keď národný tím postúpil do 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Aniela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí. Oslavy sa konali potom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor 2-0 a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na majstrovstvách sveta od roku 1986. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. A pozývam vás do spoločných modlitieb, ale najprv si vypočujte pár viet o krajine, ktorá sa volá Tanzánia. Tanzánia, dlhý tvar, Tanzánijská zjednotená republika je štát v Afrike. Nachádza sa na východnom pobreží Strednej Afriky. Vznikla zlúčením dvoch pôvodne nezávislých štátov Tanganyiky a Zanzibaru. Kilimandžaro je najvyššou horou Tanzánie s výškou 5895 metrov nad morom. Ekonomika je veľmi závislá na poľnohospodárstve, ktoré pokrýva 85% exportu a zamestnáva 90% pracovných síl. Vyváža sa hlavne bavlna, káva a orechy prevažne do Japonska a Európy. Napriek značnej chudobe na vidieku je situácia v mestách trochu stabilnejšia. Podobne ako politická situácia, krajina nie je ohrozená občianskou vojnou tak, ako jej susedia. Len 67% obyvateľstva je gramotných, takmer polovica populácie má menej ako 15 rokov. Populácia sa skladá z viac ako 120 etnických skupín, z nich sú najpočetnejšími Svahilci, Sukumovia a Nimveziovia. Každá etnická skupina má vlastný jazyk, ale žiadny z nich nie je oficiálny. Fakticky je úradným jazykom svahilčina. Používa sa však aj angličtina, hlavne v obchode a na univerzitách. Náboženstva sú zastúpené rôzne. 31,2% populácie sú moslimovia, 64% sú kresťania, zvyšok prípada na tradičné náboženstva. Na ostrove Zanzibar, ktorý k Tanzánii patrí, je asi 99% moslimov. Moslimovia v Tanzánii sú rozdelení do extrémnych a umiernených, čo viedlo k rozdeleniu moslimských území. Ozbrojené islamské skupiny sa postupne dostávali do Tanzánie a začali s útokmi na kresťanov. Bolo zabitých mnoho pastorov a kresťanských doktorov. Situácia pre kresťanov je v krajine extrémne nebezpečná. Konvertovanie z islamu stojí mnohých život alebo prinajmenšom vylúčenie z rodiny. Okrem toho štát zakazuje zmenu vierovyznania osobám mladším ako 18 rokov. Vzhľadom na rozšírené prenasledovanie je zakladanie nových kostolov veľmi dôležité. Existujúce kostoly sú stále vystavované vandalizmu a útokom zo strany moslimov. Aj kresťanskí študenti sú nútení študovať islám. Každý, kto verejne vyznáva svoju vieru alebo hovorí proti islamu, býva uväznený. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého jedného brata a sestru, ktorých máme v Tanzánii. Chceme ich, Pane, podržať našimi modlitbami. Chceme, Pane, im žehnať v týchto ťažkých chvíľach, v ktorých teraz sú. Modlíme sa za všetky prenasledované rodiny. Modlíme sa, aby Tvoj pokoj bol mocnejší ako strach. Modlíme sa, aby v ich srdciach Tvoja dokonalá láska vyhnala strach. Pane Ježišu, vieme, že tie rodiny sa boja aj o svoje deti. Vieme, že sa boja jeden o druhého. Vieme, že sú vo veľkej neistote a preto Ti ich, Pane, prinášame na modlitbách a vyprosujeme Tvoju pomoc pre nich. Modlíme sa za odvahu mužov viesť ich múdrosti a bázni pred Bohom a zotrvávať vo viere aj v týchto ťažkých chvíľach. Prosíme ťa, aby muži boli odvážni a naozaj strážili svoje rodiny vo viere, aby stále upevňovali vieru aj v deťoch, aj pri svojich manželkách, aby im dodávali odvahu. Ale vieme, Pane, že tá odvaha je len od Teba, tak ťa prosíme veľmi, zmiluj sa nad nimi, daj im tú milosť, aby stáli pri Tebe a smelo vyznávali Tvoje meno, Tvoje slovo. Pane Ježišu, je to ťažké, ale Ty vieš, že aké to je byť prenasledovaný, aké to je byť neprávom obvinený a krivo obvinený. Ty vieš, aké je to byť zosmiešnený. Preto ťa prosíme, aby Ty sám si sa ich dotkol a pomohol ich ustrašeným srdciam, aby ozaj sa nemuseli chvieť, ale mohli vedieť, že ich nádej, ich viera, ich život je pevne zakotvený v Tebe. Modlíme sa za 43 pastorov, ktorí boli obvinení z pokusu o nachýlenie moslimov k viere. Pani Ježišu, nevieme podrobnosti, ale vieme, že môžu byť vo veľmi veľkých mukách, môžu byť niekde väznení a že to vypočúvanie nemusí byť korektné, že môžu byť aj krivo obviňovaní. Vieme, že mnohí z nich môžu čeliť veľkému strachu, veľkej úzkosti. A ja ti ďakujem, Pane, za to, že ty si prešiel úzkosťou, ty si prešiel strachom a že ty im rozumieš a vieš, ako im pomôcť, vieš, ako ich potešiť, vieš, ako ich posilniť. Tak ťa veľmi prosím, aby si zachoval ich mysle pevne ukotvené v tebe, aby mohli prežívať tvoj pokoj. Prosím ťa aj, aby fyzicky si im pomohol. Ak trpia, prosím, aby sa im zázračne hojili rany, aby si ich zázračne uzdravoval, aby mohli byť silní. A aby aj tí, ktorí ich vypočúvajú, alebo tí policajti, alebo ktokoľvek, mohol vidieť tvoju veľkú moc pri tvojich ľuďoch, pri tvojich deťoch, ako ty konáš. Tak, ako to mohol vidieť faraón, keď ty si vyslobodil Izraelcov z Egypta. Modlíme sa o tvoju pomoc pre našich bratov a sestry v Tanzánii. Amen.

0: Príjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda schválila presun prostriedkov z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády Slovenska pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie činnosti a prevádzky superpočítačového centra SAU. Akadémia z presunutých prostriedkov zabezpečí činnosť a prevádzku superpočítačov Perun a Devana. Návrh cieli najmä na zabezpečenie implementácie opatrení akčného plánu zameraných na rozvoj robotiky, umelej inteligencie a tiež na systematickú podporu výskumnej a inovačnej infraštruktúry SAU. Podľa finančných výkazov zverejnených americkým úradom pre vládnu etiku prezident Donald Trump získal počas svojho prvého roka v druhom funkčnom období približne 1,2 miliardy dolárov vo forme príjmov z kryptomien a rodinných podnikateľských aktivít. Trump pritom počas výkonu svojej funkcie pravidelne čelí obvineniam z konfliktu záujmov, najmä kvôli investíciám do kryptoobchodov, pričom prijal viaceré opatrenia na dereguláciu sektora, čo spôsobilo rast cien aktív. Paraguaj je pripravený nadviazať obchodné vzťahy s Čínou, pokiaľ nebude musieť prerušiť diplomatické styky s Tajvanom. Lídri juhoamerického bloku Mercosur sa stretli v Paraguaji, aby zahájili obchodné rokovania s Japonskom po podpise dohody s Európskou úniou v januári. Počas samitu brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva naznačil, že rokovania s Čínou sú tiež na obzore. Paraguaj, jediný spojenec Tajvanu v Južnej Amerike, je jediným členom Mercosuru, ktorý nemá diplomatické vzťahy s Čínou. Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych oslav v Mexico City, keď národný tím postúpil do 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Aniela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí. Oslavy sa konali potom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor 2-0 a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na majstrovstvách sveta od roku 1986. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milé posluchačky a posluchači, vítam vás v tejto chvíli niekoľko minút po 7 hodine na našich frekvenciách. Dnes je 2. júla, to znamená, že ten dvojmesačný čas prázdnin, hlavne pre školopovinné deti, žiakov, sa začal a je naozaj na takej aj ľudskej múdrosti, že ako tento čas uchopí. Možno aj mnohí z vás ste nad tým premýšľali, dumali, možno ste na niečo prišli, možno máte naplánovanú dovolenku, oddych, respektíve nejakú špeciálnu šichtu, brigádu, prácičku. Niečo je možno pred vami. A niekedy máme možno pocit, že ten čas držíme v rukách a že my sme pánom nášho času. Avšak táto predstava je podľa mňa do veľkej miery nie úplne presná. My nevieme, čo nás čaká o 5 minút. My nevieme, čo sa nám prihodí zajtra. Obrazne povedané, sme nahí, sme bezbranní. Potrebujeme mať v živote sprievodcu, ktorý nás týmto neľahkým bytím a životom bude sprevádzať. A verím v to, že aj dnes na frekvenciách Rádia 7 budete môcť zistiť o tomto sprievodcovi viac.

Počujeme sa na našich frekvenciách aj po malej hudobnej prestávke, opäť v raňajkovom menu. No a tohto týždňová téma nám hovorí z príslovia z 15. kapitoly, čo je jedna z biblických kníh. V tejto 15. kapitole sa píše, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Možno nám tieto slova prídu také zastarané, nie úplne taký slovník súčasný. Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že náš život môže byť stabilný len vďaka Pánovi Ježišovi. A dá sa povedať, že každý jeden z nás tu na tejto zemi je správca toho, čo mu bolo dané. Možno niekedy máme pocit, že my sme strojcami vlastného šťastia, že my sme pánom času, ale je to veľmi mylné. Sme krehkí, sme, ako hovorí Biblia, tráva, ktorá dnes vyrástla a zajtra zoschne a pokosia ju.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

Osviežujúci spánok. Dosť dáva on svojmu milému v spánku. Žalm 127.2. Nežijeme v neistote a obavách, ale v radostnej viere. Náš nebeský Otec sa stará o každú potrebu svojich detí. On vie, čo potrebujeme ešte predtým, ako o to prosíme. Môžeme si preto včas ľahnúť na lôžko a nemusíme dlhé hodiny bdieť a lámať si hlavu nad tým, čo bude. Ak sme sa naučili spoliehať na Boha, nemusíme ponocovať a sužovať sa premýšľaním. Každú svoju starosť môžeme pokojne prenechať Pánovi, rozjímať nad jeho dobrotou a on nám dá osviežujúci spánok. Byť milovaný Pánom je najväčšou výsadou, akú môžeme mať, a kto ju získal, vie, že dosiahol všetko. Všetky sebecké želania môžu stíchnuť. Čo môže byť viac, hoci i v nebi, než účasť na Božej láske? Buď preto pokojný, veď máš všetko, čo potrebuješ. Predsa však niekedy prežívame istý nepokoj. Kým nám Pán dá nielen dôvod byť pokojným, ale i samotný pokoj. Chce nám ho dať. Sám Kristus nech je náš pokoj, spokojnosť, všetko vo všetkom. V jeho prítomnosti môžeme odpočívať v úplnom pokoji, v živote i smrti. I've got so much to be thankful for. Look.

Ja dnes počúvate Rádio 7. Dnes môžete počúvať piesne zo slovenskej, českej, ale taktiež aj zahraničnej produkcie. Ak by sa vás nejaká tá pieseň dotkla alebo sa vám zapáčila, viete ju spätne nájsť v playliste odohraných piesní na našej web stránke www.radio7.sk. Do vašej pozornosti dávam taktiež aj našu aplikáciu, ktorú si môžete stiahnuť aj do takého či onakého vášho smartfónu a môžete mať naozaj to najkvalitnejšie vysielanie. Predsa len niekedy cez to FM nám to zašuští alebo sa niekedy stratí signál. Ak si nájdete aplikáciu a budete počúvať cez internetové vysielanie, tak vždy budete mať úplne že najkvalitnejší zvuk. Každopádne máme rôzne platformy, ako sa nás dá počúvať a sme radi, že aj dnes 2.7. ste s nami počas tohto letného vysielania a verím v to, že Rádio 7 vám spríjemňuje tieto vaše chvíle.

Stretli ste už niekedy človeka, ktorý si o sebe myslí, že je pánom svojho života a že všetko sa točí okolo neho? Možno keď si predstavíme takúto slnečnú sústavu a tie planéty, ako obiehajú okolo Slnka, treba povedať, že si nevieme zabezpečiť svoje ani len doživotné zdravie. Nevieme, ako to bude s našimi dôchodkami, teda teraz hovorím sám o sebe, hej. Ja už teraz musím premýšľať, ale neviem, čo príde. Potrebujem sa spoľahnúť na pána, že on mi dá silu, že on mi dá radosť, že on mi dá spokojnosť. Toto všetko nie je v našich, v mojich rukách. Ak veríme pánovi Ježišovi, získavame bohatstvo, ktoré sa nedá vyčísliť peniazmi.

Vy aj dnes vo štvrtok počúvate Rádio 7 a spríjemňujú vám vaše chvíle aj naše piesne zo slovenskej, českej, anglickej produkcie, Hovoreme slovo a ďalšie mnohé iné záležitosti, ktoré pre vás vysielame. Do vašej pozornosti v tejto chvíli dávam rannú reláciu Dobrý štart. Dnes Anička a Kika vás budú sprevádzať touto reláciou na tému Ježiš neprichádza neskoro. Možno niekedy máme takú predstavu, že niečo sa mi stane a potom Boh príde, ale to už neskoro. Čo teraz Boh spraví s mojim životom? Možno podobnú otázku si kládli aj ľudia v tom príbehu s Lazarom, ktorý zomrel. Možno mali pocit, že Ježiš prichádza neskoro. Ale Ježiš nikdy nechodí neskoro. On ho uzdravil a aj my očakávajme na Boha, že on bude konať. Verím v to, že aj my v Rádiu 7 ako tým rádia sa na to musíme spoľahnúť, že Boh nechodí neskoro, že on vidí naše potreby, že on sa o nás stará. Nie len o Rádiu 7, ale aj o váš život, milá posluchačka, milý poslucháč. Ja si opäť prevezmem slovo aj po 16. hodine v čase pre vás a ak by ste chceli vedieť konkrétnejšie, čo všetko vás ešte čaká na našich frekvenciách, aké relácie, tak máme aj program vysielania na našej web stránke www.radio7.sk. Naďalej vám prajem ničím nerušené počúvanie dnes vo štvrtok 2. júla.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda schválila presun prostriedkov z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády Slovenska pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie činnosti a prevádzky superpočítačového centra SAU. Akadémia z presunutých prostriedkov zabezpečí činnosť a prevádzku superpočítačov Perun a Devana. Návrh cieli najmä na zabezpečenie implementácie opatrení akčného plánu zameraných na rozvoj robotiky, umelej inteligencie a tiež na systematickú podporu výskumnej a inovačnej infraštruktúry SAU. Podľa finančných výkazov zverejnených americkým úradom pre vládnu etiku prezident Donald Trump získal počas svojho prvého roka v druhom funkčnom období približne 1,2 miliardy dolárov vo forme príjmov z kryptomien a rodinných podnikateľských aktivít. Trump pritom počas výkonu svojej funkcie pravidelne čeli obvineniam z konfliktu záujmov, najmä kvôli investíciám do kryptoobchodov, pričom prijal viaceré opatrenia na dereguláciu sektora, čo spôsobilo rast cien aktív. Paraguaj je pripravený nadviazať obchodné vzťahy s Čínou, pokiaľ nebude musieť prerušiť diplomatické styky s Tajvanom. Lídri juhoamerického bloku Mercosur sa stretli v Paraguaji, aby zahájili obchodné rokovania s Japonskom po podpise dohody s Európskou úniou v januári. Počas samitu brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva naznačil, že rokovania s Čínou sú tiež na obzore. Paraguaj, jediný spojenec Tajvanu v Južnej Amerike, je jediným členom Mercosuru, ktorý nemá diplomatické vzťahy s Čínou. Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych oslav v Mexico City, keď národný tím postúpil do 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Aniela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí. Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor 2-0 a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na majstrovstvách sveta od roku 1986. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia a poslucháči Rádia 7, naladení máte Dobrý štart a ja som presvedčená o tom, že Dobrý štart robí dobrým práve Pán Boh, pretože On je dobrý, tak vám to chcem želať aj dnešné ráno, aby ste naštartovali takto s Jeho slovom a s takým úplne praktickým využitím. Milí poslucháči, naozaj skúste si aj z dnešného rána zobrať čokoľvek, čo potrebujete dnes ráno počuť celý týždeň a nenechať si to zobrať a uchovať si to v srdci a žiť s Pánom Bohom naozaj naplno, nielen tak nejak na okraji. Ja sa prvá priznávam, že to potrebujem toto robiť a ja potrebujem každé ráno takto začínať s Božím slovom. A ja som veľmi rada, že tu nie som sama, že som tu aj s Aničkou. Ahoj.
2: Ahoj Kika a ja vás zdravím, milí poslucháči. Teším sa na ten dnešný dobrý štart, lebo užívam si celý tento týždeň, kedy sa rozprávame o tom, aký je Boh úžasný, ako sa o nás stará, ako zaopatruje všetky naše potreby a o tom presne budeme hovoriť aj dnes.
1: A dnes to bude možno také trošku ťažšie, ale v ťažkých chvíľach, keď prichádza tá nádej, tak je to vlastne niekedy aj o to také víťaznejšie, veselšie a lepšie. A budeme sa rozprávať o ťažkých časoch, ťažkých chvíľach, do ktorých ale Pán Ježiš je schopný vstúpiť a dokonca, že do týchto ťažkých chvíľ nevstupuje neskoro. Ale moja taká úplne prvá otázka ešte teraz na Aničku, môžete si aj vy možno odpovedať, možno ste práve na ceste do práce alebo kdekoľvek ste, môžete sa spolu s Aničkou teraz nad tým zamyslieť, že myslíš si, že je Boh schopný priniesť nádej do úplne každej situácie?
2: Myslím si, že je. Myslím si, že je schopný priniesť nádej úplne do akejkoľvek situácie a pre mňa najlepším povzbudením je Božie slovo. A stará zmluva je plná takýchto príbehov, kedy máme pocit, že tá nádej, že už je koniec. A potom Boh povie, že len choďte k tomu lesu a budete počuť kroky v lese a to ja už idem a bojujem za vás. Nie je to úžasná nádeja. Z týchto príbehov som nadšená a toto ma povzbudzuje, že nič pre ňoho nie je ťažký prípad, alebo nič nie je situácia, ktorú on nezvládne. Dokonca Boh pre mňa je aj taký humorista v tom, že keď má pocit, že človek by si mohol myslieť, že aha, keď urobím toto a toto, tak ten človek bude mať pocit, že to on zvládol. Nie, musíš poslať všetkých, ktorí sa boja, nech idú preč z bojiska. A potom, že no stále ich je veľa, tak pošlom ešte ďalších preč. Takže toto bol príbeh napríklad Gedeona, kde len 300 ľudí bojovalo proti neviem akej obrovitanskej armáde. Pre Boha nič nie je nemožné a toto si užívam. A ak strácam nádej alebo takúto istotu, tak sa plním Božím slovom, ktoré je plné rôznych príbehov a povzbudenia do každej situácie a za po piesniach si prečítame aj ďalšie Božie slovo, konkrétne k tejto našej téme, o ktorej sa budeme dnes rozprávať.

0: Počujeme sa opäť po piesniach a my sme už trošku načrtli takú tému, o ktorej sa budeme dnes rozprávať, a to je konkrétne to, že Pán Boh nás vie povzbudiť v ťažkej situácii, a nielen povzbudiť, ale priniesť skutočnú, reálnu, ozajskú nádej, a dokonca dnes sa budeme rozprávať o tom, že ju prináša presne včas, že nemešká, aj keď sa nám tak môže zdať. Budeme si práve túto myšlienku pripomínať v príbehu, kedy Pán Ježiš prišiel vzkriesiť Lazára, a teda prečítam z Božieho slova, kde je to napísané v Jánovi v 11. kapitole niekoľko veršov. Povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. A ďalej sa píše, riekol Ježiš: odvalte kameň. Ale Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, lebo je už 4 dni mŕtvy. Ježiš jej riekol: či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvy, a Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol: Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy vyslýchaš, ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal silným hlasom: Lazar, poď von. I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš: rozviažte ho, nech odíde. A ja si myslím, že je málo situácií, kedy je to také očividné, že máš právo, úplne právo povedať Bohu, že prišiel si neskoro, môj brat, 4 dní je mŕtvy, čo chceš tým teraz akože robiť? Ani neviem, čo tebe ako prvé napadá pri prečítaní tohto príbehu.
1: Že je to vážne úžasné, aký je Boh, že On nikdy neprichádza neskoro. Ale náš ľudský pohľad je, že už je neskoro. A uvedomujem si, jak sme obmedzení tak našou mysľou, ako sme obmedzení našimi očami. A to vidím pravidelne, že sa to opakuje. Že nie je to len prípad Marty a Márie, ktoré mali ten pocit, ale že aj ja veľakrát mám pocit, že no už by sa malo niečo diať, ale stále nič. A veľmi ma to povzbudzuje do toho, že aj ten dnešný deň i s tým, že nemám úplnú predstavu, ako má Boh konať, lebo veď On je všemohúci, vševediaci Boh, ale ja sa chcem pridať k tomu, čo On robí.

0: Pred piesňami sme čítali príbeh, ako Ježiš vzkriesil Lazara a o tom, ako Mária a Marta mu vyjadrili, že majú pocit, že mešká, že ide neskoro, že už sa nič nedá urobiť. A práve o tom sa aj dnes rozprávame. V dobrom štarte, že Ježiš nikdy nejde neskoro, že on je ten, ktorý sa o nás stará aj v ťažkých chvíľach, ale potrebujeme mu dôverovať. A chcem nás povzbudiť. A dnešné ráno možno si hovoríte, no ja žiadnu ťažkú situáciu teraz nezažívam, mám sa dobre a vďaka Bohu za to, ale chcem ťa povzbudiť, teraz buduj vzťah s Ježišom. Lebo keď príde ťažká chvíľa, potom ťa bombardujú tvoje pocity, emócie, tvoje oči, čo vidia, ale ty keď máš pevný vzťah, tak ty vieš ísť v pokoji a vieš, že Boh vie. A toto je pre mňa niečo, čo ja som sa naučila, že budovať ten blízky, úzky vzťah s Bohom počas dobrých dní, keď si šťastný, keď nič neriešiš, keď nemáš problémy na krku, lebo to ťa tak sformuje a zbuduje, že keď príde problém, tak ty vieš obstať. A preto vás dnešný deň pozbudzujem každého jedného, kto má aj dobrý deň, aj dobrý čas v tomto období, že neriešite niečo také ťažké, aby ste využili efektívne tento čas na to, aby ste mohli byť bližšie Pánovi, že ak aj príde nejaké trasenie, aby ste vedeli obstať.
1: Ja len doplním, že presne toto ma Pán Boh učil v živote, že v takých tých dobrých časoch mi pripomína svoje pravdy a v tých ťažších časoch ma učí na tom stáť. Mm-hmm. Ma učí, že to je naozaj tak a naučí ma zotrvať aj možno v ťažkých situáciách. A ja mám pocit, že keď príde niečo ťažké na nás, tak máme také dve tendencie. Buď ísť blízko k Bohu, že ešte tuhšie sa k nemu primknúť, ako sme boli doteraz, a lebo si uvedomíme, že nemáme nikde inde nádej, odnikiaľ inokadiaľ nemôže prísť pomoc. Alebo druhá tendencia je teda ísť ešte ďalej od Boha, ako sme boli doteraz, pretože sa nahneváme napríklad. A keď si vyberieme toto druhé, že ideme ďalej od Pána Boha, tak niekedy sú zase také dve veci, že jedna je buď, že si priznáme, že áno, ja viem, že Boh existuje, ale toto, čo má znamenať, toto nie je fér, hnevám sa, lebo veci nejdu tak, ako som si predstavoval a jednoducho nechápem túto situáciu, tak sa pre istotu nahnevám na Boha. Alebo ešte druhá vec je, že úplne poprieme, že vôbec nejaký Boh to má pod kontrolou. A to prvé riešenie, alebo tá prvá tendencia, že sa primkneme ešte bližšie k Bohu, tak vtedy sa môžeme cítiť niekedy, že je naozaj blízko, môžeme to vedieť a niekedy to necítime, ale naša viera nie je iba o tých emóciách, o tom, čo dokážeme prežívať, ale je to o viere. Je to proste o tom, že Pán Ježiš tiež hovorí, že blahoslavení, ktorí nevidia a predsa veria. A ja si myslím, že kľúčové je nie to, či vnímaš alebo nevnímaš Božiu blízkosť, žehnávam, aby sme ju vnímali, ale kľúčové je to, že či veríš alebo neveríš, lebo naše pocity, ako si aj Ani povedala, že môžu byť klamlivé. My sa aj niekedy aj zle pozeráme na veci a čo je také dôležité aj pre mňa napríklad v živote, milí poslucháči, hádam to aj dnes vás môže povzbudiť, že v čomkoľvek sa momentálne nachádzate, vedzte, že Boh je zvrchovaný, to je určite taká jedna vec, také jedno uistenie a zároveň je aj dobrý a som si istá, že vyslýcha naše modlitby, tak ako aj Pán Ježiš hovorí, že ja viem, že ty ma vždy vyslýchaš.

0: Kika pred piesňami hovorila o tom, ako môžeme reagovať na to, ak máme ťažké chvíle v našom živote, že buď sme ešte bližšie k Pánovi, alebo ideme od Pána. A ja som si uvedomila v ťažkých chvíľach môjho života, že sa nechcem a ani nebudem pýtať otázku prečo. Lebo otázka prečo je v našej spoločnosti ako keby daná, že potrebujeme vedieť vždy, že prečo. Ale Boh nám nemusí vysvetľovať veci do detailov, kvôli tomu, že možno veľa vecí by sme nepochopili, lebo jeho myšlienky sú úplne iné ako naše a jeho cesty sú úplne iné ako naše cesty. A preto som sa rozhodla, že sa nebudem pýtať otázku prečo. A úprimne poviem, že ma veľmi povzbudil príbeh Jozefa, lebo Jozef bol ako dokonalý človek, ktorý nič zlého neurobil, ale v jeho živote sa diali same zlé veci. Či to bolo nenávisť od jeho bratov, predanie do otroctva, potom nasledovalo to, že žena Putifara si vymyslela na ňo určité klamstvo, vďaka ktorému išiel do väzenia, ale potom sa stalo to, že z väzenia sa dostal do paláca a vlastne stal sa druhým najmocnejším človekom v Egypte. A ja som si uvedomila, že on, kebyže neprejde všetkými tými skúškami v svojom živote, vedel by milovať Boha a spravovať aj veľké bohatstvo, ktoré už potom mal v Egypte. A veľmi ma to povzbudilo táto myšlienka, že Boh niekedy dopustí aj skúšky na nás, aby videl, že či ten náš charakter alebo to naša osobnosť, že či je pripravená na povolanie, ktoré Boh pre nás má. A preto ja som sa prestala pýtať otázku, že prečo sa toto stalo v mojom živote a neriešim to, lebo ja chcem len dôverovať Bohu. A je to aj ťažké, poviem, ale ja mu dôverujem, že on vie o mojom živote. Prečo teda ja by som sa bála, čokoľvek sa deje.
1: To je úplne super rada, že nepýtať sa otázku prečo, keď možno ju máme aj veľakrát na jazyku a pýtame sa, že čo sa deje, Pane. A mne to iba pripomína takú vec, čo ma Pán Boh naučil, a to je to, že keď sa niečo udeje ťažké v našich životoch, tak nemotať sa zbytočne v myšlienkach, že ale takto to nemalo byť. Mm-hmm. Jednoducho vidím, že toto je zlé. A ja to viem na svojom živote, napríklad, keď sa rozvedli moji rodičia, tak často mi chodili také myšlienky, že ale veď toto nie je dobré, že to je úplne, to sa niečo pokazilo a keby to bolo, keby boli zase spolu, a často som takto premyšľala, ale boli to skôr také lákadla, že poďme sa do toho pustiť, že veď toto je zlomený svet a pozri, ako by to mohlo byť krásne a tak. Ale ja si myslím, že toto nie je Duch Svätý, ktorý ma volal do týchto myšlienok, lebo tam sa človek zbytočne zamotá a žije v nejakej realite, o ktorej si myslí, že je správna, a potom zabúda žiť v tej to realite. A moja otázka je vždy, že ale kde je Pán Ježiš? Pán Ježiš nie je v tej vyumelkovanej realite, kde sa nič nepokazilo. Pán Ježiš je v tej realite, kde sme si to pokazili hriechom. Pán Ježiš je v tej realite, kde je to ťažké a práve preto tu je, aby nás z nej mohol nie že dostať, ale aby nám mohol pomôcť prejsť cez tieto aj ťažké časy. A on zomieral za každý hriech, on zomieral za tieto naše priestupky na kríži, aby sme raz mohli byť s ním v nebi, aby nám bolo odpustené a zároveň aby sme mohli odpúšťať. Ja si myslím, že možno je teda toto odpustenie pre mnohých z vás, ktorí teraz počúvate Dobrý štart, je takou veľkou témou, že máme čo odpúšťať, ale kvôli tomu, že nám bolo odpustené, to aj naozaj môžeme urobiť a takto môžeme prejsť cez ťažké časy a uvedomovať si, že Pán Ježiš je v tejto realite, kde sa to pokazilo, a nie v tej peknej, že akoby niečo mohlo byť.

0: My sa dnes v Dobrom štarte rozprávame o tom, ako to vyzerá, keď Pán Ježiš je s nami v ťažkých časoch a nielen, že v nich s nami je, ale že dokonca prichádza úplne na čas, aj keď sa nám to niekedy nezdá a máme na jazyku otázku prečo, prečo je to tak. Ale my sa chceme pozrieť aj na to, že Pán Ježiš je naozaj reálny a že žije v realite toho, čo sa naozaj deje. Že nežije v tom dokonalom svete, kde sme sa nepomýlili, ale prichádza práve tam, kde to je nedokonalé. A v texte, ktorý sme si dnes pripomínali z Biblie v tom príbehu o vzkriesení Lazára, sa píše aj, že Pán Ježiš zaplakal, že videl to, ako sa ľudia trápili nad smrťou svojho blízkeho. Je aj napísané, že toho Lazára naozaj miloval. A je tam vyjadrená tá jeho ľútosť, že zaplakal. A ja niekedy tak nad tým premýšľam, že to je úplne zvláštne, lebo on vedel, že o pár momentov ho vzkriesí z mŕtvych. Takže ja keby, že toto viem a prídem tam, tak som úplne natešená a som taká, že nebojte sa, pozrite, ja ho teraz idem oživiť, všetko je super. Ale Pán Ježiš má takú krásnu empatiu, že on tam príde a vidí, že plačú a úplne mu to zlomí srdce, pretože pochopí, čo prežívajú. A aj napriek tomu, že oni možno nie všetci tam verili, že teraz sa stane zázrak, aj napriek tomu jednoducho zaplače s nimi. A to je úplne nádherné, že Pán Ježiš je naozaj empatický, že prichádza na čas do našich ťažkých chvíľ a rozumie. Milí poslucháči, nikto, ani váš najbližší človek, vám nerozumie tak ako Pán Ježiš Kristus a nie je nič, čo sa vám deje, čo by Pán Ježiš nepochopil alebo cez čo by on neprešiel.
1: To je veľmi silné, čo hovoríš a ja som to aj okúsila na mojom živote v jedno ťažké obdobie, kedy bolo to také náročnejšie obdobie ohľadom priateľstiev, kedy určitá skupina ľudí sa tak aj oddelila a bolo to veľmi ťažké tak spracovať také tie priateľstvá, ktoré sa zrazu rozbili a zrazu také ohováranie a také zlé reči a je to veľmi bolestivé a hlavne ak je to veľká skupina. A vlastne ja som tiež tak teraz stála pred Bohom a hovorila som mu, že je to chyba, že som taká otvorená k ľuďom, že ja sa veľmi rýchlo viem skamarátiť s ľuďmi, že ja si viem dať tú masku a že nebudem teda otvorená pred ľuďmi. Ale zrazu som vnímala, že to nie je zas dobrý postoj. A zrazu Boh mi hovoril, že ja som zostal úplne sám. Že všetci úplne odišli odo mňa, keď mi bolo ťažko a že pozri, že ty máš ešte okolo seba priateľov a ľudí. A vtedy som si uvedomila presne toto, čo si spomínala, že on prešiel cez akúkoľvek situáciu, ako my pôjdeme. On bol skúšaný a pokúšaný vo všetkom, takže on nám rozumie najlepšie. A aj keď som sa cítila zrazu sama, opustená a sklamaná z ľudí, tak on mi povedal, že ja ti rozumiem. Ja viem, je to ťažké, ale že neboj, že spolu to zvládneme. Tak toto je fakt úžasné, že Boh je tu pomocou pre nás v akejkoľvek ťažkej situácii.

0: Našou dnešnou témou, o ktorej sme v dobrom štarte rozprávali, je to, že Ježiš neprichádza nikdy neskoro. A mali sme príbeh, ako Ježiš vzkriesil Lazara. A uvedomujem si, že to je taký dokonalý príklad toho, ako Ježiš neprichádza neskoro. Ale niekedy sa môže stať v našich životoch, že sa modlíme, Ježiš prichádza do situácie, ale nestane sa to, čo sme si mysleli, že Lazar zrazu nie je vzkriesený. Verím, že mi rozumiete, že možno sa aj vám stalo, že ste do nejakej situácii volali pána Ježiša, aby sa dotkol tej veci a aj prišiel, ale namiesto toho, aby uzdravil situáciu podľa vašej predstavy, on len pracoval na vašom srdci a uzdravoval vaše srdce. A to je vážne moment, ktorý nevieme porozumieť, ale aj v Biblii je napísané, že nie všetkému budeme rozumieť a že dokonca niektoré veci nám budú zjavené až v nebi, že ich pochopíme. A toto mňa veľmi uvoľňuje do toho, že nepotrebujem úplne všetkému rozumieť a všetko poznať, a len ísť tým, že viem, že Boh je zvrchovaný Boh a že On sa dokonale stará o môj život. On vie, či vstávam, či líham. On vie, či kráčam do práce, alebo kráčam do školy. On vie úplne o každom detaile môjho života, čoho sa ja bojím. Boh, ktorý stvoril celú zem a tak dokonale ju stvoril, že ak by bola trochu bližšie k slnku, zhoríme. Ak by bola trochu ďalej od slnka, zmrzneme. Toto je Boh, ktorý nás drží, tak toto mňa vedie do toho, že sa nebojím a nestarostím sa a spolieham sa na to, že On vždy chodí na čas. Tak toto vám aj prajem, aj ten dnešný deň, aby ste to aj vy vedeli uchopiť do vašich ťažkých situácií.
1: Ja som veľmi rada a vďačná za to, že Pán Boh nezneužíva ako keby to, že vie o nás všetko, pretože On je dobrý. A to, že o nás vie všetko, to je pre nás len veľkou výhodou. Pretože si viem predstaviť, že ja neviem, keby že existuje Boh, ktorý o tebe vie všetko, ale nie je dobrý, tak to je vlastne celkom prúser vlastne.
0: To hej.
1: Takže som veľmi vďačná, že Pán Boh je dobrý a že to používa na dobre to, kým je, a že nás miluje a že takto voči nám prejavuje lásku aj touto starostlivosťou. A chcem nás ešte tak všetkých pozbudiť aj do dnešného rána, do tohto týždňa, do obdobia, ktoré momentálne prežívame. Ak máte niečo také ťažšie, tak chcem vás iba pozbudiť, aby ste prišli za Pánom Bohom a možno nehľadali nejaké zbytočne vyumelkované slova, alebo čo, môžete za ním prísť tak, ako sa cítite. Keď vám je veľmi zle, tak mu povedzte: Pane, je mi veľmi zle, veľmi sa trápi. A je to normálne, jednoducho sme ľudia a On tým, ako nám aj Anička povedala, že tým, že nás pozná, tak jeho to neprekvapí, ako sa cítiš, len mu to povedz. Naozaj na inom mieste v Biblii napísané, že si máme pred ním vylievať svoje srdce. A ja mám tiež niekedy pocit, že ako kresťania máme takú tendenciu pozbudzovať sa takými peknými veršikmi a je to super, amen, ale chcem aj poukázať na to, že často aj keď čítam žalmy, tam sú výlevy srdc tých ľudí, tých písateľov, čo prežívali prenasledovanie, išlo im o život a oni tam volali, kričali na Pána Boha a hovorili úplne ako keby tak bez servítky, hej. Čiže iba do toho nás chcem povzbudiť, že ak prežívate niečo ťažké, určite mu to povedzte úprimne, nezabúdajúc na to, že je to dobrý Boh, ktorý sa chce postarať a aj to urobí, lebo je mocný. Tak verím, že aj z dnešného dobrého štartu ste mohli byť povzbudení. My sa budeme počuť ešte zajtra a na teraz sa s vami zo štúdia Rádia 7 lúčia Kika
0: a Anička. Majte krásny deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Príjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si

Cieľi najmä na zabezpečenie implementácie opatrení akčného plánu zameraných na rozvoj robotiky, umelej inteligencie a tiež na systematickú podporu výskumnej a inovačnej infraštruktúry SAU. Podľa finančných výkazov zverejnených americkým úradom pre vládnu etiku prezident Donald Trump získal počas svojho prvého roka v druhom funkčnom období približne 1,2 miliardy dolárov vo forme príjmov z kryptomien a rodinných podnikateľských aktivít. Trump pritom počas výkonu svojej funkcie pravidelne čelí obvineniam z konfliktu záujmov, najmä kvôli investíciám do kryptoobchodov, pričom prijal viaceré opatrenia na dereguláciu sektora, čo spôsobilo rast cien aktív. Paraguaj je pripravený nadviazať obchodné vzťahy s Čínou, pokiaľ nebude musieť prerušiť diplomatické styky s Tajvanom. Lídri juhoamerického bloku Mercosur sa stretli v Paraguaji, aby zahájili obchodné rokovania s Japonskom po podpise dohody s Európskou úniou v januári. Počas samitu brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva naznačil, že rokovania s Čínou sú tiež na obzore. Paraguaj, jediný spojenec Tajvanu v Južnej Amerike, je jediným členom Mercosuru, ktorý nemá diplomatické vzťahy s Čínou. Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych oslav v Mexico City, keď národný tím postúpil do 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Aniela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí. Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor 2-0 a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na majstrovstvách sveta od roku 1986. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požiť.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Skutky apoštolov, 11. kapitola, 23. verš. Barnabáš povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Nikdy sa nevzdávaj, buď dôvodom pre úsmev, si úžasný, nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš, ale kam smeruješ. Žiaci jednej školy nachádzajú podobné odkazy napísané na šupkách banánov, ktoré dostávajú na desiatu. Kuchárka si vždy nájde čas pre napísanie povzbudivých citátov na ovocie, ktoré deti pomenovali hovoriace banány. Tento prejav záujmu a starostlivosti mi pripomína Barnabášovu zapálenosť pre duchovnú službu ľuďom v starovekom meste Antiochia. Barnabáš bol známy svojou schopnosťou povzbudiť ľudí. Ako dobrý muž, plný viery a Ducha Svätého, vyzýval nových veriacich, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Pravdepodobne trávil čas s núdznymi, ktorých mohol povzbudzovať slovami: neprestajne sa modlite, dôverujte Hospodinovi, keď je život ťažký, držte sa blízko Boha. Noví veriaci potrebujú obrovskú dávku povzbudenia, tak ako deti. Majú veľa možností, skúmajú, v čom sú dobrí, možno si ešte plne neuvedomujú, čo od nich Boh chce, a často sa nepriateľ snaží, aby ich viera ochabla. Tí, ktorí už nejaký čas kráčajú s Ježišom, chápu, že život pre Ježiša môže byť ťažký. Povzbudzujme sa navzájom skrze vedenie Božieho Ducha, ktorý nám pripomína duchovné pravdy.

radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebo sa rovne o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli,

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda schválila presun prostriedkov z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády Slovenska pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie činnosti a prevádzky superpočítačového centra SAU. Akadémia z presunutých prostriedkov zabezpečí činnosť a prevádzku superpočítačov Perun a Devana. Návrh

cien aktív. Paraguaj je pripravený nadviazať obchodné vzťahy s Čínou, pokiaľ nebude musieť prerušiť diplomatické styky s Tajvanom. Lídri juhoamerického bloku Mercosur sa stretli v Paraguaji, aby zahájili obchodné rokovania s Japonskom po podpise dohody s Európskou úniou v januári. Počas samitu brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva naznačil, že rokovania s Čínou sú tiež na obzore. Paraguaj, jediný spojenec Tajvanu v Južnej Amerike, je jediným členom Mercosuru, ktorý nemá diplomatické vzťahy s Čínou. Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych oslav v Mexico City, keď národný tím postúpil do 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Aniela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí. Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor 2-0 a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na majstrovstvách sveta od roku 1986. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Dnes nás v relácii Rady pre vás čakajú rady od susedy. V domácnosti sa vyskytne 1000 problémov, pri ktorých je každá rada nad zlato. Ale dobrá rada nemusí byť drahá. A preto sa dnes pozrieme na nejaké rady do domácnosti. Celou dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Anička.

ocot proti vodnému kameňu. Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru. Octová voda, pomer 3 diely vody a 1 diel octu, je takisto účinná ako drahý odstraňovač vápenatého povlaku. Octovú vodu treba nechať 2 až 3 razy prekvapkať kávovarom. Do práčky sa ocot nepridáva na odstránenie vodného kameňa, ale ako vynikajúci zmekčovač vody. Taktiež ocot môžete dať do rýchlovarnej kanvice, prevariť vodu a vodný kameň bude preč. Ak máte problém s vašou umývačkou riadu, lebo vám veľmi smrdí, tak môžete do umývačky riadu dať citrón. Nepríjemnému pachu v umývačke riadu predídete, ak pred každým použitím vložíte do košíka na príbory šupku z vytlačeného citróna. Čo urobiť, aby handry dobre vsakovali vodu? Najlepšie je to, že predtým, než ich použijeme, ich namočíme do vriacej vody. Potom handry budú vsakovať vodu o mnoho viac. S touto témou súvisí aj dobrá prachovka. Ak chceme mať dokonalú prachovku, tak potrebujeme do vody, v ktorej preplachujeme prachovku, dať trochu glycerínu. Prachovka bude oveľa mekšia a zoberie viac prachu. Keď už máme naše domácnosti vyčistené a vyumývané, poďme sa pozrieť aj do kuchyne. Špinu zo sklokeramických platní sporáka, samozrejme zastúdená, odstránite tak, že ich potriete polovicou vytlačeného citróna. Nechajte pôsobiť a napokon zmyte teplou vodou. Tento spôsob môžete použiť aj na kuchynské dláždice. Studené platne z ušlachtilej ocele môžete po očistení raz za týždeň natrieť vazelinou. Nečistoty tak rýchlo neprihoria a platňa sa bude ľahšie čistiť. Do špinavého grilu, rúry na pečenie, pánvíc alebo plechov nasypte soľ a zohrievajte ju, pokým nezhnedne. Potom kuchynským obrúskom dobre vyutierajte a poumývajte zvyčajným spôsobom. Takto sa zbavíte veľkých nečistôt v rúre, v grille alebo v panviciach, plechoch na pečenie. Ak sa vám v chladničke veľmi rýchlo kazí zelenina, tak ak do osobitnej priehradky, kde mávate zeleninu, položíte špongiu alebo tú priehradku vystliete obrúskami, tak tieto obrúsky špongia absorbujú prebytočnú vlhkosť a zelenina sa nebude až tak kaziť. Ešte chvíľu zostaneme v kuchyni a pozrieme sa na to, čo robiť, ak máme hmyz v kredenci. Škodcov vyženiete čerstvými bobkovými listami, ktoré niekoľko ráz za rok roztrúsite v skrinkách a po policiach. Kuchynské chrobáky odstraší aj šupka z uhorky, ktorú vložíte do medzier a škár. Ak mávate komáre a muchy, tak tie vyženiete z kuchyne tak, keď z času na čas dáte na platňu odpariť niekoľko kvapiek octu. V dnešných radách od susedy sa posunieme ďalej z kuchyne a pôjdeme sa pozrieť na nábytok. Máte doma vysedenú pohovku? Tak vysedené miesta na čalunenom nábytku navlhčite horúcou vodou a potom úplne čistou a suchou kefou vykefujte do pôvodného tvaru. Čalunený nábytok vždy vysávajte v protismere tkaniny. Nepoužívajte kefu, lebo jej štetiny by sa mohli ľahko zachytiť o vlákna. Pred vysávaním sa presvedčte, či sa do záhybov nedostali gombíky, náušnice alebo iné drobné predmety. Zabránite tak upchaniu vysávača a zmiznutiu cennej veci. Ak nemáte čalunený nábytok, ale máte kožený, tak taká malá rada od susedy. Tmavý kožený nábytok by sme mali 1 až 2 razy do roka napustiť ricinovým olejom. Na svetlú kožu použite bielu vazelinu alebo bezfarebný krém na topánky. Kožený nábytok ostane mäkký a hebký, keď sa postaráte, aby v miestnosti bol dostatočne vlhký vzduch. Ak máte prútený nábytok, tak na spevnenie a očistenie nábytku z prírodnej trstiny a bambusu sa najlepšie hodí teplá, slaná voda. Potom ho vyšúchajte suchou handrou alebo dajte vysušiť na slnko. Napokon nábytok natrite citrónovým olejom. Lakovaný prútený nábytok iba pretrite vlhkou utierkou.

Lost Your Love. Dnes v relácii Rady pre vás som priniesla nejaké rady od susedy. Hovorili sme o radách do domácnosti, do kuchyne a ako sa starať o náš nábytok tak, aby aj keď dobrá rada, ktorá je veľmi cenná a je až nad zlato, nebola drahá. Dnešné rady od susedy sa však končia a ja sa s vami teraz od mikrofónu teda lúčim.

0: Spríjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda schválila presun prostriedkov z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády Slovenska pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie činnosti a prevádzky superpočítačového centra SAU. Akadémia z presunutých prostriedkov zabezpečí činnosť a prevádzku superpočítačov Perun a Devana. Návrh cieli najmä na zabezpečenie implementácie opatrení akčného plánu zameraných na rozvoj robotiky, umelej inteligencie a tiež na systematickú podporu výskumnej a inovačnej infraštruktúry SAU. Podľa finančných výkazov zverejnených americkým úradom pre vládnu etiku prezident Donald Trump získal počas svojho prvého roka v druhom funkčnom období približne 1,2 miliardy dolárov vo forme príjmov z kryptomien a rodinných podnikateľských aktivít. Trump pritom počas výkonu svojej funkcie pravidelne čelí obvineniam z konfliktu záujmov, najmä kvôli investíciám do kryptoobchodov, pričom prijal viaceré opatrenia na dereguláciu sektora, čo spôsobilo

Mexico City, keď národný tým postúpil do 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Aniela nezávislosti, zhromaždilo viac ako 1 000 000 ľudí. Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor 2-0 a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na majstrovstvách sveta od roku 1986. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 147. žalm.
2: Aké dobré je ospevovať nášho Boha.
3: Haleluja. Aké dobré je ospevovať nášho Boha. Je to príjemné a patrí sa ho chváliť. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán. Jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky. Spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou. Dobytku dáva krmivo a mladým havranom čosi krákaním žiadajú. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, síti ťa najlepšou pšenicou. Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol. Ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. Neurobil tak inému národu. Preto nepoznali jeho rozhodnutia.

Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zaslúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda schválila presun prostriedkov z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády Slovenska pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie činnosti a prevádzky superpočítačového centra SAU. Akadémia z presunutých prostriedkov zabezpečí činnosť a prevádzku superpočítačov Perun a Devana. Návrh cieli najmä na zabezpečenie implementácie opatrení akčného plánu zameraných na rozvoj robotiky, umelej inteligencie a tiež na systematickú podporu výskumnej a inovačnej infraštruktúry SAU. Podľa finančných výkazov zverejnených americkým úradom pre vládnu etiku prezident Donald Trump získal počas svojho prvého roka v druhom funkčnom období približne 1,2 miliardy dolárov vo forme príjmov z kryptomien a rodinných podnikateľských aktivít. Trump pritom počas výkonu svojej funkcie pravidelne čelí obvineniam z konfliktu záujmov, najmä kvôli investíciám do kryptoobchodov, pričom prijal viaceré opatrenia na dereguláciu sektora, čo spôsobilo rast cien aktív. Paraguaj je pripravený nadviazať obchodné vzťahy s Čínou, pokiaľ nebude musieť prerušiť diplomatické styky s Tajvanom. Lídri juhoamerického bloku Mercosur sa stretli v Paraguaji, aby zahájili obchodné rokovania s Japonskom po podpise dohody s Európskou úniou v januári. Počas samitu brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva naznačil, že rokovania s Čínou sú tiež na obzore. Paraguaj, jediný spojenec Tajvanu v Južnej Amerike, jediným členom

poslovných útokoch premiéra Roberta Fica na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovensko a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov. Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril, že je úplne mimo a normálne hlupania. Zároveň uviedol, že by na tú redaktorku zo Slovenskej televízie vystriekal hadicou normálne 100 litrov studenej vody. Ficové slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov organizácie nezávislej žurnalistiky. Ministri si na včerajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stránky ministerstiev. Súčasťou oslav bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilometodských budú sprístupne aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudské životy, kým sa o hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlými požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vln horúčav. Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá. Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých 4 mesiacov. Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalší 1 až 2 mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Blahoslavený človek, ktorý počúva na mňa, lebo ten, kto ma nájde, nájde život a dosiahne priazne u Hospodina. Príslovia 8. kapitola verše 34 až 35. Si skutočne slobodný alebo si ovplyvňovaný, manipulovaný? Táto otázka je oprávnená, keď si pomyslíme, ako veľmi sme dnes ovplyvňovaní masovo komunikačnými prostriedkami, noviny, rozhlas, televízia a naše deti zase v školách. Ideológovia, politici a odborníci v reklame intenzívne využívajú tieto možnosti pôsobenia na ľudí. Toto ovplyvňovanie je charakteristické tromi prúdmi. Prvý, všetko je relatívne. Nie sú žiadne pevné, nemenné hodnoty alebo trvale pretrvávajúce formy. Každú autoritu je možné spochybňovať alebo ju odmietať. Druhý prúd, všetko je len náhoda. Aj človek je vraj výsledkom náhodných udalostí. Tretím prúdom je, smrťou je všetkému koniec. Život potom zostáva bez hlbšieho významu, lebo je popierané z mŕtvych vstane. Poznávate, ako veľmi sme dnes ovplyvňovaní? Všetky tieto nové myšlienky nás odpútavajú preč od Boha a od pravdy. Pravda, že aj Boh chce na nás pôsobiť svojim vplyvom. Hovorí k nám skrze svoje slovo a to, že nie je pravda, že všetko je relatívne. Boh posudzuje náš život podľa svojich nemenných meradiel. 2. list Korinským 5.10. Nie je pravda, že všetko je len náhoda. Je jeden stvoriteľ a človek je mu plne zodpovedný. Kazateľ 11.9 alebo 12.1. Nie je pravda, že smrťou je všetkému koniec. Príde hodina, keď všetci, ktorí sú v hroboch, počujú hlas Pána Ježiša a výjdu von, jedný k životu a druhý k súdu. Ján 5. kapitola, verše 28 až 29.

0: Užite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Reklama.
3: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovenska a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov. Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril, že je úplne mimo a normálne hlupania. Zároveň uviedol, že by na tú redaktorku zo Slovenskej televízie vystriekal hadicou normálne 100 litrov studenej vody. Ficové slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov organizácie nezávislej žurnalistiky. Ministri si na včerajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stránky ministerstiev. Súčasťou oslav bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilometodských budú sprístupne aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudské životy, kým sa o hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlými požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vln horúčav. Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá. Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých 4 mesiacov. Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalší 1 až 2 mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. Valéria žije na pobreží. Má rada teplo, kúpanie v mori a fotenie divokej prírody. Nadovšetko však miluje východ slnka nad oceánom. Každé ráno vstáva pred úsvitom, aby mala výhľad na vodu. Odhaduje, že aj napriek tomu, že niekedy je mimo domu a občas je zamračené, vidí každý rok vychádzať slnko viac ako 300 krát. A nikdy ju to neomrzí. Východ slnka má v jej očiach slávu, ktorú si nechce nechať uísť. V druhej knihe Mojžišovej 34 čítame, že Mojžišova tvár žiarila a doslova odrážala jeho slávne stretnutie s Hospodinom. Apoštol Pavol hovorí, že odkedy prišiel Ježiš, existuje aj slávnejšia služba, než akú zažil Mojžiš. Je to služba ducha, ktorá prináša spravodlivosť. Boží plán spasenia má trvalú slávu, ktorá prevyšuje všetko, čo bolo kedysi. A my sa ho môžeme zúčastniť. Pavol píše, keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. Táto stále väčšia sláva nezávisí od toho, ako dobre sa správame, ale od Ducha Svätého. Tak ako oblaky odrážajú východ slnka, aj my každý deň viac a lepšie odrážame jeho slávne dielo.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja však, ak ma môžem mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovenska a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov. Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril, že je úplne mimo a normálne hlupania. Zároveň uviedol, že by na tú redaktorku zo Slovenskej televízie vystriekal hadicou normálne 100 litrov studenej vody. Ficové slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov organizácie nezávislej žurnalistiky. Ministri si na včerajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stránky ministerstiev. Súčasťou oslav bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilometodských budú sprístupnené aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudské životy, kým sa ho hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlými požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vln horúčav. Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá. Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých 4 mesiacov. Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalší 1 až 2 mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne nám začína už relácia Klubovňa. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy. A v Klubovni sa väčšinou stretávam s mojimi hostiami.

0: vysokú školu, kde som študovala marketing a aktuálne to je práca, ktorej sa aj venujem a ktorá ma veľmi baví.
1: Perfektné. A čo máš ako hobby? Čo rada robíš vo voľnom čase?
0: Tak my sme sa už trošičku rozprávali pred našim vstupom a veľa sme sa bavili o fitku, takže mi nedá nespomenúť to. Práve tým, že moja práca je taká sedavá, tak si rada zašportujem a teraz sú také studenšie dni vonku, takže mi nezostáva nič iné, než sa ukryť vo fitku. Ale mám takú ambíciu, že začnem chodiť aj behať, neviem ešte, ako mi to vyjde. A okrem takýchto aktivít ešte rada cestujem, rada jem dobré jedlo, podotýkam, že jem, nie úplne rada ho pripravujem, ale nerobí mi to žiadny problém samozrejme.
1: Skvelé. Dominika, čo je taká najzaujímavejšia krajina, ktorú si ty navštívila?
0: Najzaujímavejšia krajina? Určitým spôsobom sú to isto tie Faerské ostrovy, ktoré sú na severe v takej tej škandinávskej oblasti Európy. Najzaujímavejšia je asi tým nízkym počtom obyvateľov a vysokým počtom ovečiek, ktoré tam sú. Že je to také naozaj, že keď si poviem, že kde je koniec sveta, tak asi tam si ho predstavím. Ale mne sa napríklad veľmi páčila aj Ázia, že je to taká rozmanitá krajina, kde sa stretávajú rôzne kultúry, chute, ľudia, takže to bolo také zaujímavé.
1: Skvelé, ďakujem. A keď teda prejdeme už tak bližšie k tebe a do tvojho možno súkromia, ak to tak môžem nazvať, tak ty si hovorila teda, že pochádzaš z Nových Zámkov. A ako možno vyzerala tvoja pôvodná rodina v kontexte tvojej mladosti, možno takého toho chodenia na základnú strednú školu a podobne? Ako vyzeral tvoj život?
0: Tak ja síce hovorím väčšinou, že som z Nových Zámkov, ale rozprávam to len preto, lebo to je taký záchytný bod. Kebyže poviem, že bývam v Dubníku, tak každý by sa na mňa pozrel, že nemám šajnu.
1: A potom... Náhodou. Á, Dubník.
0: A presne. No je nás tam málo, takže neviem. Ja som vyrastala tým pádom na dedine. Mala som veľmi také klasické dedinské detstvo typu bicykel, rybník, rozbité koleno, zrážka s autom. Proste všetko to, čo dnešné deti nezažívajú. Ja sa z toho veľmi teším a... A my sme vlastne vyrastali v takej tradičnej rodine, by som to nazvala v tých časoch. Bývame v takom dome, ktorý je dvojgeneračný, vtedy sa to tak nazývalo, že starých rodičov máme na prízemí a my ako mladá rodina sme boli na poschodí. Ja mám ešte jednu sestru a mám rodičov, ktorí sú síce rozvedení, ale teda v tých časoch, kedy to teraz takto opisujem, ešte neboli a spoločne sme chodievali do kostola, ako sa to na dedine patrí každú nedelu. Dali sme si spoločne nedelný obed a potom som pokračovala vo svojich všelijakých dobrodružstvách.
1: A Dominika, teda rodičia nejakým spôsobom ťa viedli do toho kostola, keď to tak poviem, ale aká bola možno tá živá viera v Boha v tvojej rodine?
0: Skôr by som povedala, že starí rodičia nás viedli do kostola a myslím si a verím, že to môžem úprimne takto povedať, že to bolo skôr také, že na dedine sa patrí chodiť do kostola, tak sme predsa nemohli byť rodina, ktorá by vyčnievala z tohto radu. Tedy potom už prichádzajú aj také všelijaké otázky na dedine, že či je doma všetko v poriadku a podobne, takže ja si pamätám, že babka väčšinou aj prichystala šaty, ktoré sme si mali obliecť a pre mňa to bolo vždy taký nepríjemný zážitok, lebo dieťa chce cez víkend, keď nemusí vstávať do školy, doma spinkať a oddychovať a pozerať rozprávky a ja som musela ísť do kostola. Ale brala som to ako súčasť vlastne toho nášho tedajšieho života, ale nemôžem povedať, že by to bolo niečo úprimné ani z mojej strany, ani zo strany mojej rodiny. Že sme tým ako keby nežili, že tak ako sa chodí teraz do divadla, tak možno my sme chodili do toho kostola.
1: Rozumiem. A kde možno nastal taký zlom? A v podstate je to aj taký štart do toho tvojho príbehu obrátenia sa. Kde nastal možno zlom toho, že zrazu to už nebolo len o nejakej tradícii, nejakej zvyklosti, aby susedia sa nepozerali na nás zle, ale možno o takom tvojom nejakom rozhodnutí?
0: Tak ja keď som už mala viac rokov, keď už som nebola viac menej dieťa, ktorému mohli rodičia povedať, že v nedeľu ideš do kostola, tak som tam automaticky prestala chodiť. Aj ako som spomínala, že som išla na strednú školu do Bratislavy, tým pádom tie moje víkendy vyzerali ináč, boli také skôr zaplnené cestovaním, praním oblečenia a podobne, že som sa chystala na ten intrák už v nedeľu a pre mňa to bolo úplne niečo zbytočné, ale zároveň, čo je dôležité povedať, je to, že ja som nikdy nepochybovala v existencii Boha a pamätám si, že ako malé dieťa som sa často prihovárala Bohu, modlila som sa za naozaj, že také smiešné veci až, že Pane Bože, Tento chlapec sa mi páči.

0: Daj, aby som sa aj ja páčila jemu, ale ja si to pamätám presne ako to, čo si ty nazval ako tú živú vieru, že som to nemala nejako spojené s tým kostolom, že je to niečo, čo musím praktizovať len tam, ale mne to nikdy nedávalo zmysel, že sme tu vlastne len tak. Ja pamätám si aj, mám taký zážitok z detstva, keď my sme mali taký dvojposchodový dom, kde bol taký obrovský balkón a pozerala som sa na hviezdy a bolo leto a úplne som bola taká úžasnutá, že to je nádherné, že ako tu môžeme byť v takej krásnej krajine a pozorovať nočnú oblohu a vidieť tam trblietať sa proste nejaké takéto telesa a mňa to strašne udivovalo. Takže to bolo pre mňa asi také prvé, už aj v detstve, že som vnímala tú existenciu Boha. A potom, čo som odišla z kostola, tak teraz už sme niekde v mojich 18 rokoch života, kedy som sa na jednej dedinskej zábave stretla so svojimi kamarátmi z detstva, ktorých som si ja pamätala úplne ako takých, nazvem to, že vagabundov. Že keď sa niekde robilo niečo zlé, tak oni tam boli. A bolo to ešte také emo a punkové obdobie, že čierne, zafarbené, dlhé vlasy a také tie diskotéky, na ktorých sa rozbijali stoličky a podobne. Tak toto boli miesta, kde sa títo chalani, títo moji kamaráti vyskytovali. A keď som ich to leto stretla, tak boli strašne zmenení. A my sme boli na dedinskej zábave a čo iné sa robí na dedinskej zábave, než sa opíja. Prvé, čo som si všimla, že tento kamarát vôbec nechcel piť alkohol. A keď som sa ho teda spýtala, že prečo, tak on mi povedal, vlastne ani nie on, ale ďalší náš známy, ktorý tam sedel, mi povedal, že on je teraz taký iný. Tak to bolo hneď pre mňa taký ten prvý impuls, že iný v čom. Jemu vtedy veľa netrebalo k tomu, aby mi hneď začal rozprávať o zážitku, ktorý mal s pánom. On sa vlastne obrátil cez kamaráta, ktorý išiel brigádovať do Anglicka, kde mu svedčil jeden pán, s ktorým býval. Celé leto sa vlastne takto zhovárali a prišiel naspäť úplne zmenený. A shodou okolností to bol teda spolužiak tohto môjho kamaráta, ktorý sa teda volal Lukáš. A on mi hovoril o tom, aký úžasný je Boh, ako mu zmenil život. On sa vtedy snažil dostať aj na vojenskú vysokú školu a myslím si, že v tom období tam už aj bol a uvedomoval si takú tú zmenu v jeho srdci, že akú to spravilo. On mal ale také všelijaké túžby ohľadom tej vojenčiny, ako mi o tom rozprával, že prečo išiel študovať tú školu, že mohol mať zbrane pri sebe, že mohol vlastne rozhodovať o ľudských životoch a to bolo naozaj také ešte staré z jeho minulosti, kde sa vlastne aj stýkal so všelijakým okultizmom a podobne. Takže to je tá časť, kedy ja hovorím o tých vagabundoch, tak tam bolo naozaj všetko možné. A teraz predo mnou stál taký úplne iný zmenený človek. A vtipné je na tom to, že on keď mi spomenul Boha, tak moja reakcia bola, že ha, však toho ja poznám. Takže som si hovorila, že čo mi tento chlapec, ktorý ešte tuto pred pár mesiacmi nevedel, že kde je sever, že naozaj, že som ho videla vysieť dobre, že nie zo stromu dole hlavou, lebo robil nejaké salta, že on mi tu ide rozprávať niečo o Bohu. Tak to ma veľmi zaujalo a veľmi sa mi páčil ten jeho osobný prístup k nemu, že mi zrazu niekto nerozprával o nejakom vodcovi, o nejakom pánovi na obláčiku, ktorý trestá, ktorý posiela vojny, ktorý proste zapričinuje všetko zlé na svete a ktorému sa treba spovedať a snažiť sa byť dostatočne dobrý v jeho očiach. Tak som zrazu videla ten kontrast medzi tým, že v akej viere, teda v tej katolíckej som ja vyrastala a ako sa dá žiť inač. Tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé.
1: Ďakujem, Dominika. A my sa na chvíľku odmlčíme, pretože nás čaká hudobná pauza, ale milí poslucháči, zostávate i naďalej naladení, pretože o malú chvíľu sme späť.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v dnešnej klubovni. Dominika v podstate už začala niečo pred malou hudobnou pauzou hovoriť o tom, ako vlastne zaznamenala to, že Pán Ježiš je živý a je pripravený aj dnes konať. A Dominika, ty si vlastne spomínala, že si stretla svojich dvoch, alebo teda troch kamarátov, neviem koľkých. A boli to ľudia, ktorí si ich ty opísal ako vagabundov, ktorí zrazu na nejakej dedinskej oslave slávnosti zrazu boli úplne inými ľuďmi. Takže ak by sme mohli pokračovať od tohto bodu, tam sme, myslím, aj prestali. Ano. Čo teda nasledovalo ďalej?
1: Tak ďalej nasledovalo také obdobie spoznávania, sa by som povedala, čo my hovoríme, že my svedčili. Lebo sme sa často stretávali, začali ma volať takto do Nových Zámkov, do čajov, nesme chodievali a vždy to boli naozaj také zmysluplné stretnutia, že aj toto bolo pre mňa také zaujímavé, že väčšinou som bola zvyknutá na to, že keď ide s kamarátmi von, tak sa porozprávaš niečo o škole, niečo o tom, čo chceš v budúcnosti robiť, o dovolenke a podobne, o rodičoch. A toto bolo vždy také zaujímavé, vždy sme mali proste tú tému orientovanú okolo Pána a aj keď som mala nejaké otázky, že mi niečo nesedelo alebo nedávalo zmysel, tak prichádzali aj super odpovede. A nie úplne také, že vymyslené, že alebo naučené, ale vyslovene také, ktoré ma nútili zamýšľať sa. A mne sa veľmi páčilo hlavne to, že som bola v strede takých mladých ľudí, ktorí žili úplne inač. Ja by som samú seba neopísala vôbec ako nejaké problémové dieťa alebo niečo také. Nikdy som to ani nepreháňala s alkoholom, neexperimentovala som so žiadnymi drogami a podobne. A v tých časoch som videla, že vo svete je toto veľmi také, že in alebo trendy alebo ako to nazvať a mňa toto moc nezaujímalo. Práve že si pamätám, že toto bolo pre mňa také obdobie hľadania aj takého môjho zmyslu života. Vtedy boli aj tie knižky, že The Secret a podobne. A moja mamina mala veľa takýchto kníh doma a viem, že aj keď som si ich čítala, tak ja som si hovorila, že kamoši, ale toto sú nezmysly. že aj bez nejakého, neviem, že vzdelania, alebo ako to nazvať, že som si hovorila, že dobre, že ja si teraz vypracem polovicu šatníka a to bude teraz pre vesmír znamenať, že som pripravená na niečo nové. Že robíme si z toho trochu srandu, ale naozaj som to takto zažívala. A veľmi ruka v ruke s touto skúsenosťou išla zase tá skúsenosť s Pánom, že mi teda tí moji kamaráti veriaci opisovali tie veci úplne ináč a dávalo mi to zmysel. Aj napriek tomu, že som to tiež možno nevedela nejako podložiť, ale zaujímalo ma to. Ale čo je teda možno zaujímavé na tomto príbehu, ja by som ho rozdelila na také dve časti a toto bude teda tá prvá, kedy som sa po dlhých rozhovoroch aj rozhodla pre Pána Ježiša a pamätám si aj ten deň, aj ten byt, kde som mu odovzdala život. Ale neviem úplne presne povedať, že čím to bolo. Možno aj vekom. A že som bola v takom období, že som išla na vysokú školu práve a dialo sa mi veľa vecí v živote, ale odstupom času som si uvedomila, že tá moja viera bola skôr orientovaná na ľudí, než na Pána. Že som bola taká veľmi zvyknutá aj na to, že sa o mňa tí moji kamaráti veriaci starajú, že mi na všetko odpovedajú, že si nemusím sama tú Bibliu ani čítať, lebo vlastne keď ma niečo zaujíma, tak oni mi to povedia, že ma zavolajú do zboru, že sa večer stretneme a porozprávame. A nevšimla som si vlastne to, kedy sa z mojej viery v Pána stala skôr viera v takú tú skupinu ľudí, ktorá má v sebe, áno, to niečo zaujímavé, čo sa mi páči, ale ako keby to tak neviem prijať sama pre seba.
0: Ďakujem, Dominika. A možno ma ešte by tak zaujímalo v kontexte toho, čo si hovorila, že tá viera vlastne skrze možno tú atmosféru, ktorá tam bola, že čo boli možno také indície, kedy si si tak zrazu začala uvedomovať, že to, ako tí tvoji priatelia žijú, je jedna cesta a že ty vlastne ideš nejakou inou cestou ako oni.
1: Uh-huh. To bolo veľmi jednoznačné a prišlo to vtedy, keď ma začali naprávať. Uh-huh. Keď som robila veci, ktoré boli veľmi svetské a ja som si ani neuvedomovala, že to nie je správne, ale keď mi na ne niekto poukázal, tak sa mi to nepáčilo. Brala som to skôr možno ako útoky na moju osobu, tým, že ja som vyrastala, ako som už aj spomenula, v rozvedenej rodine, že moji rodičia teda od mojich 15 rokov nežili spolu, tak ja som bola veľmi skoro veľmi samostatný človek a myslím si, že to v živote mladého človeka zapričiní aj to, že si začne možno aj tak trochu viac dôverovať, aj viac myslieť o sebe, lebo stále som mala tých 18-19 rokov, ale už niekoľko rokov som sa považovala za dospelú osobu a mne sa naozaj nepáčilo to, že niekto poukazuje na veci, ktoré robím zle, lebo som na to nebola zvyknutá. A jasne to bolo aj v tom, že ja som tie veci nemala chuť meniť. Že keď som sa aj niečo takto o sebe dozvedela, tak prvé bolo, že som to možno brala ako útok na svoju osobu a druhé bolo, že ale vedia, viem aj tak lepšie. Takže toto boli podľa mňa presne teraz, áno, ako sa tak aj ja počúvam. Veľmi jasné indikácie toho, že vidno, že v tom živote chýbal Pán, lebo tá jeho prítomnosť je premieňajúca, že to je naozaj tá živá voda a nebolo to tam. A môjim priateľom, môjmu okoliu to bolo známe. A presne tým, že ja som dôverovala viac im ako ľuďom, ako kamarátom, ako nejakej skupinke ľudí, s ktorými zažívam niečo zaujímavé, ale aj zábavné, lebo sme spolu chodili samozrejme, neviem, do kina, na bowling a podobne, tak zrazu to boli ľudia, ktorí ako keby mali niečo proti mne. Mm-hmm. Takže to sa mi vtedy až tak nepáčilo.
0: Rozumiem. A Dominika, vieš sa s nami aj trošku zdieľať, že čo boli tie veci, na ktoré boli poukazované vlastne zo strany tých priateľov a ktoré neboli úplne v poriadku v rámci toho života s Bohom vlastne?
1: Áno, tak ja som vtedy už vlastne bola prváčka na vysokej škole a naskytla sa mi príležitosť vycestovať do Ameriky na taký work and travel program. Keď som tam teda bola, išla som tam samozrejme s tým, že budem tam mladým ľuďom rozprávať o Bohu a mala som takéto predstavy. A bola som tam prvý týždeň a už som riešila, že či mám 21 rokov, lebo v Amerike, teda v Severnej Amerike je to legálny vek na pitie alkoholu a na to, aby si mohol vojsť do baru. Zároveň akože áno, nemusíš tam nič z tohto robiť, nemusíš sa tam opiť, ale musíš mať to ID, ten preukaz, že máš 21 rokov, lebo vtedy si dospelý človek. Takže už toto mi úplne tiež nesedelo, že som tak veľmi rýchlo odchádzala od takých svojich presvedčení, lebo ja som povedala A, niekto povedal B, tak už zrazu B bolo dobre. Uh-huh. A bolo to skôr také, že som chcela veľmi zapadnúť medzi tých ľudí, že som nechcela byť tá, nazvem to tak, že divná kresťanka, ale keď 20 ľudí išlo niekde a vedela som, že to nie je v pohode, mne nerobilo problémy s nimi. A vlastne ja som do tej Ameriky potom po tejto skúsenosti chodila ešte asi 2-3 letá po sebe a našla som si tam aj priateľa neveriaceho. A pamätám si aj jeden taký z posledných rozhovorov s mojim teda takým kamarátom, vtedy vedúcim, ktorý sa ma pýtal jasne aj na nejaké veci, aj v tých partnerských vzťahoch. A ja som bola úplne taká až dotknutá, že prečo to on rieši, že prečo on rozpráva o tom, ako by mala dvojica žiť a podobne. A vlastne samozrejme, že to nebolo v poriadku, bol to aj veľmi taký manipulujúci človek, s ktorým som sa takto dala dokopy, že až taký duchovný vplyv na mňa cez neho prechádzal. Ako som presne aj povedala, že bol to jeden z posledných rozhovorov, lebo už do takej miery som nezvládala počúvať, že čo všetko robím v živote zle, že som sa vlastne s tými ľuďmi už pomaličky prestávala aj baviť.
0: Uh-huh, rozumiem. A teda dá sa povedať, keď by som to ja tak zhrnul, tak vlastne toto bol taký tvoj odchod vlastne uh-huh. od Pána. Čiže keď to tak by som povedal ešte pred krátkou údobnou pauzou, ktorá nás za chvíľku doženie, tak koľko si vlastne žila s Bohom ten prvýkrát, to také obdobie, kedy si chodila do cirkvi a rozprávala s tými svojimi priateľmi, koľko to trvalo?
1: Také 2 roky, 2,5 roka by som to možno nazvala, ale úprimne to mohol byť aj 1 rok a zvyšok to už bolo také, že tvárime sa, uh-huh. že je všetko v poriadku.
0: Čiže skôr také cez zvyk, že áno, zvyknem tam chodiť, tak, uh-huh. tak aj túto nedeľu.
1: Áno.
0: OK, dobre. A možno ešte taká otázka, že ty keď si odchádzal vlastne do tej Ameriky, tak si odchádzal napríklad z takého trúcu, že už mám všetkoho dosť, tak idem proste niekde niečo iné riešiť?
1: Presne tak. Mne by ani nenapadlo lepšie slovo, Davy, lebo to bola už taká spleť všetkého, tých rozvedených rodičov, vysokej školy, zmena proste na viacerých úrovniach a hej, že ja som sa snažila žiť nejaký život, ktorý som žila vo výkone, a vôbec mi to nevychádzalo. A presne veď vysokoškoláci končia už niekedy v máji, keď sú šikovní a teraz čo budeš 3 mesiace robiť? Že na Slovensku je to väčšinou, že brigáduješ a si čašník, alebo proste, že hej, že využívaš nejakú tú sezónnu prácu niekde na stavbe a podobne. A ja som mala naozaj také tie hviezdičky v očiach, keď som uvidela ten plagát, že sa dá takto odísť pracovať do Ameriky. Lebo to znamenalo, že budem ďaleko od rodiny. Keď sa budem chcieť vyhovárať na to, že nemám signál, tak mi to nemá kto ako dokázať, že to tak je, alebo keď sa celý deň neozmem, tak poviem, že však som pracovala. A presne som nebola ako keby aj pod tým drobnohľadom tých mojich veriacich kamarátov.

0: Milí priatelia, počúvate Klubovňu dnes s Dominikou o tom, ako ona sa obrátila, spoznala pána Ježiša osobne. Dominika, ty si pred malou chvíľou spomínala, že si sa obrátila.
1: Keď som mala 18 rokov.
0: Keď si mala 18 rokov, presne tak. Ale potom vlastne nastali nejaká kolízia a možno je to uvedomenie toho, že tá viera bola položená, ako si to ty sama povedala, na viere niekoho iného a vzťah s pánom Ježišom tam vlastne ani nebol a ty si tak nejako postupne sa vytracala z toho zboru a vlastne potom ten klinec, zlatý klinec bol vlastne tvoj odchod do Ameriky, kde vlastne si hovorila, že nejako už viera neznamenala toľko ako predtým. Takže kľudne môžeme pokračovať.
1: Áno, tak ja som vlastne dospela do takého štádia v mojom živote, že som strašne začala hľadať lásku na tých nesprávnych miestach. A možno niekto zo sveta by si povedal, že však čo je na tom zlé, že hľadať lásku v ľuďoch, ale ja si myslím a teda verím tomu, že dnes už viem, že to nie je úplne správne, že presne ako to súviselo aj s tou mojou predošlou vierou, ktorá bola založená na tej skupinke ľudí, tak teraz som chcela byť zalúbená, chcela som sa vydať, chcela som si nájsť manžela. A presne tým, že som odišla do toho sveta, tak som to robila aj veľmi takými tradične svetskými spôsobmi. Možno ich asi ani nemusím vymenovávať, ale čo je na tom zaujímavé je presne to, že do akej miery sa mi to vždy viac menej možno by pomstilo, že som nikdy v nikom nenašla to, čo som hľadala, lebo si myslím, že sa to ani nedá, že nedospejeme asi nikdy v takom medziľudskom vzťahu do toho bodu, aby sme mohli povedať, že toto nám nahrádza teda tú Božiu lásku, lebo tým pádom všetko to, o čom sa rozprávame, by zrazu aj stratilo zmysel. Ale mala som také nešťastie možno aj na to, akých partnerov som si nachádzala, lebo sa to nikdy ani nepribližovalo k takým mojim, že bežným svetským predstavám o tom, ako by partnerský vzťah mal vyzerať. A bolo to veľmi zraňujúce a keď si teda s tým odstupom času uvedomujem aj, že prečo som to robila, tak je to asi presne aj kvôli tomu, že moji rodičia boli rozvedení a veľmi sa tam vytratila taká tá rodičovská láska z môjho života. A vnímala som dlhodobo aj také odmietnutie aj zo strany otcina skrze rôzne zranenia, skrze nejaké ťažké veci, ktoré priniesol ten rozvod do našich životov. Je to niečo veľmi zraňujúce, nielen podľa mňa pre tie deti, ale samozrejme aj pre tých dospelých, ktorí si tým prechádzajú. A keď niekto nežije s pánom, tak možno nie úplne vie, že ako sa s tým vysporiadať. A naša rodina sa s tým teda absolútne nevysporiadala dobre. A presne ako si aj ty, Davy, hovoril, že ja som teda už odchádzala zo Slovenska cielene aj kvôli tomu, aby som sa vyhla nejakým stretom s mojou rodinou a nadobudla som úplne taký falošný pocit v tom, že keď sa zalúbim a budem mať manžela a takú svoju rodinu, že všetko bude super. A nevychádzalo mi to, dlhodobo mi to nevychádzalo, až sa mi to naozaj stalo takým osudným, keď som si našla teda už pred 2,5 rokmi takého partnera, ktorý bol veľmi manipulatívny, násilný a samozrejme, že na začiatku to tak nebolo, lebo teda tí ľudia, ktorí majú takéto povahové vlastnosti, sa vás snažia najskôr si získať, hej, že sú veľmi milí, sú pozorní, sú láskaví, zahŕňajú vás peknými slovami, gestami, dárčekmi a podobne. A keď už ste ako keby na tom navijáku, že už ste zhltli tú návnadu, tak na vás vybalia, akí v skutočnosti sú. A zaujímavé v tomto je veľmi to, že mne bez toho, aby som vôbec vedela, že teda tento môj bývalý partner mal takúto poruchu osobnosti, tak mne začali na Instagrame vyskakovať také edukatívne videá o rôznych poruchách osobnosti, o narcizme, o násilných osobnostiach a podobne. A začala som si to úplne spájať s ním. A ja som si dlhodobo v tom vzťahu myslela, že ja som problém, lebo teda takéto manipulatívne osobnosti sa snažia o to, aby oni vyzerali najlepšie a každý okolo nich teda nejakým spôsobom bol za toho zlého. A tým, že ja som sa strašne snažila, aby ten vzťah fungoval, aby to bolo naozaj také, že moje niečo idylické, vysnívané, tak ja som to tak aj prijímala, že vždy, keď sa niečo stalo, tak som to brala tak, že to je moja chyba. Až to teda zachádzalo naozaj do veľmi škaredých hádok, o nepríjemné rozhovory, také, ani neviem už, vďaka Bohu, že ako to nazvať a popísať, lebo som veľmi rada, že už v tom nežijem, ale bolo to veľmi nepríjemné, až to teda vyvrcholilo aj fyzickými vecami. Vtedy som si vlastne povedala, že toto je niečo, čo v žiadnom prípade nemienim ďalej tolerovať vo svojom živote a úžasné na tom bolo to, že hneď ako som zavolala na pána, tak on mi dal aj tú silu a takú tú úplne, že až nadprirodzenú schopnosť ukončiť to. ten manipulatívny vzťah, v ktorom som žila. Pobavila som si všetky veci a bola som naspäť vo svojom petržalskom byte, kde som si tak úplne dokázala vydýchnuť. Zároveň som videla, že v akom klamstve som žila, keď mi tak ako keby padol taký závoj z očí, ktorý som predtým ani nevedela, že tam mám. A vnímala som, že to je taký nový začiatok pre mňa.
0: Ďakujem. A Dominika, ty si teda spomínala to, že ti Pán Boh vlastne pomohol, čiže to, že si volala k Bohu a že on ti vlastne dával tú silu. A mňa by ešte zaujímalo teda to vyvrcholenie toho, že ako si ho stretla potom Boha, ako si vlastne sa vrátila k nemu, aký bol vlastne priebeh toho návratu.
1: Ono vlastne, prvá taká zaujímavá vec bola, že som si už vo svojom vnútri uvedomovala, že sa musím rozhodnúť. Že buď chcem žiť ďalej po svojom a robiť si, čo chcem, ale že to bude teda znamenať život bez Boha, alebo sa teda rozhodnem správne a dám šancu znova Pánovi v mojom živote. A keď som sa pozrela spätne na to, že ako vyzeral môj život bez neho a že ako môže vyzerať môj život s ním, že síce som tam videla vtedy len tú nádej a mala som vieru, že som ešte ale nevidela žiadnu zmenu, ale úplne mi vychádzalo z toho, že už nechcem mať nič spoločné so svojím starým životom. A spomínala som teda, že som sa vrátila naspäť do bytu v Petržalke a taká moja prvá pohnutka bola, že chcem znova začať pre seba niečo robiť. Tak som si povedala, že začnem chodiť do fitka a toto bol presne taký nejaký január, február, boli také zimnejšie mesiace a nechcelo sa mi veľmi ďaleko chodiť. Tak som si vygooglila fitka v mojom okolí a našla som jedno vo Vienna Gate. A síce to bola, že budova blízko môjho bytu, ale nikdy som tam predtým nebola. Keď som tam prvýkrát prišla, tak som to mala aj celkom také, že naštudované, že kam idem, že na druhé poschodie, ale zároveň tam bolo druhé poschodie aj vpravo, aj vľavo, eskalátory, výťahy. No proste pre mňa strašne komplikovaná budova. Tak som tam začala blúdiť a keď už som sa dopracovala na to správne druhé poschodie, tak som tam uvidela po svojej pravej strane, si úplne pamätám, dvere kresťanského centra KC Oheň. Sice ma to veľmi prekvapilo, ale bola som vtedy úplne taká fokusovaná na to fitko a otočila som sa na tej chodbe a uvidela som to fitko, vošla som tam, bolo strašne malé, úplne iné, než na aké som bola zvyknutá a viac menej som si tam odtrpela takú hodinu, lebo som predtým cvičila v lepšie vybavenom fitku a nie úplne som vedela, čo mám robiť a znova ako som vychádzala z toho fitka, tak ešte raz som tak hodila očkom po tých dverách. A čoraz viac a viac sa tá myšlienka tak vo mne nabalovala. A kým som vlastne prišla domov, to je takých 5 až 10 minút chôdze z Vienna Gate do môjho bývalého bytu, tak som si hovorila, že hneď ako prídem domov, ja musím vygoogliť, že čo je toto za miesto. A hneď ako som si ho teda dala do Google, tak mi vyhodilo stránku KC Oheň, kde som teda videla, že je pastorom Ivan Zúštiak. A okamžite moja prvá myšlienka bola, že však ja toho poznám, lebo teda títo moji milí kamaráti, ktorých od začiatku spomínam, pri ktorých som sa obrátila, mi hovorili vtedy dávno, pred už to je, že 10 rokmi, príbeh o jednom kazateľovi, ktorý bol kedysi lekárom, ale teda Pán Boh sa ho dotkol a povolal ho do tejto služby kázať Božie slovo, že si založil zbor na Liptove, že sa volá Ivan Zúštiak a už ďalej možno nemusím pokračovať. A ako sa mi toto všetko pospájalo v hlave, tak moja prvá myšlienka bola, že to musí byť dobré miesto. Som vedela, že sa to teda spája s tou mojou minulosťou, že je to človek, o ktorom som počula a že to nie je nejaké, nazvem to nejaké hokus pokus, že kto vie, aké miesto, kde by som mohla nejako náhodou zablúdiť. A samozrejme, ako mladý človek som chytila mobil do ruky a hneď som si pozrela sociálne siete, prvý Instagram. A videla som, že sa vlastne stretáva aj taká skupinka mladých ľudí, nazývalo sa to, že Unite, teda aj dodnes to tak voláme. A dokonca som mala tú odvahu, čo je pre mňa podľa mňa veľmi netypické, že som napísala správu túto Instagramovú stránku a opýtala som sa, že či sa môžem niekedy prísť pozrieť. A veľmi rýchlo mi prišla aj odpoveď, bola som pozvaná teda na spoločné stretnutie. Sice som úplne nevedela, čo ma čaká, ale rozhodla som sa, že prídem. A stala sa mi medzi tým ešte jedna taká nepríjemnosť, ja som ochorela a myslím si, že také 2 týždne som bola chorá, takže som sa už ani neozývala. Pamätám si teda aj tedajšiu reakciu vedúcej skupinky, ktorá sa mi prihovorila a hovorila mi, že no ja som si myslela, že už ani neprídeš, že... Si písala dávnejšie a až teraz si sa teda ukázala, ale naozaj, keď som prišla na tú skupinku, tak som tam išla s takým rešpektom, že otvorím dvere a čo ma bude čakať, ale pamätám si teda kopu mladých ľudí, vysmiatých, ktorí ma prijali, ktorí ma brali ako jednu z nich a naozaj tým, že ja som tam bola prvýkrát, tak ja som sa tak vôbec necítila, že som mala automaticky taký pocit, že som tam doma.
0: Skvelé, ďakujem. A Dominika, možno taká posledná otázka predtým, než ukončíme aj tento náš spoločný rozhovor. Máš možno nejakú takú radu pre našich poslucháčov, možno pre mladých ľudí, ktorí hľadajú pána a hľadajú možno tú lásku, ako si ty povedala, že si tiež hľadala na miestach, kde tej lásky moc veľa nie je, alebo sa nedá nájsť tá láska. Čo by si možno odporúčila takýmto ľuďom?
1: Ja by som možno povedala, aby neprestávali hľadať. Presne ako aj v Biblii je napísané, že kto klope, tomu bude otvorené, kto hľadá, ten nájde. Tak ja verím, že presne takto aj so mnou pracoval Pán Boh počas aj tých rokov, kedy som blúdila a bola mimo teda toho jeho domova, ale aj keď som sa k nemu vrátila, tak to bolo také skôr na mne, hej, že či naozaj chcem ísť za ním a či som ochotná urobiť aj tú extra prácu, že sa budem ďalej pýtať, že si budem sama čítať Bibliu, že ja sa budem zaujímať, že to nebude už také, ako som teda opisovala na začiatku, že si znova nájdem nejakú skupinku ľudí, do ktorej vložím svoju dôveru, ale že to bude naozaj postavené aj na tej mojej odvahe. A možno tá odvaha je tá vec, ku ktorej by som rada vyzvala týchto našich mladých poslucháčov, ale samozrejme aj starších, aj všetkých hľadajúcich, lebo verím, že presne aj takéto odvážne, úprimné srdce je to, čo si Pán veľmi cení. A ja som tiež urobila taký ten krok odvahy v tom, že som prišla na miesto, ktoré som vlastne predtým poznala len z počutia, ale nemala som nikde žiadnu istotu, že tam bude dobre a že práve to bude mojim domovom. Ale verím teda, že je oveľa lepšie urobiť takýto krok, než zostať uzavretý do seba a neporozprávať sa už len s kamarátom. Že tá otvorenosť a taká tá úprimná túžba po zmene mne príde ako taký kľúčový krok.
0: Ďakujem, Dominika. A ďakujem, že si prišla aj do štúdia Rádia 7, že si niečo porozprávala zo svojho života a verím, že to bude na pozbudenie pre našich poslucháčov.
1: Ďakujem aj ja a prajem príjemné počúvanie.
0: Milí priatelia, v tomto momente sa s vami takisto už aj ja lúčim. Moje meno je Davy. Ďakujem vám, že ste počúvali reláciu Klubovňa a teším sa opäť na vás na budúce. Ahojte.

0: si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovenska a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov. Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril, že je úplne mimo a normálne hlupania. Zároveň uviedol, že by na tú redaktorku zo Slovenskej televízie vystriekal hadicou normálne 100 litrov studenej vody. Ficové slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov organizácie nezávislej žurnalistiky. Ministri si na včerajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stránky ministerstiev. Súčasťou oslav bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilometodských budú sprístupne aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudské životy, kým sa o hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlými požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vln horúčav. Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá. Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých 4 mesiacov. Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalší 1 až 2 mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a dnes sa opäť pozrieme na to, aké by malo byť prostredie, kde vstupuje zamestnanec a ako by sa ten zamestnanec mal správať vo svojom zamestnaní. Pozrime sa spoločne do prvého listu Timotejovi 6. kapitoly 2. verša.
1: Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre, toto uč a prikazuj.
0: Takže ďalší verš môže byť z prísloví 7. kapitoly 18. verša.
1: Kto sa stará o figovník, bude jesť ovocie, kto stráži svojho pána, bude poctený.
0: Takže to je jednoznačný príkaz toho, že máme nie zneužívať to, že náš nadriadený je tiež veriaci, ale máme im o to ochotnejšie slúžiť alebo sa správať.
1: Možno aj taká praktická otázka. Môže sa stať, že máme veriaceho, vedúceho, ale nemusí byť nejakým spôsobom buď kompetentný alebo nejakým spôsobom milý. Čo ako jeho podriadení spolupracovníci by sme mali robiť? Možno, že aj taký svojský, možno taký iný.
0: Tak vždy by sme mali ctiť a rešpektovať, kde nás Pán Boh momentálne povolal. A aj tom sa dá správať kresťansky v prípade, že ho nevnímame ako kompetentného. Máme možnosť sa s ním stretnúť medzi štyrmi očami a to, čo by sme najprv predniesli iným zamestnancom, našim kolegom by sme najprv to mali prejsť so zamestnávateľom a možno práve svojimi odpovediami nám aj vyvrátiť to, čo sme mali možno mylný omyl, ale určite mu dáme šancu si to minimálne vypočuť, buď obhájiť alebo vysvetliť, alebo dokonca som zažil zamestnancov, ktorí pomáhali svojim šéfom, ktorí ešte neboli tak zbehli, dajme tomu, že príde nový šéf, nepozná to prostredie tak dokonale ako zamestnanec, ktorý tam je možno 15 rokov. Možno je to pozícia, na ktorú sa ten zamestnanec, či možno z politickej situácie, že je to lukratívne miesto, alebo z iných dôvodov nikdy nevie dostať, teraz môže byť vyžadovaná vysoká škola, on ju nemá. Sú rôzne dôvody a vtedy môže ten zamestnanec pomôcť stať sa svojmu šéfovi kompetentnejším a presný opak by bol toho všade o ňom šíriť, že nič nevie, že na to nemá, ale povedzme si rovno, časom by sa to aj tak ten zamestnanec alebo ten nadriadený dozvedel. A určite by to nebol vzor toho, ako sa má kresťan správať.
1: Aj veľmi pekne si povedal, že mali by sme byť nápomocní. Dokonca, ak aj by sa niečo šírilo o danom vedúcom, tak my by sme mali byť tí, ktorí sa postavíme na jeho stranu. Nebudeme šíriť ďalej nejaké reči, možno vymyslené, možno pravdivé. Ale ako aj bolo napísané v knihe prísloví, že kto stráži svojho pána, bude poctený. Že ako keby takú stráž okolo neho by sme mali vytvárať. Možno tie slabé stránky, ktoré na ňom bádame, možno my by sme mali urobiť to, ak my sme silní v danej stránke, že sami tak iniciatívne by sme mohli mu pomôcť. Ja si pamätám, keď počas vysokej školy som mal možnosť ísť pracovať do zahraničia. Robil som tam jednoduché práce, v podstate pozícia bola maintenance, okolo hotela som robil jednoduché manuálne práce, ale badal som, že nevidím šéfa, lebo stále je zahrabaný v papieroch. Neustále proste nemal čas ani na mňa, ani na iných, lebo proste mal nejaké povinnosti. A keďže dokázal som si prácu urobiť rýchlo a v podstate môžem povedať, že by som sa nudil, tak sám od seba ja som sa tak ponúkol, že ani neviem ako, ale viem vám s niečím pomôcť aj tu na v kancelárii. A skutočne potom mi dal aj príležitosť a bol veľmi rád, že som začal aj tam pomáhať s jednoduchými prácami, takými manuálnymi, ktoré v podstate som mohol robiť a on nemusel a sa mu uvoľnili ruky. Chcem tak povedať na takú slavu Božiu, že mi dal také vnúknutie, že som videl príležitosť, kde viem byť nápomocný svojmu šéfovi.
0: Možno aj vy ste, milí poslucháči, niečo podobné zažili. My vás povzbudzujeme, aby ste sa stále snažili byť tými zodpovednými a čestnými. V Biblii dokonca máme príklad, kde v prípade, že bol zodpovedný ten zamestnanec, tak nebol na nich ani vyvíjaný nejaký spôsob vysokej kontroly alebo iného nejakého systému, ktorý by musel kontrolovať ich zodpovednosť. V 2. kráľov v 12. kapitole môžeme čítať o majstroch, ktorí opravovali hospodinov dom a píše sa, že z čiastky vydanej im do rúk netreba žiadať vyúčtovanie, lebo pracujú čestne. Aj v písme nachádzame mnoho toho, že keď je čestný ten zamestnanec, keď sa takto správa čestne voči svojim zamestnávateľom, ako sme dnes spomenuli, neohovára ich, pomáha im aj keď nie sú úplne kompetentní a sú k ním čestní. Uzavrime to
2: citáciou z príslovy 25. kapitoly, ako chladivý sneh v čase žatvy je spoľahlivý posol pre tých, čo ho posielajú, pretože občerství dušu svojich pánov. Je obrovským požehnaním mať veriacich zamestnancov a my šírme to dobro, ktoré s tým súvisí, s tým slovným spojením veriaci zamestnanec. K tomu nech vás Boh vedie. To bol Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Spríjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovenska a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov. Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril, že je úplne mimo a normálne hlupania. Zároveň uviedol, že by na tú redaktorku zo Slovenskej televízie vystriekal hadicou normálne 100 litrov studenej vody. Ficové slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov organizácie nezávislej žurnalistiky. Ministri si na včerajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stránky ministerstiev. Súčasťou oslav bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilometodských budú sprístupnené aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudské životy, kým sa o hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlými požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vln horúčav. Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá. Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých 4 mesiacov. Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalších 1 až 2 mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Neviem, ako to máte vy, ale ja som sa zvykol v mojej mladosti veľmi, veľmi tešiť na letné prázdniny, hneď ako sa prehúpol jún na júl. Veľmi, veľmi som sa tešil na kúpanie, na výlety, na to, že nebude škola, na to, že budem si môcť možno aj zarobiť. Rôzne takéto veci chodili v mojej mysli. Čo ide vo vašej mysli, keď sa povie leto, alebo keď sa povie júl, august? Čo máte naplánované? Čo je pred vami? Možno máme pocit, že ten čas, ktorý je pred nami, držíme vo svojich rukách, avšak mám pocit, že sme o mnoho krehkejší, ako si možno myslíme. Človek nepozná ani svoju najbližšiu hodinu, zajtrajšok, budúcnosť. Nevieme si zabezpečiť svoje doživotné zdravie, silu, radosť, ani spokojnosť. Toto všetko nie je v našich rukách. Ale ak veríme v Pána Ježiša, získavame ten druh bohatstva, ktorý sa nedá vyčísliť peniazmi. Majetok, zdravie, mnohé veci a nielen nevieme, ako rýchlo môžeme stratiť a môžu stratiť hodnotu. Milé poslucháčky a poslucháči, Biblia nám hovorí, dni sú zlé, vykupuj čas. Vykupovať čas znamená múdro narábať s časom, s vedomím, že veci okolo nás nie sú v našich rukách a potrebujeme mať niekoho múdrejšieho a skúsenejšieho, ako sme my sami, aby nám poradil, ako narábať s týmto časom.

Dnes je 2. júla, začali sa už naplno letné prázdniny aj pre školopovinné deti. Možno máte naplánovanú nejakú dovolenku, výlet, respektíve možno nejakú brigádu alebo letnú prácu, alebo nejaký projekt na záhradke, na byte, nejaká rekonštrukcia je pred vami a možno práve toto je čas, kedy konečne sa k tomu dostanete po celom tom viacmesačnom čakaní. Milé posluchačky a posluchači, nedávno som počul zaujímavú myšlienku, že náš život sa skladá z mnohých dneškov. Čo si o tom myslíte vy? Jediný ten čas, ktorý ako tak máme vo svojich rukách, je tá súčasnosť, to, čo žijeme. Minulosť nevieme vrátiť, budúcnosť nevieme ovplyvniť, aj ak by sme sa veľmi snažili, ale aj to súčasné, aj to, ako žijeme, potrebujeme na to múdrosť. A ja verím v to, že aj piesne na frekvenciách Rádia 7, aj hovorené slovo cez rôzne relácie, ktoré pre vás vysielame, toto uvoľňujú do vášho života a že v tomto vám pomáhajú. Prajem vám a nám, aby sme toto mohli zažívať aj v nasledujúcich minútach, nasledujúcich hodinách dnes 2.7.

Neviem, ako to máte vy a ako sa vy staviate ku zmenám, ale ja osobne mám pred sebou niekoľko dôležitých zmien, ktoré vnímam, že sú dobré, že Pán Boh nás do nich povolal, ale niekedy sa nám zdá, že tie zmeny a ten čas, ktorý prichádza s nimi, takže je taký nepohodlný, pretože my chceme mať komfort, my chceme mať veci pevne vo svojich rukách, my chceme mať prehľad a kontrolu. Avšak možno aj teba, posluchač, posluchačka Rádia 7, Boh v tomto období niekam volá. Možno to nebude pohodlné, možno by si nikdy nebol predstavoval, že takáto cesta pre tebou bude. Ale povzbudzujem nás, aby sme boli verní, čestní, spravodliví, pretože v tomto môžeme vidieť požehnanie a prítomnosť živého Boha. Možno niekedy prosíme Boha aj v modlitbe, že nech nám dá toto alebo toto, ale veľakrát Boh nám dáva viac, ako prosíme. A to je dobré.

Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti, môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

Ľudia v súčasnosti veria rôznym veciam. Veľakrát nepravdám, hoaxom. Biblia nám hovorí, aby sme väčšmi milovali pravdu, čestnosť, láskavosť a priamosť. A takýto človek, ktorý je zakorenený a ten jeho pevný základ nie je ekonomika, politici, kapitál v banke, aj keď toto sú rôzne potrebné veci, za ktoré sa potrebujeme modliť a potrebujeme ich mať k životu, ale my potrebujeme byť zaopatrení Bohom. A možno v tejto chvíli ty, posluchač Rádia 7, posluchačka Rádia 7, máš strach z budúcnosti. Možno sa pýtaš, čo po prázdninách, čo po tomto lete, čo ma len čaká. Ak chceš, môžeš sa v tejto chvíli v krátkosti so mnou v úprimnosti z tvojho srdca modliť. Bože, ak si, daj sa mi spoznať. Zober ten strach z budúcnosti, zober strach z neznáma, z toho, že si rád, rada držím veci pevne vo svojich rukách. Ja ich skladám a prosím, daj mi poznať, že ty sa na mňa nevykašleš, ale naozaj sa o mňa postaráš. Amen.

Možno dnes ste započuli pieseň, ktorá vás namotivovala, inšpirovala, alebo vám urobila deň, ako sa hovorí. A my sme veľmi radi, že ste s nami aj dnes na frekvenciách Rádia 7, možno aj cez naše internetové vysielanie, ktoré je mimochodom to najkvalitnejšie. Dnes 2.7. sa môžete tešiť po 17. hodine na reláciu s názvom Momentky. Je to krátka uvoľnená relácia, ktorú presne potrebujeme počuť v tom popracovnom čase. No a dnes to bude na tému Záznamník z detského tábora. Touto reláciou vás bude sprevádzať kolegyňa Kika spolu aj s tínedžermi z letného tábora. Nenechajte si újsť túto reláciu. Po 18. hodine sa môžete tešiť na reláciu Žiť vierou, ktorá už bude taká hutnejšia. Pripravila si ju pre vás Anička so svojím hosťom na tému Obecenstvo s Bohom a modlitba. Relácia po odvysielaní bude aj v našom archíve, kde si ju môžete spätne vypočuť. Môžete ju zazdieľať, môžete o nej povedať niekomu, to je tá najlepšia reklama pre Rádio 7. Do vašej pozornosti dávam aj modlitby za národy 19.45. Dnes za Blízky východ, Irán, Izrael. Milé poslucháčky a poslucháči, to je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja vám prajem ešte krásne letné chvíle aj na našich frekvenciách. Lúči sa s vami Dávid a teším sa na vás aj budúci štvrtok. Do počutia.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovenska a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov. Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril, že je úplne mimo a normálne hlupania. Zároveň uviedol, že by na tú redaktorku zo Slovenskej televízie vystriekal hadicou normálne 100 litrov studenej vody. Ficové slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov organizácie nezávislej žurnalistiky. Ministri si na včerajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stránky ministerstiev. Súčasťou oslav bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilometodských budú sprístupnené aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudské životy, kým sa ho hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlými požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vln horúčav. Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá. Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých 4 mesiacov. Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalších 1 až 2 mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Z nášho letného tábora kresťanského, kde sme vlastne boli súčasťou tímu vedúcich a robila som rôzne rozhovory s našimi tínedžermi a celé sa to dialo v rámci takého rádiového workshopu a poviem vám o tom potom aj trošku viac. Každopádne zostaňte naladení, teraz sa už presúvame do letného tábora, takže sa pohodlne usaďte a predstavte si, že naozaj to, čo budete počuť, sa odohrávalo v odhlučnenej drevenej chatke, tak vám prajem príjemný zážitok. Milí poslucháči, v tejto chvíli počúvate Rádio 7. My sa nachádzame v Častej na tábore staršieho dorastu a mám tu už pred sebou našich troch dorastencov, takú vzorku našich dorastencov, ktorí verím tomu, že sa tešia aj z toho, že sú súčasťou vlastne takého rádiového workshopu, ktorý sme tu vytvorili. Takže vás pozdravujeme, milí poslucháči z tábora a ja by som vám ich teraz rada predstavila. Takže prosím vás, povedzte každý svoje meno, aby naši poslucháči vedeli, s kým sa rozprávajú.
1: Mária.
2: Peťa.
0: Super, tak ďakujem, že ste sa teda na toto podujali. Môžete možno povedať také, že koľkýkrát ste na tábore a čo tu máte radi?
3: Ja som na tábor do 6. chodieval od úplného malička, keď som mal neviem či 6-7 rokov, takže na tie detské som chodil ešte aj. A akože mne sa to veľmi páči, lebo sú to super ľudia. Strávený čas s Bohom a mám to tu strašne rád.
0: Peti, čo by si povedala ty?
1: No, tak ja tiež už od malička chodím vám na tieto tábory a mám to tiež veľmi rada. Ten týždeň strávený s kamarátmi a ten čas s Bohom je tiež úplne úžasný.
0: Mimi?
4: No, tak ja som tu prvýkrát a ako je to fajn, fajn decka, fajn kolektív, celkovo ma tu vedia aj zobrať, čo je pre mňa také prekvapenie, není to pre mňa zvykom a ako fajn, je to tu fajn aj tie aktivity.
0: Čiže dá sa povedať, že zažívate tu také prijatie?
4: Yep.
1: Áno.
0: Výborne. Keď sa tak na mňa pozeráte, tak je to ako keby ste nemohli povedať nič iné, ale tešíme sa veľmi. Super, tak tešíme sa, že je to teda aj úprimné. A my sme tu vlastne v čase nahrávania tohto mini rozhovoru, sme tu v podstate iba druhý deň. Čo ste zatiaľ také zažili, čo vám tak vystupuje ako taký poriadny zážitok zatiaľ?
1: Tak akože zatiaľ nemáme také nejaké špecifické zážitky, ale som rada, že tu môžem byť s ľuďmi, ktorých mám rada a že môžem s nimi tráviť čas a ja to tu mám všeobecne strašne rada, takže som za to rada, že to môže byť.
0: Čiže dalo by sa povedať, že tu máš nejakú svoju partiu, že kamošky kamošov?
1: Áno, hej, všetci v podstate. Lebo každý ťa tu vie prijať taký, aký si a nemusíš sa za ničo vydávať, takže je to super, že môže byť taký prirodzený.
0: Ešte pred piesňou stíham jednu otázku. Prečo ste si vybrali práve tento rádiový workshop?
3: Tak ja som si ho vybral aj preto, lebo máme v škole akože zameranie na takéto podobné veci. A tiež ma to láka.
0: Vlastne, čiže na škole máte takéto nejaké akože mediálne štúdia alebo niečo také?
3: No ja čo študujem, tak odbor multimédia, tak akože nie takú tú mediálnu stránku, ale tú technickú skôr, ale aj táto malá, tak láka, táto mediálna.
0: Super, tak možno na budúce budeš viesť ty. Milí poslucháči, my už teraz ideme do nášho hudobného playlistu, ale ešte sa vrátime k tomuto rozhovoru. Pozdravujeme vás z dorasteneckého táboru.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne Momentky, a v dnešných Momentkách sa rozprávam spolu s našimi dorastencami. Je to vlastne taký záznamník z nášho letného tábora a vlastne moja otázka pred piesňami bola, že prečo si vybrali práve rádiový workshop, pretože vlastne to, čo teraz počúvate, tak to je v podstate finalizácia toho workshopu, i keď to nebolo jediné, čo sme tam robili, o tom sa tiež dnes dozviete viac, ale teda moja otázka smerovala ďalej na Mimi, že prečo si ona tento workshop vybrala?
1: No vlastne je to preto, lebo ma to tak hneď zaujalo a celkovo aj som robila na Dene matiek moderátorku v škole a mama povedala, že mám na to talent a celkovo ma to aj moc bavilo, tak som myslela, že toto bude dosť také blízke ženasko k tomu, tak som chcela skúsiť hneď.
2: Super, tak sme radi, že si tu. Peti, ty si prečo vybrala?
3: Tak ja som si vybrala ten workshop, pretože si myslím, že je to niečo nové, že sme to ešte nezažili tuto na tábore, teda minimálne ja som to nezažila. A tým, že ja mám rada akože aj dubbing, lebo som chodila na literárno-dramatický odbor, tak mi je to také blízke a som z toho rada, keď niečo takéto môžem robiť.
2: Napodobne, úplne ti rozumiem. Super, tak čo ešte očakávate tak od tohto tábora, že na čo sa takže tešíte, alebo čo dúfate, že tu ešte zažijete?
3: Určite tu bude veľa zábavy, ako je tu každý rok. Som veľmi rada, že aj máme dobrú predpoveď počasia a asi nič neočakávam od tohto tábora, len aby sme tu boli všetci šťastní, aby sme sa tu zabávali.
1: Nemám očakávania, rada sa nechávam prekvapiť, takže asi aj preto si nečítavam jedálny listok na obed. V škole.
2: OK, super, tak to ale znie potom tak, že nemáme vlastne čo pokaziť, takže to je výborné. Kubo, ty sa na čo tešíš?
4: Tak ja sa teším na tie veľké hry, lebo to je vždycky zaujímavé, ale aj tie turnaje sú fajn.
2: Vieš to našim poslucháčom nejak približiť, že čo si majú predstaviť pod tou veľkou hrou alebo pod turnajom?
4: Veľká hra sa hráva po obede. Mňa osobne na tom baví najviac to, že viac sa spoznáme s týmom svojím, aj keď ešte nepoznáme tých ľudí tak dobre, a vždycky tam je veľa zábavy.
2: Takže treba budovať aj takého tímového ducha, alebo ako to povedať, takú nejakú spoluprácu. Milí poslucháči, my sa už v tejto chvíli budeme lúčiť s týmito konkrétnymi troma dorastencami, ale budeme pokračovať aj naďalej v týchto táborových Momentkách. Môžete sa tak kolektívne teraz pozdraviť niečo, že ahojte, alebo niečo, nejak sa pozdravte našim poslucháčom.
3: Počúvajte Rádio 7.

0: Milí poslucháči, počujeme sa opäť v Momentkách. Ja tu mám už ďalšieho táborníka, dorastenca z nášho táboru staršieho dorastu v Častej. Poprosíme ťa, aby si sa predstavil našim poslucháčom.
1: Ja som Oldřich a som rád, že tu môžem byť.
0: Aj my sme veľmi radi. Moja otázka na teba je teda, že čo máš ty také obľúbené túto v Častej, že ktorá časť programu je pre teba taká buď nejaká záživná, vtipná, dobrá, milá?
1: Tak mňa najviac bavia veľké hry, lebo sa môžeme tak akože trošku aj medzi tými porozprávať, že o tom, ako nám to ide a čo sa deje medzi stanoviskami a aj s týmom je to tak čas sa kamarátiť viac, lepšie sa poznať.
0: A čo si zažil ty na takej veľkej hre?
1: No, napríklad včera sme mali jedno stanovisko, kde nás jedna z vedúcich ohadzovala múkou a mali sme chrániť jedného z nás a ja som dostal plnú hrdň múky do očí, takže som od prvého momentu nič nevidel a potom sme boli všetci celí od múky, takže sme to dávali dole zo seba ešte pol dňa.
0: A na vás to tuším aj niečím držalo tá múka, ako to bolo možné?
1: Áno, bola taká vec, že sme si niektorí namazali krém, ešte niektorých zachránil kapitán predtým, takže dvaja sme nemali krém, čo bolo moje jediné šťastie, inak by som asi vyťahoval múku zo všade. Ale niektorí naozaj na nich to držalo vďaka tomu krému, že veľmi dlho.
0: Tak máte možno, milí posluchači, inšpiráciu do nejakých takýchto hier. A ešte ty si mi aj mimo toto nahrávanie spomínal, že ešte sa ti niečo páčilo také možno nočné?
1: Áno, nočná hra bola super, ja som si ju užil. Ja som s našim kapitánom prešiel všetky stanoviská, až nakoniec sme odnesli teda veci, ktoré sme získali a išli po zvyšok týmu. A to už nebolo až také zábavné, lebo sme boli zviazaní od jedného stanoviska a predsa len ja som mal zviazanú nohu s jednou dievčatom z nášho týmu a no, bolelo to.
0: Tak aspoň máš teda nejaký letný zážitok, dúfame, že sa vrátiš.
1: No, vrátim sa, dúfam aj ja v to a snáď sa to podarí čím skôr.
0: Ja sa v tejto chvíli presúvam na našu ďalšiu respondentku, čiže táborníčku a môže sa nám tiež predstaviť, ako sa voláš?
2: Ja som Peťa.
0: Vítaj u nás v tomto improvizovanom štúdiu, milí poslucháči, aby ste si to vedeli predstaviť. My sa nachádzame vlastne v chatke na letnom tábore. Peti, čo ty máš rada na týchto letných kresťanských táboroch?
2: Ja mám veľmi rada večerné témy, lebo sú také obohacujúce. Večerné témy sú vlastne také, že jeden z vedúcich si vyberie nejakú časť, lebo každý tábor je na niečo špecifikovaný, niečo na niečo smerovaný, že má konkrétne témy, ktoré sa tam preberajú. A určitý vedúci si proste vyberie nejakú tému a hovorí o nej. A mnoho z nich je fakt akože takých, že sa dotknú a že sú fakt dobré. Čiže niečo také.
0: Super, Peti, ďakujeme veľmi pekne. A kebyže chceš ešte niečo odkazať našim poslucháčom, ktorí možno váhajú, že či ísť na taký tábor alebo nie, tak čo by to bolo?
2: Určite príďte, sú tu skvelí ľudia. Máme tu bufík. A áno, príďte, aj chvály sú tu super. A máme skvelých vedúcich.

0: týchto chvíľach sme späť v momentkách, počujeme sa pomalej dávke hudby a ja tu už mám ďalšiu táborničku, ktorá nám dnes povie viac o tom, že čo vlastne ona má rada na týchto letných táboroch. A tvoje meno je teda?
1: Adel.
0: Vítam ťa tu. A Adel, povedz nám prosím, že čo ťa tak najviac možno chyta za srdce tu na táboroch, prípadne, že čo je tu také zábavné, čo si berieš potom ako také zážitky?
1: Tak čo si tak najviac užívam sú určite chvály. Ja mám veľmi rada chvály, veľmi rada spievam a všetky možné chvály poznám. Tak tie chvály ja si veľmi užívam, veľmi ma to baví a baví ma chváliť Pána Boha za to, čo urobil aj v mojom živote. Takže tak.
0: Super, takže chvály je taká jedna časť programu, ináč to je výhoda, milí poslucháči, že vlastne na Rádiu 7 ich máte tak vlastne non-stop, by som povedala, takže Adel, ak sú teda ľudia aj ako ty, tak sa môžete k tomu pridávať. Takže chvály je teda taká tvoja obľúbená časť tohto programu. Ešte čo máš rada, čo sa ti tak vrilo do pamäti?
1: Taktiež tímové aktivity, ako veľké hry alebo nočné hry. Čo ma teraz tak napadne, tak včera sme hrali takú hru. Sme mali takú jednu aktivitu, kde sme si mali namočiť ruku do chýblu plného červov s rýžou a vyloviť tam kocky. Tak to som si veľmi užila. Dosť som sa bála, dosť som kričala, ale nejako som to zvládla a dúfam, že vyhráme.
0: Čo je tvoja motivácia, akože v týchto veciach vieš, že niekto ti, akože asi každý deň nemáš takú výzvu, že dotknú sa miriacich sa červov pomedzi rýžu, tak čo je tvoja motivácia, že naozaj to spraviť, ako keby že nevykašľať sa na túto úlohu?
1: Tak určite to bola tímová podpora, že ma tým podporila, že som si povedala, že veď sú to len červy, že čo môže byť na tom také zlé. Tak som si povedala, že a čo, veď to zvládnem.
0: Bola nejaká taká úloha, ktorú si vyslovene, že užila?
1: Tak, akože toto som si tiež dosť užila, tieto červy, že nečakala som, že to dokážem, ale tak dokázala som to. Ale je toho veľa, čo si užívam ako pri hrách, akože nejaké aktivity aj pri nočnej hre, čo sme mali včera.
0: Ako si prežila nočnú hru, ako si sa cítila, keď sme vás zobudili v noci? Alebo ak si stihla spať?
1: Tak nestihla som úplne spať, ale bola som už taká prispatejšia. Ale tak nočnú hru som si užila veľmi. Bola to jedna z najlepších hier, ako som hrala. A trošku sme si zabehli. A bolo to náročné, ale tak užili sme si to.
0: Tak milí poslucháči, ako môžete počuť, tak kresťanské tábory naozaj nie sú možno také, ako si predstavujete a verím tomu, že aj práve tieto momentky vám posúvajú hranice toho, čo pre vás môže znamenať takýto letný tábor, tak ako aj my sa snažíme posúvať hranice ľudí, ktorí tu sú. Počúvate nás aj naďalej, naladenú máte reláciu Momentky.

0: dnešných momentkách sa rozprávame na tému letných kresťanských táborov. Ja sa na jednom aj v tomto čase nahrávania tohto rozhovoru aj naozaj nachádzam a my sme si už teda hovorili viac o tom, že ako vyzerá taký večerný program, hovorili sme si o tom, že čo sa tu vlastne všetko robí na takých hrách a tak ďalej, ale jednou neoddeliteľnou súčasťou programu dňa na tomto tábore sú športové turnaje a o nich nám už viac povie môj ďalší respondent, ďalší dorastenec. Prosím, predstav sa našim poslucháčom, ako sa voláš?
1: No, ja som Kubo.
0: Koľko máš rokov?
1: Skoro 16.
0: Vitaj u nás a povedz nám teda viac o tom, že čo pre teba znamenajú tieto turnaje, ako si to užívaš?
1: Tak, je to športová zložka tábora a ako tým sa vždy dostavíme na ihrisko a začneme hrať proti inému týmu. Ja ako kapitán musím hrať vždy. Je to síce niekedy trošku bolestné, ale je to celkom sranda. A minule, keď sme prehrali finále, tak som trošku aj plakal, akože smutku, no. Ale na jednom legendárnom zápase som z florbalu, som dostal florbal hokejkou do oka. Potom som mal trošku akože monokel, ale vyhrali sme, aspoň myslím, čo je podstatné.
0: Čiže akékoľvek zranenie ti vlastne nezabraňuje v radosti z výhry, hej?
1: Nepovedal by som, že len v radosti, ale v pokračovaní.
0: Super, a teda aké všetky športy sa tu hrajú?
1: Vždycky iné, väčšinou tu býva florbal a niekedy je to volejbal, vypiana, frisbee, futbal, záleží od tábora a od vedúcich.
0: A čo z týchto športov máš najradšej, čo ti je srdcu najbližšie?
1: Hocičo, ale keď mám niečo vybrať, tak asi americká vybijana.
0: Americká vybijana, výborne, tak to môžeme zaradiť aj najbližšie. Ďakujeme Kubo veľmi za rozhovor a užij si ešte tento tábor.
1: To rád urobím.
0: Verím, že ste si užili aj dnešné momentky a že vás bavilo tak trošku nahliadnúť do sveta dorastencov na letnom tínedžerskom tábore. Ja som veľmi poctená, že sme tam mohli byť teda aj spolu. Pozdravujem vás, ak náhodou teraz počúvate, pozdravujem aj vaše rodiny. Ďakujeme, že ste nám ich zverili. Ten týždeň sme si naozaj veľmi užili. A milí poslucháči, aby ste mali možno taký trošku prehľad o tom, že čo sa dialo aj na tomto workshope, lebo teda nebol to len taký, že rozhovor, že potrebujem si niečo urobiť ja do rádia, ale bola to súčasť nášho workshopu rádiového. Možno je to nápad aj pre vaše nejaké workshopy, takže vám ho pozdieľam. Takže my sme v podstate nahrali jednu celú vysielaciu hodinu. Robili naši dorastenci aj takéto podobné rozhovory jeden s druhým. Robili sme rôzne reklamy, ktoré ale teda sa týkali nášho interného humoru v častej na tábore, takže asi nie sú úplne odvysielateľné tu v Rádiu 7, ale tak isto sme tam to potom vyskladali aj hudbou a tak ďalej, čiže naozaj sme si to potom mohli aj do areálu tak pustiť ako takú jednu celú vysielaciu hodinku, normálne aj s džinglami. Volalo sa to, tuším, že Rádio Dorastenci, takže som veľmi rada, že sme toto spoločne mohli zažiť. Možno je to inšpirácia aj pre vás, milí poslucháči, ak stále váhate, či v lete niekoho prihlásiť na tábor alebo s niekým ísť na tábor, tak už neváhajte. Verím tomu, že ste dnes aj vy inšpirovaní. Milí poslucháči, to je odo mňa už na dnes všetko. Z momentiek sa lúči Kika. Budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Ahojte.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda schválila presun prostriedkov z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády Slovenska pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku do rozpočtovej kapitoly Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie činnosti a prevádzky superpočítačového centra SAU. Akadémia z presunutých prostriedkov zabezpečí činnosť a prevádzku superpočítačov Perun a Devana. Návrh cieli najmä na zabezpečenie implementácie opatrení akčného plánu zameraných na rozvoj robotiky, umelej inteligencie a tiež na systematickú podporu výskumnej a inovačnej infraštruktúry SAU. Podľa finančných výkazov zverejnených americkým úradom pre vládnu etiku prezident Donald Trump získal počas svojho prvého roka v druhom funkčnom období približne 1,2 miliardy dolárov vo forme príjmov z kryptomien a rodinných podnikateľských aktivít. Trump pritom počas výkonu svojej funkcie pravidelne čeli obvineniam z konfliktu záujmov, najmä kvôli investíciám do kryptoobchodov, pričom prijal viaceré opatrenia na dereguláciu sektora, čo spôsobilo rast cien aktív. Paraguaj je pripravený nadviazať obchodné vzťahy s Čínou, pokiaľ nebude musieť prerušiť diplomatické styky s Tajvanom. Lídri juhoamerického bloku Mercosur sa stretli v Paraguaji, aby zahájili obchodné rokovania s Japonskom po podpise dohody s Európskou úniou v januári. Počas samitu brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva naznačil, že rokovania s Čínou sú tiež na obzore. Paraguaj, jediný spojenec Tajvanu v Južnej Amerike, je jediným členom Mercosuru, ktorý nemá diplomatické vzťahy s Čínou. Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych oslav v Mexico City, keď národný tím postúpil do 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Aniela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí. Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor 2-0 a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na majstrovstvách sveta od roku 1986. Generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková sa zastala redaktorky Diany Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Roberta Fica na jej adresu. Trnkusová sa počas tlačovej konferencie po samite predsedov vlád štátov Vyšehradskej štvorky spýtala, ako chcú Slovenska a Maďarsko riešiť otázku Benešových dekrétov. Slovenský premiér jej pri tejto príležitosti odpovedal, že na rokovaní sa nevenovali bilaterálnym témam. Následne sa ale na jej adresu počas diskusie so študentmi v Bardejove vyjadril, že je úplne mimo a normálne hlupania. Zároveň uviedol, že by na tú redaktorku zo Slovenskej televízie vystriekal hadicou normálne 100 litrov studenej vody. Ficové slová si vyslúžili kritiku opozičných predstaviteľov, ale aj verejnosti či predstaviteľov organizácie nezávislej žurnalistiky. Ministri si na včerajšom rokovaní odsúhlasili harmonogram oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Tie sa budú konať 29. augusta v Banskej Bystrici. Oslavy organizuje Ministerstvo obrany a spoluorganizátormi sú rezorty vnútra a zdravotníctva. Pre návštevníkov budú k dispozícii statické ukážky vojenskej techniky a prezentačné stránky ministerstiev. Súčasťou oslav bude aj sprievodný a kultúrny program. Tieto štátne oslavy na rozdiel od tých cyrilometodských budú sprístupne aj verejnosti. Vláda však zatiaľ nezverejnila, koľko oslavy SNP budú stáť. Rozsiahlý lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudské životy, kým sa o hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlými požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vln horúčav. Vo Francúzsku v stredu nadobudli účinnosť nové pravidlá rodičovskej dovolenky, ktoré umožňujú matkám a otcom čerpať dodatočné platené voľno po narodení dieťaťa. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si od reformy sľubuje podporu pôrodnosti, ktorá v krajine dlhodobo klesá. Doteraz mali matky pri prvom dieťati nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní necelých 4 mesiacov. Po novom si rodičia môžu rozdeliť ďalší 1 až 2 mesiace platenej dovolenky nad rámec existujúcich nárokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. My sa rozprávame podľa životopisu Sundara Singha. On od chlapčenského veku hľadal cestu k Bohu. Pravdu našiel práve v Ježišovi Kristovi. Tento tínedžer sa vo veku 16 rokov stal kresťanským saduom, teda svätým mužom, a s veľkým rizikom zasvetil svoj život Kristovi. Keďže vyrastal a žil v Indii, kde bolo veľmi rozsiahle hinduistické náboženstvo. V dnešnej relácii si na úvod prečítame kúsok z jeho životopisu, potom sa budeme rozprávať s mojím hosťom na tému obecenstvo s Bohom a modlitba. A v poslednej časti

silou bol jeho modlitebný život. Skrze modlitby človeka môže Boh učiniť veľké veci. Tak znie jeden z jeho výrokov. Tajomstvo Sundara Singha, ako všetkých Božích mužov, je v jeho modlitebnom stretávaní sa s večným Bohom. Modlitba bola pre ňo svetom, v ktorom dýchal a žil. Bol to zdroj, z ktorého pramenil jeho zbožný život, jeho sila, jeho vrúca láska ku Kristovi, jeho pripravenosť a odvaha ku každej obeti a jeho apoštolská horlivosť. Sám vyznal, že všetko, čo som našiel, som dosiahol len vďaka modlitbe. Každé ráno strávil niekoľko hodín čítaním Biblie, rozjímaním a modlitbou. Sundarovým heslom bolo modlitba a opäť modlitba. Sundar Singh poukazoval neunavne na to, že modlitba je srdcom náboženstva, že je alfou a omegou kresťanského života. Modlitba je pre náš duchovný život to najdôležitejšie. Je to najväčšia potreba nášho duchovného života. Aby znázornil nutnosť modlitby, rád používal obraz dýchania. Používal aj iné obrazy, aby ľuďom ukázal dôležitosť modlitby a obecenstva s Bohom. V jednom podobenstve sa pokúšal Sundar Singh ukázať, aké je malicherné pred veľkým Bohom žobrať len o každodenné potreby. Poznal som v Indii Božieho muža, ktorý bol veľmi pokročilý v duchovnom živote. Každé ráno k nemu prichádzal žobrák vyprosiť si kúsok chleba. Keď mu ho doniesol, hneď zase odchádzal. Jeden raz však tento zbožný muž nemal nič, čo by žobrákovi dal. Prosil ho, aby chvíľu zostal a pohovoril si s ním, než pošle niekoho, aby doniesol chlieb. Po hodine sa žobrák dozvedel a pochopil posolstvo, ktoré mu muž zvestoval, a začal sa modliť. Bol zmenený, zakúsil Božiu prítomnosť a bol naplnený radosťou. A zavolal: tak často som k vám prišiel prosiť o chlieb a ani som nevedel, že mi môžete darovať niečo úplne iné. Na tomu tento Boží muž povedal: to je vaša chyba, nie moja. Prichádzali ste pre chlieb a odchádzali hneď, ako ste ho dostali. Ale dnes ste mali čas a zostali ste so mnou a ja som k vám mohol hovoriť. A presne takto často to robíme aj my, s našim vykúpiteľom. Mnohí z nás prichádzajú a obracajú sa na nebeského Otca len vtedy, keď niečo potrebujú. A prosia si to. Hneď ako to obdržíme, utekáme preč od Božej prítomnosti. Preto nám Boh veľmi často nedáva všetko, čo by sme mohli mať. To neznamená, že nás nemiluje, ale že si praje, aby sme zostávali v jeho prítomnosti. Prijímame Boha, ctíme si jeho prítomnosť vo svojich srdciach, tak sme potom uspokojení. Potom nepotrebujeme prosiť o veci, ktoré potrebujeme, lebo nám budú dané bez toho, aby sme o ne prosili. Keď kráčam údolím,

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Žiť vierou. Naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame, je modlitba a osobný čas s Bohom. Mojím hosťom je Lenka. Vítam
1: Ahoj.
0: Ťa tu.
1: Ahoj, Janička.
0: A som veľmi rada, že si prišla a že sa môžeme rozprávať na túto tému. Tak v tejto prvej časti sa budeme rozprávať o osobnom čase s Bohom. Čo ty rozumieš pod týmto pojmom? Osobný čas s Bohom, stíšenie alebo zavrieť sa do komórky?
1: Áno, sú na to rôzne prívlastky, ale pre mňa osobný čas s Bohom je také možno to, čo ty si sa práve teraz pýtala, aj to zavrieť sa do komórky, takže to je taký oddelený čas, kedy sa tak naladím na Ducha Božieho. A pre mňa to znamená prakticky, že ráno, keď teda už som naranejkovaná, urobím si tú svoju hygienu a ešte predtým, než niekde idem, tak si tak vypočítam čas, aby som mala také stretnutie s Bohom, že si sadnem v nejakej miestnosti nášho domu a zavriem sa a čítam si Božie slovo. Skôr než si začínam čítať Božie slovo, väčšinou tak sa pomodlím a poprosím Ducha Božieho, aby mi pomohol porozumieť to slovo. A väčšinou sa modlím tú modlitbu, že Duchu Boží, že prosím ťa, aby toto slovo sa stalo súčasťou môjho vnútra. A daj mi také porozumenie, aby som sa vedela aj ja hýbať s týmto slovom, potom keď odtiaľ to vstanem a idem do tých bežných povinností. Takže takto začínam moje čítanie s Bohom a potom si naozaj čítam to Božie slovo, čítam si doradu nejaké veci z Božieho slova a rozmýšľam o nich a veľakrát sa zastavujem pri tých jednotlivých veršoch a rozprávam sa s Bohom a pýtam sa ho. Hovorím, Bože, že ako toto sa mohlo takto udiať. Teraz napríklad si čítam Evanjelia do radu a veľmi ma fascinuje ten život Pána Ježiša Krista a veľakrát sa zastavím pri tých jednotlivých príbehoch Ježiša a pýtam sa Ducha Božieho a hovorím, ako je toto možné, prečo Pán Ježiš takto reagoval, alebo odkiaľ on mal túto múdrosť a Duch Boží mi vyklada tie veci do môjho života. Takže takto začína ako keby ten môj čas s Bohom, že je to taký vzájomný rozhovor, zároveň čítanie Božieho slova a zároveň chcem si to udržať, to slovo, podržať ho vo svojom srdci. Takže napríklad aj toto.
0: Ďakujem. A ako si si vypestovala takýto návyk toho pravidelného stretávania sa s Bohom?
1: Tak ten návyk som si vypestovala možno už od detstva, pretože ma aj rodičia k tomu viedli, ale priznám sa, že mala som také obdobie, keď som to nepovažovala až za také dôležité, lebo som si hovorila už z besiedky, že no veď poznám Božie slovo. Aj potom už, jak som bola staršia, som si tak nejako sama v sebe hovorila, veď žijem s Pánom Ježišom, tak on je vo mne, on je všade prítomný Boh, takže idem a kdekoľvek na ňo zavolám, tak on tam je. A to bola fakt pravda, lenže ja som zistila, že on bol stále silný a všade prítomný, lenže ja som ako keby nemala vieru do toho vstupovať v tých konkrétnych situáciách. A toto vlastne som zistila, že keď mám pravidelne ten prísun Božieho slova, že ja si čítam, že potom keď som v teréne, tak zrazu príde tá nejaká situácia, tak vtedy vlastne tieto moje súkromné stíšenia, ako by som ich takto mohla nazvať, tak sa premenia na takú aktivitu a zmocnia ma vo viere urobiť nejaké rozhodnutia alebo jednať vo viere, či vyslovím niečo alebo rozmýšľam o nejakých takých veciach. Čiže tento návyk vlastne som si aj pre túto vec osvojila, pretože som zistila, že keď som len tak akože to zobrala, tak zrazu áno, Boh sa nezmenil, ale ja som bola slabá vnútorne. Nevedela som reagovať na tie jednotlivé situácie svojho života.
0: Veľmi ďakujeme za toto, čo si povedala, lebo je pravda, že sa stretávame s tým, že veď Boh je všade prítomný, môžem sa s ním porozprávať aj cestou do práce, ale je to veľmi povzbudzujúce práve k stíšeniu, že urobiť si ten čas, je to dôležité pre nás samotných. No a veľakrát sa môže stať to, že očakávame, že budeme niečo cítiť. Alebo že počas stretnutia s Bohom zažijem nejaký veľký zážitok. Hej. A ja sa ťa chcem opýtať, či si niečo také zažila, že také mocné, že si bola možno taká úplne premožená tým stretnutím, ale či je to úplne bežná súčasť tišenia, alebo že ako jednáš, keď nič necítiš?
1: No tak by som povedala, že áno, zažila som veľakrát také mocné zážitky, aj práve pri takom tom pravidelnom stišení. Pre mňa veľakrát napríklad aj to, že fakt sa mi až slzy tlačia do očí, keď si čítam niektoré časti Božieho slova a zrazu Duch Boží tak začne mocne prehovárať ku mňa. Mňa sa to dotýka, lebo tam vidím napríklad zjavenú takú obrovskú lásku, alebo milosrdenstvo Božie, alebo tam vidím takú tú milosť pre každý zázrak aj úplne v tých najnemožnejších situáciách. A dotýka sa ma to aj osobne, ale tiež som aj zažila také osobné akoby zjavenia alebo stretnutia s Pánom, ale tie sú veľakrát také doslova iniciované Bohom, že ani to nečakám a príde to. Ale tiež, ako hovorí Žanička, aj sú také situácie a bežné dni, kedy si čítam Božie slovo a moje emócie sú úplne v takom kľudovom stave a len to vnímam, príjmam to do seba a len verím, beriem to a možno v mojich pocitoch sa nič neodohrá, ale ja viem, že som sa stretla s Bohom, pretože moja viera nesúvisí s mojimi pocitmi. Nemusím byť uspokojená vo svojich pocitoch a nejaké len nadprirodzené alebo také zimomriavkové skúsenosti, ale vyslovene, že vierou beriem to Božie slovo a púšťam ho do svojho srdca a spolieham sa ja na Ducha Svätého, že on to nejak premieňa v mojom vnútri a on robí to, čo je potrebné z toho slova.
0: A prečo je také dôležité pre teba mať tento čas s Bohom?
1: Tak ako som už aj spomínala, že bez toho som sa cítila taká zaskočená v niektorých situáciách, práve preto, že fakt je pravda, za celé tie roky svojho života som naozaj toto zažila, že cez počutie prichádza viera do môjho srdca, že ak nepočujem to Božie slovo, a nie je to len tá forma kázni, ale že Boh ku mne prehovára, pretože ja môžem aj počuť 100 kazateľov, ale ak nepočujem Ducha Svätého v tom, čo oni kážu, tak je to aj tak zbytočné. A takisto ja si môžem čítať Božie slovo, ale ak nepočujem, že Duch Boží ku mne hovorí, tak je to tiež pre mňa zbytočné, pretože som sa nestretla s ním. Ja sa s ním potrebujem stretnúť. Ja potrebujem počuť Boží hlas. Pán Ježiš povedal, že moje ovce počujú môj hlas a nasledujú ma. Čiže preto to je to veľmi dôležité, že ja ho potrebujem počuť, aby som ho vedela nasledovať. Takže možno tak jednoducho toto.
0: A ako si sa učila ty počúvať Boží hlas?
1: No tak to je naozaj taká dobrá otázka. Aj si myslím, že počuť Boží hlas som sa učila možno aj tak, že som sa učila poslúchať svojich rodičov. Možno, že sa to zdá, že to vôbec nesúvisí, ale ja som mala aj mám milujúceho ocka, ale bol taký zásadový a mal taký svoj štýl výchovy. Povedala by som to na dnešnú dobu, že prísna výchova, že sme naozaj museli poslúchať na prvé slovo. Ale pre mňa to bolo veľmi dobré. Ja musím povedať, že ja som nikdy nemusela pochybovať vo svojom srdci, že Boh ma miluje a že Boh ku mne hovorí. Ja som vedela, že keď prídem k Bohu a zavolám na ňo a začnem sa modliť, že on je blízko mňa a odpovie mi. A v tomto naozaj mi pomohol ten vzťah s mojim pozemským otcom, že on bol láskavý otec, na druhej strane ale bol otec, ktorý si vyžadoval ten úplný rešpekt. A to bola vlastne tá loptička na mojej strane, kedy ja som potrebovala sa mu podriadovať a vlastne tam nešlo o diskusiu, že či mne sa to páči v tej chvíli alebo nie. Asi pamätám naozaj, že to bolo až do tých mojich 18 rokov a mne sa to zdalo teda až moc. Hej, a poviem úplne taký príklad, ja neviem, ja už som v 18 išla do práce, pretože som nemala hneď po strednej škole vysokú školu, takže som nejaký čas pracovala a keď som prišla domov z roboty, tak mi ocko povedal, že vieš čo, teraz chcem, aby si urobila tieto a tieto veci, toto mi povedal a odišiel a nechal to na mňa. A teda ja som vedela, že niekedy som si tak aj hovorila, že však ja už tiež pracujem, že tak, také všelijaké myšlienky som mala v hlave, ale jednoducho som vedela, že že ja nemám diskutovať s mojim otcom. On mi aj vždycky nám hovoril ako deťom, že viete čo, že keď ja vám niečo poviem, to nie je priestor na diskusiu. To je priestor na to, aby vy ste urobili tú vec, čo ja hovorím. A toto napríklad mne veľmi pomohlo potom príjmať aj Božie slovo, že jednoducho Boh hovorí a to nie je teraz priestor na moju diskusiu. Že jednoducho on to povie, ja to mám zobrať a mám robiť tie veci. Takže možno aj toto tak veľmi v skrátke teda.
0: Ďakujeme za tvoje odpovede, my budeme po hudobnej prestávke pokračovať ďalej v tejto téme.

0: Po hudobnej prestávke pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou. Mojím hosťom je Lenka a v tejto druhej časti sa budeme rozprávať o modlitbe. Takže hneď na úvod taká otázka, že čo je pre teba modlitba?
1: Modlitba je pre mňa také niečo, neviem ani, ak by som to povedala, ale niečo, s čím sa aj zobudzam a s čím aj zaspávam. A nie je to nejaký náboženský obrad, to určite nie, ale je to taký môj rozhovor s môjim priateľom. Pán Ježiš je môj priateľ a zároveň aj je to rozhovor pred Bohom, že sa rozprávam pred všemohúcim Bohom a hovorím mu veci, ktoré sú v mojom srdci, tak veľmi ťažko sa to opisuje, tento obraz, lebo na jednej strane je to také vyjadrenie môjho priateľstva a na druhej strane to veľmi zahŕňa aj takú úctu a rešpekt k tomu, že viem, s kým hovorím.
0: A čo je pre teba dôležité, keď sa modlíš?
1: A keď sa modlím, tak je dôležité pre mňa to, aby som pristupovala s vierou k modlitbe. Aby som nešla k tomu len tak. Preto som aj hovorila možno, že sa s tým zobudzam a s tým aj líham. Pretože keď si líham, tak uzatváram väčšinou ten deň a uzatváram ho pred Bohom a modlím sa a tak chcem byť čistá, keď zaspávam. Aby keď naozaj, neviem, či sa zobudím do zajtrajšieho dňa, ale viem, že Boh môže prísť a povolať ma k sebe, aby som naozaj išla k nemu. A takisto, keď aj vstávam, tak moje myšlienky ešte ničom neriešila, žiadne veci, tak tiež automaticky akoby začínam taký rozhovor s Bohom, že si hovorím: o Oče, ďakujem ti, že som sa mohla zobudiť, ďakujem ti za tento deň a veľakrát hovorím to slovo, toto je deň, ktorý dal nám Pán a naozaj sa tak aj štartujem piesňami do toho dňa, ale vlastne pre mňa podstatné je to, že keď sa modlím, že vyjadrujem ten vzťah s Bohom, ale je to aj zároveň taký môj postoj viery, že ja vyjadrujem, že Bože, že ja ti patrím, že ja nie som sama svoja, že ja prichádzam teraz k tebe a čokoľvek sa budem rozprávať, chcem to hovoriť vo viere. Nechcem ísť tak, že áno, niekedy sa stane, že som plná nejakých emócií, hej, niečo sa deje, tak Pane Ježišu, prosím ťa, pomôž mi, alebo v takom zmysle, ale presne mi aj Duch Boží ukázal, že vieš, čo je veľmi podstatné, aby ty si chodila do Božej prítomnosti s vierou. Nie hlavne s tou svojou emóciou, ale viera vlastne je to, čo sa ľúbi Bohu. Nie to, že som si tak myslela, že Pane, že tebe sa musím páčiť, keď som taká pravdivá, taká rozrušená teraz toto a tak vylievam Bohu srdce. A raz mi tak Pán Boh povedal, že áno, že ty to môžeš robiť, ale prijala si niečo odo mňa? A ja som si vtedy uvedomila, že pre mňa má modlitba zmysel, keď aj ja hovorím, ale aj Boh hovorí. Že On mi chce dať niečo cez tú modlitbu, ale ja keď nejdem vierou v tej modlitbe, tak to neviem ani prijať. Čiže učím sa naozaj tak, že pristupovať v modlitbách s vierou a prosiť si veci od Boha a ďakovať Mu a chváliť Ho.
0: Chcela by som sa spýtať na jednu takú oblasť. Ty si spomínala, že zvykneš začínať aj s chválou a s ďakou a veľakrát my v našich životoch, v modlitbách hlavne prosíme. Dokonca sú ľudia, ktorí sa naučili modliť len prosby. A ja som na škole mala veľa spolužiakov, ktorí sa vedeli modliť takéto modlitby pred písomkami. Ale ako sa naučiť modliť a pritom nebyť zameraný na seba?
1: Tak to je presne to, že si potrebujeme uvedomiť, alebo ja, teda keď idem k Pánovi, tak si vždy uvedomujem v prvom rade, kto je On. Že On je všemohúci Boh a vlastne prichádzam k Nemu s láskou, ale aj s takým rešpektom. Že On naozaj je, v mojich očiach je úžasne taký dôstojný, obdivuhodný. Je to proste kráľ kráľov. Takže takto prichádzam k Nemu. A už len to, že ho takéhoto vidím, aj teraz, keď o tomto rozprávam, tak pre mňa to moje srdce, vlastne Duch Boží, ako keby povznesol úplne do tej dimenzie, tej Božej radosti, že si uvedomujem, že áno, že môj Boh je všemohúci. Takže tam veľakrát, aj keď sa začínam modliť, že len začínam rozprávať o tom, kto ty si, Pane Ježišu, a hovorím mu to a opisujem naozaj tie jeho mená, jeho moc, jeho slávu, a to je same o sebe vlastne tou chválou a ďakujem mu za tie veci. Čiže toto je úplne taká prvá vec, že si uvedomujem, pred koho idem. A potom tá druhá vec, čo ma naplňa vďakov, je to, čo on pre mňa urobil osobne, že je môjim záchrancom, spasiteľom, že ma vykúpil z ruky diabla, že ma premiestnil do svojho kráľovstva. Toto sú tak úžasné správy pre môj život, že naozaj nemôžem byť nevďačná, že uvedomujem si tú hĺbku a význam toho, čo on urobil, a naozaj som veľmi vďačná z celého srdca.
0: Na to však, aby sme mohli takto ísť a modliť sa, potrebujeme určite čas. Že potrebujeme si ho aj nájsť počas svojho dňa, že keď hovoríš o tom, tak mi to neznie ako niečo, čo môžem len tak si povedať za 5 sekúnd a odchádzam. A ako to robíš ty vo svojom živote, že keď máš toho veľa, ako si hľadáš ten čas na modlitbu?
1: Tak ako som spomínala už v tej prvej časti, že potrebujem si ráno oddeliť ten čas s Bohom, a je to taký čas, kedy si čítam aj Božie slovo a zároveň aj mám čas, kedy sa modlím, a takisto večer, ako keď ukončujem ten svoj deň, že takisto ho chcem ukončovať s Bohom. Ale musím povedať, že ja som sa tak nastavila, že sa chcem modliť kedykoľvek cez deň. Mm-hmm. Že som sa učila modliť sa počas bežného dňa, veľakrát, keď som bola aj sama, alebo pri varení, v kuchyni, že buď som spievala chvály, alebo som sa modlila. Aj nahlas sa zvyknem modliť, zvyknem vyznávať Božie slovo, viem nejaké verše na spameť, tak tieto zvyknem vyznávať a zároveň potom hneď aj pripájam k tomu svoje srdce, modlím sa za tie veci. Takže tá modlitba, že nie je to len taká nejaká vec, ktorá je ohraničená len nejakým tým časovým rámcom ráno alebo večer, ale rozhodla som sa, a je to také moje osobné rozhodnutie, že Pane Ježišu, kedykoľvek, tak chcem byť pripravená sa modliť, pretože vidím modlitbu aj ako službu. Tak ako Pán Ježiš sa za nás prihovára, tak aj ja sa môžem prihovárať za veci, ktoré on mi dáva. A Duch Svätý ma môže osloviť kedykoľvek. A ja som mu to povedala, že Bože, ak budeš niekoho hľadať na modlitby, tak tu som. Môžeš ma osloviť. Tak chcem chodiť s takýmto nastavením, a kedykoľvek ma chce osloviť a dá mi nejakú vec alebo nejakého človeka na myseľ, tak sa modlím v tej chvíli. Možno takto v krátkosti.
0: Ďakujem za tvoju odpoveď. A máme aj rôzne spôsoby, ako sa môžeme modliť, a teraz mám na mysli napríklad, že nahlas a potichu. A aký význam vidíš ty v tom, keď sa modlíme potichu, alebo keď sa inokedy modlíme nahlas?
1: Tak myslím si, že sú také rôzne aj situácie, aj okolnosti v živote, a práve to, čo som hovorila, že som sa tak nastavila na modlitbu ako taký svoj štýl života, že Boh ma môže použiť, že je to aj taká súčasť mojej služby, ktorú vidím, že mi Pán Boh dal. Takže aj jedna, aj druhá, aj jeden, aj druhý typ modlitby má miesto aj v mojom živote. A napríklad tie modlitby, keď sa modlím potichu, tak sa môžem modliť, napríklad idem po obchodnom dome, hej, a môžem sa modliť, využívam ten čas, modlím sa v duchu, môžem sa modliť v nových jazykoch, alebo sa modlím potichu, vo vnútri, nikto to ani nemusí vidieť, modlím sa za ľudí, ktorých stretávam, alebo za nejaké situácie, čo mi Pán Boh dáva. Ale takisto sa môžem modliť nahlas, a to sú rôzne typy modlitieb, buď v spoločenstve s veriacimi ľuďmi, to je jeden prejav takej hlasnej modlitby, alebo takisto aj v súkromí, a to je zase iný typ modlitby. Mm-hmm. Keď sa modlím s niekým iným, tak nechcem sa modliť dlho, alebo viem, že máme obmedzený čas a sme tam viacerí, aj ostatní sa chcú modliť napríklad za tú nejakú konkrétnu tému, za ktorú sa modlíme. Ale napríklad, keď som sama, tak viem, že môžem sa modliť aj dlhšie. a modlím sa na hlas a vidím v tom význam, že keď hovorím tie veci, tak to počúvam a mne osobne veľakrát aj pomôže sa lepšie sústrediť na tú vec, keď počujem tie veci, čo hovorím. A ja úprimne napríklad sa modlievam po stojačky, že buď stojím a, alebo jednoducho aj sa zvyknem prechádzať, alebo si kľaknem na kolena pri svojej posteli a modlím sa, že hovorím nahlas tie veci a som na to sústredená. Tak je to naozaj také, že vidím význam aj v jednom, aj v druhom type modlitby a teda samozrejme, že to závisí od okolností aj od toho, ako ma Duch Boží vedie. Niekedy mi úplne Pán Boh povie, že vieš čo, že tak teraz sa postav, modli sa, zápas za tieto veci a modlím sa dlhšie, prihováram sa za tie veci a niekedy úplne napríklad aj za volantom, keď šoferujem. Uh-huh. Hej, sa niekedy modlím nahlas a niekedy potichu úplne.
0: Tak ďakujeme za tvoje odpovede aj za tvoj čas, že si nás tak povzbudila do modlitby a do osobného času s Bohom. Tak sa s tebou lúčim.
1: Ďakujem, že som tu mohla byť. Ďakujem za super otázky a nech naozaj je to požehnaním pre každého. A verím, že Duch Boží má pre každého tú svoju cestu a že nás bude viesť a inšpirovať aj v modlitbe.

Naša dnešná téma, o ktorej sme sa spolu rozprávali v relácii Žiť vierou, bolo obecenstvo s Bohom a modlitba. Je to niečo, čo je tu pre každého jedného z nás. Je to úžasná milosť a možno si to ani veľakrát neuvedomujeme, ale keď si čítame starú zmluvu, tak pochopíme, že toto obecenstvo s Bohom bolo vyhradené len pre niektorých ľudí. Bolo to pre kňazov, ktorí raz do roka predstupovali pred Boha a mali obecenstvo s ním. Potom tam boli špeciálni ľudia, proroci, ktorí sa pravidelne stretávali s Bohom a prinášali odpovede pre ľudí. Ale nie každý mal tento prístup k Bohu. Potom prišiel Pán Ježiš, zomrel za naše hriechy, oponu roztrhol v chráme a dal tento prístup pre každého jedného z nás, aby sme mali obecenstvo s ním, aby sme sa s ním mohli stretávať. A vďaka tomu, že vylial Ducha Svätého na túto zem, tak sa môžeme modliť a on počuje naše modlitby a on na ne odpovedá. Takže je to poprvé úžasná milosť, že môžeme mať obecenstvo s Bohom. No a dnešný host Lenka, ale taktiež príbeh Sadhu Sudhara Singha nás pozbudzuje k tomu, aby obecenstvo s Bohom a modlitba sa stali našim životným štýlom. Nie len nejakou náboženskou praktikou, ale životný štýl. Pán Ježiš, keď žil na tejto zemi, tak žil. Skoro ráno išiel a mal obecenstvo s Otcom. Môžeme to čítať na rôznych miestach v Biblii. Alebo večer sa utiahol a išiel sa modliť. Modlil sa celú noc za svojich učeníkov, koho má vybrať. Nerobil rozhodnutia len tak sám od seba, ale rozhodnutia robil z Božej prítomnosti. Na druhej strane nerobil len to, že chodil a pýtal si veci, lebo veľakrát v modlitbách si vieme pýtať veci a byť zameraný len sami na seba. On sa v svojich modlitbách zameral na to, nech sa deje Božia vôľa. Aj v jednej modlitbe v Getsemanskej záhrade máme tieto slova zapísané, že Ježiš tam bol a hovoril, nech sa deje tvoja vôľa, nie moja. Vieme sa takto modliť? Vieme sa tešiť z Božej prítomnosti a užívať si, že som s Bohom a neužívať si to, že akú mám prosbu a čo chcem, aby Boh splnil pre mňa. Je to určite výzva. Je to životný štýl, ktorý Boh má pre nás a my do toho môžeme vstúpiť. A to je tá dobrá správa, ktorú som vám aj dnes chcela odovzdať a povzbudiť každého jedného, aj seba samu. Môžem mať blízky a intimný vzťah s Bohom. On čaká na to, kedy urobím ten krok. On ma do ničoho nebude nútiť, ale je tu pre mňa a ja môžem tento vzťah mať s ním. A on potom mi dá ešte viac, ako si viem pýtať. Lebo on vie ešte skôr, ako ja niečo poviem, že čo idem povedať. Len výzva je to, že či si viem užívať Boha a jeho prítomnosť viac ako moje žiadosti a prosby. Ja túžim žiť takýto život s Bohom. Lebo práve aj všetky tie príbehy, ktoré sme mohli počúvať, čo zažíval tento misionár, tie nadprirodzené divy a zázraky, to všetko pramenilo z jeho vzťahu s Bohom. Z toho, že on mal intimný vzťah s ním, že sa modlil a prihováral za veci a vstupoval s odvahou do veci, do ktorých Boh ho povolal. A tam potom otváral tak dvere, že to boli úžasné, nadprirodzené zázraky. Každému z nás prajem, aby sme sa mohli posunúť ešte ďalej v našom obecenstve s Bohom a v našom modlitebnom živote. Tak dnešná relácia Žiť vierou bola o modlitbe, bola o obecenstve s Bohom a do takej výzvy, že posuňme sa ďalej na tej ceste, kde sa nachádzame. Dnešnú reláciu pre vás pripravila Anička Kunstová a prajem vám ešte pekný deň.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Ček. Javorový sirup. Boli ste už niekedy v Kanade? Kanada je veľmi ďaleko. Na opačnom konci sveta, na severe, kde už pomaly začína aj polárny kruh. Avšak južnejšie stále nájdete prekrásne lesy a veľmi veľa javorov. Javory máme aj na Slovensku, ale ten kanadský javor je v niečom veľmi špeciálny. Má v sebe sladučký sirup, ktorý si môžeme dať na palacinky, alebo sa z neho vyrábajú lízatka. Jedli ste už niekedy palacinky s javorovým sirupom? Jane a Tom sú dvaja kamaráti. Bývajú v Kanade a rozhodli sa, že navštívia svojho strýka, ktorý práve takýto javorový sirup vyrába. Ahoj, strýčko, ako sa máš?
1: Mám sa veľmi dobre, samozrejme vyrábam javorový sirup.
0: A mohol by si nám, strýčko, aj niečo o tom porozprávať?
1: Samozrejme.
0: Vieš, my si vždy dávame javorový sirup na palacinky, ale radi by sme aj vedeli, že vlastne na tom javorovom strome rastú nejaké javorové jablčka alebo javorové pomaranče a z toho je javorový sirup.
1: Ho, zasmiel sa Ujo. Samozrejme, že nie. Poďte, ukážem vám niečo.
0: Strýko ich zobral na prekrásnu prechádzku. Všade boli javorové stromy a začal rozprávať.
1: Javorový sirup sa vyrába zo sladkej tekutiny, ktorú vlastne môžeme nazvať miazga. A tá sa nachádza pod kôrou stromu. A viete, kedy je najlepšia alebo najslačšia, kedy sa zbiera? Na neskorú zimu alebo skorú jar, a to práve vtedy, keď je v noci veľká zima. Keď doslova mrzne, ale potom zrazu cez deň je veľmi príjemne.
0: Toto je veľmi zaujímavé, strýko, povedala Jane. A kto na to vlastne akože prvý prišiel, že takýto dobrý sirup sa dá vyrobiť z tejto miazgy?
1: No, existuje jedna legenda, pokračoval strýko, ktorá hovorí o tom, že istý náčelník indián z kmeňa Iroquois, ktorý sa volal Voxis, z jedného dňa išiel zobrať zo stromu svoj tomahawk, ktorý tam jedného dňa nechal. Bolo veľmi teplo a tak zo stromu začala vytekať miazga. A náčelník sa pozeral, čo to vlastne môže byť, ale nechal to tak. Pod stromom však bolo korito vyrobené z dreva a do tohto korita začala táto miazga stekať. Až to korito bolo plné. Manželka tohto náčelníka sa rozhodla, že bude variť obed. Prišla presne na to isté miesto, kde už to korítko bolo plné miazgy. A tak ho zobrala, pretože si myslela, že to je nejaká voda, a začala variť. O chvíľu sa celý dom naplnil úžasnou vôňou. A túto vôňu pocítil aj tento náčelník Voxis a začal utekať domov. Žena, ty si pripravila určite to najlepšie jedlo.
0: A bolo skutočne vynikajúce. Najlepšie jedlo, aké doteraz tento indiánsky náčelník jedol.
1: A odvtedy sa tento sirup používa v kuchyni.
0: Fíha, to bolo veľmi zaujímavé, povedali deti. No a keď sa teda nazbiera tá miazga, tak čo sa s ňou potom robí?
1: A strýko pokračoval. Tak potom sa tá miazga nazbiera do kovových nádob a získa sa asi 38 litrov miazgy.
0: 38 litrov? Ja tomu vôbec nerozumiem.
1: No, ako keby si mal doma 38, napríklad fliaž nejakej dobrej minerálky.
0: Jo, to je veľmi veľa.
1: No, to je veľmi veľa. Ale predstavte si, že z tohto sirupu, alebo z tejto miazgy, sa vyrobí len 0,96 litra konečného produktu.
0: Mohol by si mi to viacej vysvetliť, povedala Jane.
1: No skrátka, z tých 38 veľkých fliaž minerálky ti zostane možno taká jedna.
0: Jeda, tak to sa teda riadne spracováva ten sirup. A čo sa s ním potom robí?
1: Sirup sa varí, upravuje a potom, keď vidíte, ako sa z tohto nášho domu dvíha para, to znamená, že sirup je hotový.
0: Jej, ďakujeme, že si nám to vysvetlil, strýko.
2: A všetci sa pobrali domov, kde si urobili skvelé palacinky s javorovým sirupom. Mimochodom, vedeli ste o tom, že čím je sirup tmavší, tým má silnejšiu chuť.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v modlitbách za národy a som veľmi rád, ja Dávid, ktorý vás touto reláciou bude sprevádzať, že ste si našli čas, že sa spolu budeme môcť zomknúť na modlitbách ako celosvetová cirkev a prihovárať sa dnes za Blízky východ, za Irán, za Izrael, za oblasť Blízkeho východu, za tento región, aby Pán Boh zastavil tú vojnu, aby Pán Boh dal múdrosť vysoko postaveným ľuďom, ktorí hýbu geopolitikou, aby Pán Boh si aj toto nepekné, nedobré obdobie použil preto, aby evanjelium mohlo napredovať, aby sa mohlo dostať tam, kde ešte mu bolo bránené. Poďme sa modliť s tým vedomím, že Pán Boh nás počuje a že On dáva viac, ako sa modlíme a prosíme. Bože Otče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes sa môžeme modliť za Blízky východ. Prosíme, Pane, za ten konflikt, za to napätie, ktoré je medzi Iránom, Amerikou, Izraelom, Blízkym východom, Pane. Prosíme, Otče drahý, aby si, ak je to možné, zastavil, Pane, tie boje. Prosíme, Pane, aby si priniesol pokoj. Ešte väčšmi ťa prosíme, Pane, o to, aby si sa dával spoznávať ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ku ktorým sa ešte evanjelium, dobrá správa, nedostala. Prosíme, Pane, o to, aby si dával svojej cirkvi, ktorá je veľakrát možno aj v Iráne tajná, aby si im dával stratégie, odvahu, múdrosť, ochranu, preto aby mohli niesť evanjelium, aby sa mohli zdieľať s touto dobrou správou. Prosíme, Pane, o to, aby sa tvoje evanjelium dostalo ku Židom, ku moslimom, ku ďalším ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ku ktorým by sme si aj povedali, že v živote sa tam evanjelium nebude môcť dostať. Pane, my ďakujeme za to, že ty máš svoje cesty, že ty máš svoje spôsoby, že ty máš všetku moc, Pane, že veci v našich životoch, ale aj vo svete sa tým nevymkli spod kontroly. Prosíme, Pane, za múdrosť pre vysoko postavených ľudí, ktorí aj v tomto regióne rozhodujú, majú moc, ale aj za ľudí v tej geopolitickej sfére. Prosíme, Pane, aby si im dával múdrosť týmto ľuďom, aby nevyhľadávali daromnosti, klamstvo, márny zisk, ale, Pane, aby si naklonil ich srdcia k Tebe. A, Pane, modlíme sa v tejto chvíli aj za ľudí, ktorí vo vojne, v tomto konflikte stratili svojich blízkych, ktorí smútia, trúchlia, nemajú výhliadky do budúcnosti a majú pocit, že už nič dobré ich nečaká. Pane, prekvap ich. Pane, ukáž im svoje svetlo. Ukáž im svoju tvár. Ukáž im, že ty si verný a že ty dávaš viac, ako prosíme. Ďakujem, Pane, za to, že ty si ten, ktorý nás prvý našiel. Skôr, ako sme ťa my hľadali, ty si už o nás vedel. A ďakujeme, Pane, za to, že ty vidíš ľudí aj na Blízkom východe. Nie sú ti lahostajní, ale ty ich miluješ. Daj sa im spoznať. Amen.

0: tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Počúvate večerné ladenie.

Naladené máte Rádio 7 a v tejto chvíli sa začína relácia s názvom Stíšenie. Neznamená to, že by ste mali stišovať naše vysielanie, ale práve naopak nastražiť uši na to, čo bude zaznievať dnes z Božieho slova. Moje meno je Kristýna Valovičová a teším sa, že tieto chvíle, túto polhodinku môžeme stráviť spoločne s našim Bohom, s našim Pánom Ježišom Kristom, pretože verím tomu, že je svojim duchom prítomný aj dnes, aj v nás, v tých, ktorí sme v neho uverili. Ale takisto vítam pri našom vysielaní aj všetkých z vás, ktorí možno ešte hľadáte, že či by toto mohla byť pravda, všetko toto s Ježišom, čo ste možno počuli dodnes. A možno aj práve tých vítame, ktorí ste skeptickí, ktorým sa vám to zdá zvláštne, tráviť čas s niekým, koho vôbec nevidíte. Úplne vás chápem, je to ľudské si toto myslieť, že je to zvláštne. Dokonca o tom hovorí aj Biblia samotná, že keď veríme v Ježiša, ktorý je Boží syn a dal za nás život na kríži a ešte k tomu aj vstal z mŕtvych a raz príde s celou spravodlivosťou, ale aj s milosťou pre tých, ktorí v neho uverili. Takže toto je takzvané bláznostvo kríža. Tak to hovorí samotné Božie slovo, takže ak sa cítite, že je to celé trošku divné, tak áno, je to pre Boha úplne prirodzené, pre nás nadprirodzené. A ja sa teším, že aj dnes vás môžem volať do toho, aby sme takéhoto Boha stretli, ktorý má o vás absolútne osobný záujem. To, ako to môžeme spraviť, a ako sa s ním skontaktovať, je jednoducho cez vieru. Nepotrebujeme na to žiadne špeciálne formulky, nepotrebujeme na to nejaké špeciálne, neviem, prejavy, predmety, nejaké rituály, nič také. Ide tu o vieru. Dokonca nesmieme na to potrebovať nič iné. Iba jednoducho vieru, že tento Boh nás počuje, že je tu s nami prítomný a že sa s nami rozpráva aj cez svoje slovo a cez svojho ducha, cez ktorého veríme, že nám bude viesť naše myšlienky aj dnes. Tak toto vám želám a žehnám aj pri dnešnom stíšení. My sa práve dnes budeme rozprávať na tému osobnej stráže, takzvanej nebeskej osobnej stráže. A zamyslenie, o ktorej sa budeme opierať, napísal Charles Spurgeon. Už o malú chvíľu si ho prečítame. Zatiaľ sa tak príjemne, pohodlne naladte. Alebo možno aj keď máte nepríjemnú náladu, tak verím tomu, že po tejto polhodinke sa aspoň vaše emócie trošku tak upracujú a dajú do takého chodu, aby ste boli schopní vnímať, čo k vám Boh hovorí.

Nebeská osobná stráž. Milí poslucháči, na túto tému sa budeme dnes rozprávať v stíšení. Vítam aj všetkých vás, ktorí ste si nás práve naladili. Ak by ste sa chceli naladiť aj tak praktickejšie, tak vám odporúčam, aby ste si vypli akékoľvek upozornenia alebo hocičo, čo vás môže teraz trošku tak vyrušiť, tak skúste to odložiť, ak máte aj nejaké povinnosti, ktoré sa dajú na chvíľku pauznúť, pretože je to naozaj len pár minút strávených s Bohom, ktoré ale vám môžu zmeniť váš nasledujúci chod života, dní, mesiacov a rokov. A hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, že ako náhle som začala praktizovať tieto stíšenia s Bohom, že som sa s ním stretávala takto, že v modlitbe a čítala som si jeho slovo, tak som zistila, že to absolútne nie je len kniha, len nejaká litera, ale že mi to sám Duch Svätý oživoval, že on mi dával pochopenie, že čo čítam a aplikoval to do môjho života a verím tomu, že mám Božieho ducha z milosti, pretože som si to nejak nezaslúžila, že s ním môžem mať osobný vzťah, ale mám ho, pretože mi ho dal a verím tomu, že aj vy, milí poslucháči, keď ste mu odovzdali svoj život alebo keď sa to možno ešte len chystáte urobiť, tak môžete aj v tejto chvíli zažiť naozaj osobné stretnutie s Bohom. Kedykoľvek sa k nemu prihovárame s vierou, tak nech sa to stane aj takým vašim úplne bežným denným poriadkom. A ja vás už v tejto chvíli teda volám a pozbudzujem do zámerného počúvania aj nasledujúceho textu. Budeme si čítať najskôr krátky text z Biblie, z prvej knihy Mojžišovej a potom neskôr na to si prečítame zamyslenie od Charlesa Spurgeona z knižky Sýpky Božích zasľúbení. Prajem vám príjemné požehnané počúvanie. Nebeská osobná stráž. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Prvá kniha Mojžišova 28.15. Potrebujeme na svojich cestách ochranu? Najlepšou ochranou a najlepším sprievodcom je Božia prítomnosť. Kamkoľvek ideme, všade potrebujeme Božiu prítomnosť a ochranu a tieto aj získame, ak slúžime Bohu a nerobíme veci podľa svojej vôle. Aj keby sme sa z Božej vôle mali presťahovať do inej krajiny, nesmúďme preto. Veď veriaci človek je pútnikom a cudzincom, kdekoľvek na tejto zemi žije, pretože kamkoľvek sa dostane, jeho ozajstný domov je v Pánovi, tak ako to bolo u veriacich každého národa. Možno u vodcov sveta nemáme protekciu, ale ak Pán zasľúbi, ochránim ťa, tak nám skutočne neuškodí žiadne nebezpečenstvo. Toto zasľúbenie je požehnaným pasom pre každého cestujúceho. Nebeská osobná stráž na každej púti. Jákob, ktorému Boh toto zasľúbenie dal, nebol ešte nikdy preč z domu. Bol maminým miláčikom, nie dobrodruhom ako jeho brat. A predsa raz

musel odísť a Boh šiel s ním. Niesol si len malý batôštek a nemal žiadneho sprievodcu. Žiaden panovník však necestoval s mocnejšou ochrankou než on. Keď spal vonku na poli, strážili ho anjeli a rozprával sa s ním Boh. Ak vás Boh vypraví na cestu, povedzme s pánom Ježišom: vstaňte, poďme. Ako sa píše v Evanjeliu podľa Matúša v 26. kapitole verš 46. Toľko zo zamyslenia, milí poslucháči. Ak vám víria myšlienky podobne ako mne, tak si ich pokojne zapíšte alebo ich rovno adresujte Bohu v úprimnej modlitbe. Môžete sa s ním porozprávať o tom, čo ste prežívali, ako premýšľate. Pýtajte sa jeho, čo on hovorí o svojej ochrane voči vám. Budeme sa na túto tému rozprávať aj po piesni.

Vítam všetkých vás, ktorí ste si nás až teraz naladili. Ocitli ste sa niekde uprostred relácie Stíšenie. Ešte ale stíhate spolu s nami a spolu s pánom Ježišom premýšľať nad tým, čo má pre nás dnes pripravené vo svojom slove. Takže môžete si pokojne zobrať pero a papier. Ja sa vás o malú chvíľu spýtam také dve osobné otázky, ktoré sú teda naozaj len medzi vami a Bohom. Nemusíte ich hovoriť nikomu nahlas, teda tie odpovede na tie otázky, takže sa nemusíte báť. Je to pre vás, má to slúžiť vám. A práve dnes sa rozprávame o téme s názvom Nebeská osobná stráž. A práve o tejto ochrane budú aj nasledujúce otázky, ale skôr než vám ich položím, tak dovolte mi taký menší úvod aj z môjho života. Ja keď som ešte len začínala spoznávať, že čo to znamená, že sa môžem rozprávať s Bohom a veriť v Neho a tak, tak okolo, v mojom okolí, teda ja som nepochádzala z veriacej rodiny, ale v mojom okolí sa tak šepkali rôzne také nejaké duchovné veci, že možno je tu nejaký Boh, ktorý akože na mňa dáva pozor, potom niektorí mi hovorili, že to mám nejakého anjela strážneho, potom niektorí mi neviem čo hovorili, jednoducho bola to taká rôzna spleť. Ale dnes už viem a som presvedčená o tom, že keď sa rozprávame o Božej ochrane, tak nemáme mať oči na ničom inom a nikom inom, ale na ňom samotnom. On si môže použiť anjela, môže si použiť všetko, čo chce, on je všemocný Boh na našu ochranu, ale my máme mať oči upreté na ňom. A prečo to hovorím? Hovorím o tom práve kvôli tomu, že aj ja som potrebovala zažiť, že aj keby sa neviem, čo dialo na tejto zemi v mojom živote, tak mám tú večnú ochranu. A to je v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak vôbec nechápete, že čo to znamená v Ježišovi Kristovi mať nejakú večnú ochranu, tak skúsim vám to len vysvetliť, to, čo som aj ja prežila vo svojom živote, že to, čo sa všetko deje na tejto zemi, sú tu rôzne zlé okolnosti a samozrejme máme si pýtať od Boha ochranu, je to absolútne zdravé a dobré a viem, že nám ju aj dáva. Ale ja som potrebovala si aj uvedomiť aj v rôznych udalostiach v mojom živote, ktoré ma zarmútili, kedy som bola smutná z odchodu blízkych ľudí v mojom živote. Potrebovala som si uvedomiť, že tá najlepšia útecha je stále samotný Pán Ježiš Kristus, ktorý je väčší ako smrť, ktorý ju porazil, lebo vstal z mŕtvych, a že keď mu patríš, keď si jeho, keď si to vyznal svojimi ústami a myslel si to v srdci úprimne, že v neho veríš, tak práve vtedy sa aj ty stávaš človekom, ktorý raz vstane z mŕtvych a bude žiť na veky a bude žiť s ním na veky. To je to kľúčové, že budeš s ním, čiže budeš vo večnom bezpečí. A ako náhle som si toto uvedomila, že tí ľudia, o ktorých som v mojom živote prišla, že sú už s Bohom, s Pánom Ježišom Kristom, tak aj mne to dodalo takú nádej. A preto aj moja prvá otázka, ktorú si môžete zapísať, znie: mám večné bezpečie? Mám večné bezpečie? Je to pravda aj o vás, že ste odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi, že ste jednoducho v modlitbe Bohu priznali, že aj za vás musel zomierať Pán Ježiš Kristus? A že vás to mrzí a že chcete žiť podľa Boha, nie podľa seba a že máte jednoducho vtedy to večné bezpečie. Druhá otázka znie, do akého kroku si potrebuješ pýtať ochranu. Je úplne skvelé, keď už vieme, že sme spasení, znovu zrodení, hej, zachránení, vieme, že tá večnosť je už pre nás bezpečím, lebo budeme s Ježišom samotným. Ale to neznamená, že si nemôžeme pýtať jeho ochranu aj tu na zemi. A o tom bolo aj dnešné zamyslenie. Kamkoľvek nás Boh volá, tak nám sľubuje, že bude s nami. Tak otázka na vás je, že do akého kroku si potrebuješ pýtať dnes ochranu. Ešte raz prvá otázka. Mám večné bezpečie? Druhá otázka. Do akého kroku si potrebuješ pýtať ochranu?

Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Aj s týmito slovami sa s vami rada dnes rozlúčim. Nie kvôli tomu, že by som sa chcela s vami rozlúčiť, ale naozaj mojou túžbou aj v relácii Stíšenie je vždy, aby vy ste sa stretli s našim Bohom, ktorý vám sľubuje ochranu na tých cestách, na ktoré vás on posiela. A neviem, za čo ste sa modlili, neviem, čo ste si písali počas tohto stíšenia, ale viem, že sa chcem za vás modliť. Aj takto na záver, reláciou Stíšenie vás sprevádzala Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Pripomínam, ale ešte aj náš archív na radio7.sk/archív, kde si môžete nájsť aj túto reláciu Stíšenie, ale aj mnoho ďalších si môžete ešte raz vypočuť. Tak teraz sa už budem s vami lúčiť a ešte sa na záver pomodlím. Pane Ježišu drahý, ďakujem ti za našich poslucháčov, ďakujem ti za to, že boli dostatočne odvážni na to, aby riešili aj možno svoj strach a svoje nejaké neistoty aj v oblasti toho bezpečia na tejto zemi. A Pane, ja sa modlím za každého jedného z nich, aby hlavne mal to večné bezpečie, Pane, aby vedel a vedela, že ty si ten, ktorý dávaš bezpečie na veky, že pripravuješ nové nebo, novú zem, kde už sa nemusíme ničoho báť, ale že aj tu na tejto zemi si môžeme pýtať a chceme pýtať aj tvoju ochranu, Pane. Ja ťa prosím o to, aby si ty s našimi poslucháčmi a poslucháčkami ešte raz prešiel to, čo majú napísané na tých papieroch. Aby si vytvoril ten čas a priestor, kedy k ním budeš hovoriť úplne napriamo, čo to znamená odovzdať ti svoj život a do čoho konkrétne ich voláš, kde ich chceš aj ochrániť na svojich cestách. Tak Pane, o toto sa modlím, aby sa tento zázrak v našich životoch dial, Pane. Modlím sa za každého, kto sa ti možno aj dnes rozhodol odovzdať svoj život, aby kontaktoval niekoho vo svojom okolí, kto ťa miluje, kto ťa nasleduje, alebo aby nám napísal k nám do rádia, aby sme mali múdrosť, ako nasmerovať aj takýchto vzácnych tvojich ľudí, za ktorých si zomieral, dával svoj život. A Pane, ďakujeme ti za to, že aj dnes mohlo cez náš éter zaznievať evanjelium, tvoja dobrá správa o tom, že ty si živý, že ty si porazil smrť a dávaš nám tú večnú ochranu, ale chrániš nás už aj teraz, tak si pýtame, Pane, tvoje bezpečie tu na zemi. Ďakujeme, že máš ty všetko v rukách a že všetko, čo sa deje, nad všetkým si ty. Amen.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých,

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Pokračujeme ďalej v hovorení o tom význame podriadenia sa v našom živote. Hovorili sme o tom, aké je to dôležité naučiť sa podriadovať svojim autoritám, ktoré nám dal Boh. Pán Ježiš Kristus o sebe hovoril, že počúva vôľu svojho otca, poslúcha svojho otca. Ak mohol byť niekto nezávislý, mať pocit, že je nad všetkými, tak to bol on. Napriek tomu on stále zdôrazňoval, nie, ja robím len to, čo mi otec káže. Takisto aj my potrebujeme sa naučiť s radosťou sa podriadovať autoritám, ktoré nám Boh dal. Aj keď tie autority sami o sebe možno nám neprídu toho hodné, ale podriadujeme sa im preto, lebo ich Pán dal do nášho života. Čiže naše podriadenie sa nie je prejav, že tá autorita je toho hodná, ale že Boh je toho hodný. Aj keď nám dal nespravodlivého šéfa, alebo zlých rodičov, alebo manžela, ale napriek tomu sa budeme podriadovať, pretože veríme, že Boh nám ho dal, aby nás cez týchto ľudí niečo naučil. Práve keď sa podriadíme ľuďom, ktorí si to nezaslúžia, tak vtedy sa najviac učíme. Takže posledných niekoľko týždňov sme hovorili o podriadení sa žien v manželstve. A ja chcem len znova pripomenúť, že je v tom neskutočne dôležité byť vedený Duchom Svätým. Už som to viackrát hovoril, ale aj to, čo budem dnes hovoriť, aj to, čo som hovoril pred týždňom, aj pred dvoma týždňami, je veľmi zjednodušené. Ja sa nechcem tváriť, že už som vyriešil všetky manželské problémy, ale snažím sa ukázať niektoré princípy alebo niektoré zásady a obzvlášť sa snažím zdôrazňovať oblasti, kde mám pocit, ako keby sme si neuvedomovali, že aha, tam by to mohlo byť úplne ináč. Že sme zvyknutí nejak sa správať aj ako kresťania a neuvedomujeme si, že počkaj, ale to nie je podľa Biblie. Minule sme hovorili napríklad o tom, že keď žena dá na prvé miesto potreby svojich detí a v prvom rade sa stará o svoje deti až potom o manžela, tak to nie je podľa Biblie. Nebiblické. A viacero veci, ktoré sme hovorili. Čiže Pavol hovorí, ženy, podriadujte sa svojim vlastným mužom. Nie svojim rodičom, nie potrebám svojich detí, nie predstavám spoločnosti, nie očakávaniam ľudí okolo vás, ako by malo vaše manželstvo vyzerať. Nie vašim snom, ale svojmu manželovi, takému, aký je. Pavel vedel, aký je, že nebudete mať dokonalých mužov. A dnes by som chcel ešte v krátkosti hovoriť o niektorých možných následkoch, ktoré môže mať nepodriadenie sa svojmu mužovi. Nehovorím, že vždy sa to stane a nehovorím, že je to len následok nepodriadenia sa. Ale chcel by som, aby sme trošku rozmýšľali o hĺbších súvislostiach. A opäť hovorím to len pre sestry. To, čo budem hovoriť, nie je opravnenie pre bratov, keďže moja žena sa mi nepodriadi, tak mám právo sa takto správať. Nie, to bolo vždy naše bratia. Priznajme si to už od Adama. Kto za to môže, že som neposlúchol Boží príkaz? Kto za to môže? Žena, ktorú si mi dal, ktorú sa mi nepodriadila. Takže, bratia, toto nie je teraz opravnenie. Keď budem hovoriť, aké následky môžu mať nepodriadenie žien, tak tým nechcem povedať, že bratia majú právo na takéto následky. Ale chcem trošku ukázať, že prečo je to podriadenie sa také dôležité? Aby sme trošku videli súvislosti. Hej. Čiže ešte raz, aj keď sa ženy nepodriadujú svojim mužom, muži sú zodpovední za to, čo robia a nemajú právo hrešiť. Hej. Takisto ako ženy sa majú podriadovať svojmu mužovi aj vtedy, keď ich nemiluje, tak ako je to napísané. Keď muži povedia takto, keď sa takto správa, keď sa mi nepodriadie, tak nezaujíma to ani nie je moja žena toto, tak to je neprejav nelásky. To je presne to isté, ako keď žena povie takémuto mužovi sa nebudem podriadovať. A toto ja za to nemôžem, že tá žena je taká, to ja. Ja za to neberiem zodpovednosť, to si urobila sama. Muži, berieme zodpovednosť za svoje ženy, nech sa deje čokoľvek. A ženy sa podriadujú svojim mužom, nech sú akýkoľvek. No, tak poďme sa pozrieť na niektoré tie následky. Len pre sestry. Ak sa žena nepodriaduje, alebo sa podriaduje svojmu mužovi len vtedy, keď splní tú predstavu, tú nejakú normu dobrého muža, o tom sme hovorili, že podriadenie nemá byť aj vtedy, keď nesplní nejakú žiadnu normu. Ale ak sa žena podriaduje len vtedy, alebo povie, no tak keď môj muž bude takýto, tak sa mu podriadím, ale keď sa bude správať takto, tak nie. U muža toto môže vyvolať presvedčenie, že pokiaľ zlyháva, každý muž zlyháva, pokiaľ nie je dosť dobrý, tak nemá nárok na rešpekt. Že právo na rešpekt má len vtedy, keď všetko zvládne. Lebo tá žena sa tak správa, že len vtedy, keď plníš nejakú normu, len vtedy sa ti podriadí. Ale pokiaľ budeš v tomto zlyhávať, tak nemáš môj rešpekt. A ten muž má pocit, že pokiaľ nepodá dostatočný výkon, pokiaľ nesplní očakávania, tak nemá nárok na rešpekt. Som dosť dobrý otec, som dosť dobrý muž, som dosť dobrý kresťan. Asi nie, keď moja manželka sa mi nepodriaduje. Asi nie som dosť dobrý. Keď nie som dosť dobrý pre moju ženu, tak určite nie som dosť dobrý pre Ježiša, ktorý je dokonalý. A začne sa snažiť zaslúžiť si svoje miesto rôznymi spôsobmi. Či už si ho vydobí tým, čo bude kričať, alebo tým, že bude workoholik a bude stále v práci, alebo sa na to vykašle a poviem, alebo tak nie je to jedno. Ale vždy to vyvolá nejaké nesprávne chovanie sa. Rozumiete, ako náhle začneme mať pocit, že naša hodnota je v našom výkone, tak sme na veľmi zlej ceste. My, každý jeden z nás, potrebujeme cítiť, že naša hodnota je v tom, že nás Ježiš vytvoril, že nás miluje a že za nás zomrel a že je s nami. A takisto potrebujeme vedieť, že náš partner nás miluje nie preto, že ako vyzeráme zrovna, alebo čo sme zrovna dokázali, ale pretože sme, je to môj muž, je to moja žena. Hej, takisto, keby sme to obrátili, tak môžeme povedať, že muži majú milovať svoje ženy bez ohľadu na to, ako vyzerajú. Je tak? Ktorá žena by túžila potom, aby jej muž povedal, no tak dneska vyzeráš hrozne, dneska ťa nemám rád. To je, dúfam, že počujete, že to je hrozné. Ale niekedy toto ženy robia mužom, no toto si nezvládol, tak dneska sa ti nepodriadne. No, keď sa takto správaš, tak... No ja ten muž má pocit, no tak keď nezvládnem veci, tak si nezaslúžim, aby sa mi podriadil. A nehovoriac o tom, že keď začneme raz seba hodnotiť podľa výkonu, tak veľmi často to začneme prenášať na druhých. To zákonníctvo je neskutočne nákazlivé. Ľudia, ktorí žijú pod zákonom, ktorí majú pocit, že mám len takú hodnotu, koľko vecí spravím, tak začnú takto súdiť aj druhých. Lebo keď ja som pod zákonom, tak aj ty buď pod zákonom. Ja môžem začať závidieť druhým mužom. Hej, muž, ktorý je hodnotený podľa svojho výkonu, závidí druhému mužovi, ktorý je jednoducho príjmaný taký, aký je. A mohli by sme ísť ďalej a ďalej do tých dôsledkov. Nechcem teraz rozvádzať, ale jednoducho je to veľmi nebezpečné. Tak žena spochybňuje svojho muža, hovorí, no toto nevieš a toto nemáš a prečo nie si taký a taký, tak muž môže prestať veriť, že vôbec niečo dokáže. Môže mať do sebe pocit, že všetko robí zle. A nebude chcieť nič robiť, lebo očakáva kritiku. A my muži sme veľmi citliví na kritiku, neviem, možno si to už zistili. Ale rozumiete, ak chcete od muža, aby niečo urobil a potom ho za to skritizujete, no a prečo si tie rady umiel takto a nie takto, tak si môžete byť isté, že už na budúce to veci robí vôbec. A možno často to nie je ani problém, že muži nechceme niečo robiť, ale my nechceme robiť veci, za ktoré potom budeme skritizovaní. My chceme robiť veci, za ktoré budeme pochválení. A Biblia nehovorí, ženy, dávajte svojich mužov do pucu za všetko, čo zle spravia, im to poriadne vyhoďte na oči. Žena nech prejavuje mužovi úctu, aj vtedy, keď zrovna kúpi nesprávny typ masla, alebo natrie

často nezačína, že sa pozrú na cudziu ženu a povedia si, wow, tá je krajšia ako moja, ale že príde cudzia žena a pochváli muža. Povie, jo, to si urobil, alebo to si urobil vynikajúco, wow, to, obdivujem to. A muž zrazu počuje slova, ktoré nepočul od svojej ženy 20 rokov, na ktoré už aj zabudol, že také slova existujú. A úžasne ho to nakopne, lebo muž môže stvoriť tak, že túži prežívať, alebo túži cítiť, že niekto má voči nemu úctu. A obzvlášť tá najdôležitejšia osoba v jeho živote. Keď tá najdôležitejšia osoba v jeho živote mu to neprejaví roky, mužo si strašne chýba. A opäť, ako som hovoril, neopravňuje ho to. Podvádzanie, to som nepovedal, že ho to opravňuje. Ale rozmýšľajte nad tými súvislostiami. Muži strašne túžia potom, aby sa im niekto podriadil, aby im niekto prejavil rešpekt, aby niekto sa ako keby postavil pod nich a povedal, o, ty si lepší ako ja, obdivujem ťa. Ja viem, že je to ťažké niekedy to povedať. A zase sa vráťme ale k tomu, že čo sme hovorili, že podriadiť sa neznamená otrocká poslušnosť. Ani muži netúžia potom, aby sa im ženy otrocky podriadili. Naozaj túžia po radosnom a srdečnom podriadení sa. Kde to je na tom najťažšie, že ženy si, no dobre, tak sa idem podriadiť, no dobre, tak čo chceš, no dobre, tak to spravím, ale to sa nedá. Nie, to muž cíti, to je asi tak, ako keď muž povie, no dobre, tak idem ti kúpiť kvety, no tak aké chceš. Proste to musí byť zo srdca. A obzvlášť, ak niekto vycíti, že niečo nemyslíte zo srdca, tak je to váš muž alebo vaša žena. Však pred cudzími ľuďmi ešte sa viete pretvarovať, ale váš muž, vaša žena hneď vie, že či to robíte zo srdca, alebo to je len, no dobre, počuli sme zaujímavú kázeň, tak to idem robiť tento týždeň a potom na to zabudnem. Čiže muži netúžia po podriadení sa takom, že no dobre, tak musím, ale aby to bolo zo srdca, aby cítili z vás, že to robíte s radosťou, to robíte z celého srdca. A proste muži vedia, že keby ste ich poslúchali na slovo, že dom skončí v plameňoch, takí hlupí nie sme, hej? Ale proste to nemá byť o tom, že im nepoviete, že s niečím nesúhlasíte, rozumiete? Ja tu vôbec nehovorím o tom, že podriadite sa mužovi a vždycky všetko rozkaz šéfe. Zase sa vraciame k tomu, že som nevedel zadefinovať, čo podriadenie vlastne presne je. Ale to naozaj vyjadrenie srdca, že áno, toto je človek, ktorého chcem poslúchať, ktorému sa chcem podriadovať, jeho predstavám, jeho pocitom, jeho vedeniu tejto rodiny. A že ho neskritizujem, keď príde s novým nápadom, alebo mu nepoviem, že ja som vedela, že to pokazíš. Keď muž túži počuť, som tu s tebou, aj keď viem, že niektoré veci nevyjdu. Ale stojím pri tebe, lebo si môj muž. Budem ti oporou, aj tak budem stáť pri tebe aj vo chvíľach, kedy zlyháš. Nebudem tvoje zlyhanie nazývať výhrou, nepoviem, že si to urobil úžasne, keď si to pokazil, ale aj keď to pokazíš, tak budem stáť pri tebe. Nepoviem, no tak čo s tebou, no tak zase si to pokazil. Aj vtedy, keď veci pokazíš, aj vtedy si môj manžel. Toto muž túži cítiť od osoby, na ktorej mu najviac záleží. A to potom ovplyvňuje aj jeho vzťah s Bohom. Viete, muž, ktorý miluje svoju ženu, dáva žene akúsi myšlienku alebo predstavu toho, ako ju miluje Ježiš Kristus. A žena, ktorá sa podriaduje svojmu mužovi, takisto dáva mužovi pocítiť, ako jeho miluje Ježiš Kristus. A ak sa žena podriaduje len mužovi len vtedy, keď niečo zvládne, alebo keď je dosť dobrý, alebo keď sa mu niečo podarí, tak on potom bude mať pocit, že Ježiš ho miluje len vtedy, keď je dosť dobrý. Keď muž má stále tendenciu sa pýtať, či to vie, či je dosť dobrý, oni veľmi majú. Vy viete, sestry, že muž má nesmierne krehké ego. A do veľkej miery založené na tom, či ho druhý ocenia, či ho pochvália alebo zhodia. Ak ste si to ešte nevšimli, tak si to dobre všimnite, že ten príkaz pre mužov a pre ženy, ktoré apoštol Pavol dáva, nie je symetrický. Že iný príkaz je pre ženy a iný príkaz je pre mužov. Mužom prikazuje, aby milovali, ženám, aby sa podriadili, aby prejavovali úctu. Rozmýšľali ste niekedy, prečo je to tak? Jeden z hlavných dôvodov je tento. Pre ženu, pokiaľ viem, je najdôležitejšie na svete cítiť, že je milovaná, je tak? Ale pre muža to nie je najdôležitejšie. Pre muža je najdôležitejšie vedieť, že je vážený, že je rešpektovaný, že si ho niekto váži, že si váži to, čo urobí. Pre ženu je oveľa dôležitejšia jej osoba. Pre muža je oveľa dôležitejšie to, čo urobí, čo dokáže vybaviť, alebo zariadiť, alebo ako sa dokáže postarať. Tým nechcem povedať, že muž nepotrebuje vôbec byť milovaný a že pre ženu je jedno, či ju pochvália alebo nie, ale nie je to úplne kritické. Nie preto žena potrebuje, aby jej muž stále hovoril milujem ťa, ale muž to nepotrebuje stále počuť. Aspoň väčšina mužov. Ale muž, takisto ako vy ženy potrebujete počuť, že vás muž miluje, takisto muž potrebuje od vás počuť, že si ho vážite, že ho rešpektujete, že ho obdivujete.
To je to, čo on potrebuje.

počuť. A to je to, čo Biblia vám káže. Hej? A preto Pavel hovorí, muži, milujte svoje ženy, lebo to je to, čo najviac potrebujú. A ženy, preukazujte svojim mužom úctu, podriadujte sa im, lebo to je to, čo oni najviac potrebujú. Hej? A toto je strašne dôležité si uvedomiť a v tomto často robíme chybu, pretože v manželstve si často myslíme, že to, čo je najdôležitejšie pre mňa, je najdôležitejšie aj pre toho druhého. Tak preto mu dávam to, čo by som ja chcela. Riadíme sa tým, že čo chcete, aby robili druhý vám, tak to robte aj vy. Takže v manželstve to príliš nefunguje. Pretože väčšinou v manželstve to tak, je stvorené tak, že sa doplňame naozaj. Jednoduchý príklad je, že keď je muž v strese, tak to, čo najviac, väčšina mužov najviac chce, je byť ticho a predýchať to niekde sám. To, čo žena väčšinou najviac chce, je vyrozprávať to a nie, že aby jej muž niečo začal radiť. Proste buď ticho, len počúvaj, čo má za problém. Hej. Dobre, dostala som to. A muž to začne rozprávať vtedy, keď chce nejakú radu. Hej. A on si myslí, že keď žena mu to rozpráva, tak chce od neho nejakú radu. To je automaticky, no lebo tak ináč by mi to nerozprávala, nie? Ale žena nechce radu, žena to len chce vyrozprávať. Áno, môžeme o tom potom viacej niekedy rozprávať, ale len som chcel ukázať, že uvedomte si, že ten vzťah nie je symetrický. A keď budete dávať druhému to, čo vy by ste chceli, tak mu dáte to, čo on až tak nechce. A naopak, keď mu nedáte to, čo vám sa možno zdá, ženy, že to nie je také dôležité vyjadriť mužovi úctu. Ale pre muža je to strašne dôležité. Aby ste mu prejavili podriadenie sa, aby ste mu prejavili, že on je pre vás ten najväčší hrdina, najdôležitejší. Takže hovorili sme o tom, že žena sa má podriadovať svojmu manželovi, nie predstavám spoločnosti. A čo si myslíte, ako sa muž cíti, keď vidí, že sa za neho žena hanbí pred druhými? Alebo že ho pred druhými ohovára, že sa hanbí za to, aký je. Jedna z najťažších vecí. By malo byť zakázané. Niečo, čo veľmi, veľmi ubližuje manželstvu. Dávajte si veľký pozor na zhadzovanie svojich mužov pred druhými. Vy možno chcete dať najavo, že ste nad vecou. Však veď on vie, že robí chyby, no tak čo? Už čo mu to vadí, že však sme sa o tom aj rozprávali, že má problém. On môže vedieť o tom, že s tým má problém, ale keď vy o tom hovoríte pred druhými, tak ho to strašne zhadzuje. Opäť, pre muža tá úcta je strašne dôležitá. Ja viem, že je ťažké podriadiť sa niekomu, kto nie je dokonalý. Je ťažké prikrývať chyby, ktoré všetci vidia. Je ťažké, keď všetci ohovárajú, tak začať brániť svojho muža, keď viete, že má problém. To je zase ale prejav pýchy. Vždycky je ťažké stať na strane toho, o kom viete, že nemá celkom pravdu. Veľmi ťažké stať na strane svojho muža, keď vy sami viete, lepšie ako ostatní, že má s niečím problém. Ale práve to je prejav úcty. Že sa postavíte na jeho stranu a poviete, nie, to je môj muž. Možno má problémy, ale Ježiš na ňom pracuje. A ja sa za ňom modlím, nebudem ho pred druhými ohovárať. Chcete ohovárať môjho muža, robte to pred mňa. Lebo ja, môj muž, ja za ním stojím. Neviem, ako je to pre ženy, ale pre nás mužov svet okolo nás je ako skoro ako zápas, ako boj. My bojujeme so všetkým možným, s zamestnávateľom a s ľuďmi okolo nás a s bytom a s autom a so všetkým bojujeme, hej? A keď si predstavujete boj, najdôležitejšie v boji je vedieť, že niekto vám drží chrbát. Najťažšie v boji je, keď sa máte sústredovať pred seba a zároveň vedieť, že odzadu vás niekto môže poriadne podraziť alebo pichť. A presne to je to, čo muži vnímajú, myslím si, často v manželstve, že ženy sú tie, ktorí majú držať chrbát. Keď idú do boja s celým svetom, takže tie ženy ich podržia a povedia, dobre, ja ti kryjem chrbát. Žiaľ, že dosť často, kryjú chrbát ešte, sú prvé, ktoré im od chrbta ich podrazia. To je veľmi ťažké, veľmi ťažké. A myslím toho, aby ste ho pozdvihli, aby ste ho podržali, ešte mu pridáte, keď spadne. A ak to spravíte niekoľkokrát, tak sa nečudujte, že sa uzavrie. Pre muža, muž stále rozmýšľa, že odkiaľ príde útok, aby som bol pripravený, hej, sa brániť, nastaviť štít. A pokiaľ niekoľkokrát príde útok od vás, tak sa nečudujte, že ten štít má nastavený voči vám. A že keď má problémy, tak sa ide vyrozprávať inde. Lebo od vás čaká, že ho za to... Opäť, to neznamená, že mu nemôžete povedať nič nepríjemné, že mu nemôžete ukázať, že sa mýli, ale zase, ako to robiť s láskou, ako to robiť v podriadení sa, ako to robiť s právom, áno, urobil, ale stojím za tebou. Stojím za tebou, aj keď si urobil chybu, ale stojím za tebou. Neboj sa, na budúce to bude lepšie. Verím tomu, že Pán ťa bude viesť, aj keď si teraz zlyhal, aj keď si teraz vybuchol, alebo si urobil hriech, ja verím, že Pán ťa v tom drží a že ťa bude viesť. Ďalší prejav nerešpektovania, nepodriadovania sa je porovnávanie. Ak porovnávate svojho muža s niekým,
konkrétnym človekom, čo si myslíte, aký bude mať váš muž potom k tomu človeku vzťah? Bude s ním dobrý kamarát? Alebo ak váš muž vidí, že vo vašom živote majú slova iného muža väčšiu váhu než jeho, bude s tým podvedome zápasy, bude sa snažiť dokázať si, alebo vám, alebo niekomu, že je lepší. Bude sa snažiť nejak si získať pozornosť, dokázať si, že on je dôležitejší. Je proste, keď muž necíti váš rešpekt, že on je v prvom mieste ako človek vo vašom živote, tak on buď sa uzavrie, alebo sa to snaží nejak si dokázať, alebo si to bude niekde inde kompenzovať, alebo niečo. Proste muž potrebuje vedieť a jasne to cítiť, že je pre vás hlavnou autoritou. Opäť nemusíte mu to hovoriť, ale musí to on cítiť, že je to pravda. Dobre, takže to je niekoľko dôsledkov, ktoré môže mať nepodriadenie sa. A opäť, nechcem tým povedať, že muži majú právo, že muž, ktorého žena sa nepodriaduje, má právo si kompenzovať veci, alebo byť neistý, alebo niečo. Alebo sa má právo uzavrieť. Takisto hodnota muža má byť Ježišovi Kristovi. Aj muž nemá byť závislý na tom, ako sa manželka k nemu správa. Aj keby manželka nikdy neprejavila rešpekt, tak oni majú byť spokojní v Kristovi. Ale, sestry, vašou úlohou nie je to vášmu manželovi čo najviac sťažiť. Nehovorte, že ťažko na cvičisku, tak ja ti to doma sťažím, aby si to potom. Aby si bol blízko pri Kristovi, ja ti urobím také ťažké podmienky, že bude. To nie je vašou úlohou. Myslím si, že Boh im dá dostatok skúšok. Majú to ťažké, aj vy to máte ťažké. Ale verím, že Boh chce prikryť naše zlyhania, aj vaše zlyhania. Opäť dneska, nechcem, aby to znelo nejak teraz fatalisticky, že ak ste sa správali takto, alebo niekto, nejaká žena sa správa tak, tak muž bude taký. To už by sme všetci boli neviem kde. Boh má milosť, Boh má odpustenie a Boh môže zahladiť naše hriechy aj následky našich hriechov. To je úžasné. Ak by život nášho partnera záležal od nás, tak bolo už asi veľmi zle. Sme v tom závislí na Božej milosti. Ale to, čo by som chcel dnes, aby sme robili, je, aby sme si uvedomili svoje zlyhania, aby sme si uvedomili, že možno veľa z tých vecí, za ktoré obviňujeme svojho manžela, v skutočnosti pochádza od nás. Zase tak ľahko vidíme smietku v oku svojho manžela a nevidíme brvno vo svojom oku, je tak? Tie smietky v očiach manžela a manželky vidíme veľmi dobre. A nevidíme, že tá smietka vlastne pochádza z nášho brvna. To je len z tej našej chyby vznikla tá jeho chyba. A Boh môže vybrať všetky brvná aj smietky, takže chcem hovoriť o nádeji, aby sme sa na ňom spoliehali, len prestaňme sa sústredovať chyby na toho druhého, to chcem asi dnes povedať. V manželstve toto je asi najdôležitejšia veta, akú človek môže povedať. Lebo ako nám začnete riešiť problémy v manželstve, tak vždy, keď začnete riešiť problém jedného, tak zistíte, že v skutočnosti vychádzajú z toho druhého. A potom, keď začnete riešiť toho druhého, tak aj to vychádza z toho prvého. Lebo už medzi tebou ste si to toľkokrát za tie roky vymenili, že už sa nedá ani zistiť, kto s tým začal. Hej, lebo toto je reakcia na tamto a ten reaguje tak a ten reaguje tak a ten reaguje tak ako ping-pong. A za tie roky naozaj, ak začnete rozmýšľať, že kto s tým vlastne začal, nemá to zmysel. Pamätajte si, že vždycky tie triesky v oku toho druhého pochádzajú z vášho brdna. A má nás to viesť, jednoducho modliť dve pane, my dvaja sme hriešni a ja chcem vidieť svoje hriechy. Nie jeho, alebo jej, ale svoje. A ja sa chcem modliť, aby si mi odpustil, aby si ma zmenil a aby si zahľadil následky, ktoré môj hriech zanechal na tom druhom.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: Prvý list Korinťanom. 14. kapitola.
3: Jazyky a prorokovanie.
4: Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou ducha hovorí tajomstvá. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi. Iba ak by to aj vykladal, aby sa budovala cirkev. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či flauta alebo citara. Keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude chystať do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno poznať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko druhov jazykov a ani jeden nie je bez slov. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži cirkvi na rast. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako potom môže jednoduchý človek na tvoje vďaky vzdanie povedať amen? Veď nevie, čo hovoríš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. V cirkvi však chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľným jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti. V zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte dokonalí. V zákone je napísané: Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, kým proroctvo je nie pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stanú zjavnými a tak padne na tvár, bude sa kláňať Bohu a vyznávať: Naozaj je Boh medzi vami.
3: Poriadok v zhromaždení.
4: Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja. A to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriaďujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľujú sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.

不

Žiaci jednej školy nachádzajú podobné odkazy napísané na šupkách banánov, ktoré dostávajú na desiatu. Kuchárka si vždy nájde čas pre napísanie povzbudivých citátov na ovocie, ktoré deti pomenovali hovoriace banány. Tento prejav záujmu a starostlivosti mi pripomína Barnabášovu zapálenosť pre duchovnú službu ľuďom v starovekom meste Antiochia. Barnabáš bol známy svojou schopnosťou povzbudiť ľudí. Ako dobrý muž, plný viery a Ducha Svätého, vyzýval nových veriacich, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Pravdepodobne trávil čas s núdznymi, ktorých mohol povzbudzovať slovami: neprestajne sa modlite, dôverujte Hospodinovi, keď je život ťažký, držte sa blízko Boha. Noví veriaci potrebujú obrovskú dávku povzbudenia, tak ako deti. Majú veľa možností, skúmajú, v čom sú dobrí, možno si ešte plne neuvedomujú, čo od nich Boh chce, a často sa nepriateľ snaží, aby ich viera ochabla. Tí, ktorí už nejaký čas kráčajú s Ježišom, chápu, že život pre Ježiša môže byť ťažký. Povzbudzujme sa navzájom skrze vedenie Božieho Ducha, ktorý nám pripomína duchovné pravdy.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí priatelia, opäť sa hlási od mikrofónu Zuzana Fraňová a vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Aj dnes vás pozývam na modlitby za nádhernú krajinu, ktorá sa volá Mexiko alebo Chiapas, a prajem vám príjemné počúvanie. Mexiko, celým názvom Spojené štáty Mexické, je federatívna prezidentská republika na americkom kontinente. Mexiko je americká krajina. Na severe hraničí s USA a na juhu s Guatemalou a Belize. Mexiko leží v subtropickom páse. Krajina sa delí na 4 výškové podnebné pásma. Horúca časť krajiny má priemernú ročnú teplotu cez 23 stupňov Celzia. Pomer vidieckého a mestského obyvateľstva činí 30:70. Najviac obyvateľov žije v hlavnom meste Mexiko. Mestici, teda miešanci indiánov a belochov, sú zastúpení 60%, indiáni 30% a belosi, potomkovia španielov zvaní kreoli, 9%. Do krajiny prichádzajú ľudia predovšetkým z Guatemaly a Hondurasu, predovšetkým za prácou a lepšími životnými podmienkami. Mexičania a vôbec obyvatelia celej Latinskej Ameriky v poslednej dobe mohutne migrujú do USA. Úradný jazyk Mexika je španielčina s totožnou gramatikou ako v Španielsku. Latinskoamerická španielčina však má svoje špecifika, kde medzi najvýraznejšie patrí nepoužívanie druhej osoby množného čísla. Život indiánskych obyvateľov Mexika v predkolumbovskom období bol naplnený uctievaním obrovského panteónu bohov. Na ich počesť sa budovali rozsiahle stavby a kultové centra. Obyvateľstvo vydržiavalo početnú vrstvu kňazov, ktorí boli prostredníkmi medzi prostým ľudom a bohmi. V koloniálnom období dobyvatelia obracali indiánov na katolícku vieru. Za týmto účelom tu zo Španielska a neskôr z ďalších európskych krajín prichádzali kňazi a mnísi z rôznych náboženských rádov. Františkáni, dominikáni, augustiáni a nakoniec jezuiti, ktorí mali indiánov vzdelať v základoch viery. V súčasnosti je Mexiko kresťanskou krajinou. Prevažujú rímski katolíci so zastúpením 89%. Stretneme sa aj s komunitami iných náboženstiev, ako sú protestanti, ktorí tvoria 6%, a Židia. Väčšina domorodého obyvateľstva praktikuje kombináciu svojho pôvodného náboženstva s kresťanstvom. Drahý Otče, ďakujeme Ti za všetkých kresťanov, ktorí sú v Mexiku. Ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu. Ďakujeme Ti za každého človeka, ktorý sa svojim srdcom obracia k Tebe. A prinášame Ti teraz, Pane, tak, ako mnohých chorých prinášali k Tebe ľudia, tak aj my prinášame teraz k Tebe rodiny Zla Margarity, ktorým bolo zakázané používanie spoločenských komunálnych služieb a prikázané opustiť svoje domovy. Pane Ježišu, Ty sám si tu bol na zemi a nemal si domov. Ty im rozumieš a preto ťa prosím, aby si naplnil ich potreby, aby si im dal nový domov, aby si im dal miesto, kde budú môcť fungovať, kde im bude dobre, kde budú môcť bývať. Prosíme, aby si posilnil aj ich vieru. Prosíme, aby sa celým srdcom obracali k Tebe o pomoc. Prosíme, aj keď sa to možno zdá, že možno majú pocit, že si ich opustil, alebo čo sa to deje, keď sa dejú takéto veci, tak ťa prosíme, aby Tvoj Svätý Duch im stále pripomínal, že Ty si ten, ktorý ich nesieš, Ty si ten, ktorý sa o nich postaráš. Ty si ten, ktorý si na nich nezabudol. Veľmi prosíme, posilni ich vieru, daj im vidieť Teba, daj im vidieť Tvoju spásu, daj im vidieť víziu neba, že Ty na nich myslíš, Ty si za nich zomieral. Prosíme ťa, posilni ich. Amen.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína už relácia Klubovňa. Spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy. A v Klubovni sa väčšinou stretávam s mojimi hostiami, kde sa spoločne rozprávame o tom, ako Pán Ježiš zmenil ich život. A oproti mne už v našom horúcom kresle dnes sedí môj dnešný host, ktorou je Dominika Salmová. Ahoj Dominika.
1: Ahojte, pozdravujem vás.
0: Dominika, my sa poznáme nejaké obdobie, ale verím tomu, že nie všetci poslucháči poznajú Dominiku, teda teba. Tak ak by si možno o sebe vedela povedať pár zaujímavých faktov.
1: Tak ja pochádzam z Nových Zámkov a aktuálne síce nebývam v Nových Zámkoch, bývam v Bratislave, už je to nejaký aj ten 10. rok. Ja som tu aj študovala na strednej škole, mám vyštudovanú hotelovú strednú, ale vlastne potom som sa vybrala do Nitry na vysokú školu, kde som študovala marketing a aktuálne to je práca, ktorej sa aj venujem a ktorá ma veľmi baví.
0: Perfektné. A čo máš ako hobby? Čo rada robíš vo voľnom čase?
1: Tak my sme sa už trošičku rozprávali pred našim vstupom a veľa sme sa bavili o fitku, takže mi nedá nespomenúť to. Práve tým, že moja práca je taká sedavá, tak si rada zašportujem a teraz sú také studenšie dni vonku, takže mi nezostáva nič iné, než sa ukryť vo fitku. Ale mám takú ambíciu, že začnem chodiť aj behať, neviem ešte, ako mi to vyjde. A okrem takýchto aktivít ešte rada cestujem, rada jem dobré jedlo, podotýkam, že jem, nie úplne rada ho pripravujem, ale nerobí mi to žiadny problém samozrejme.
0: Skvelé. Dominika, čo je taká najzaujímavejšia krajina, ktorú si ty navštívila?
1: Najzaujímavejšia krajina? Určitým spôsobom sú to isto tie Faerské ostrovy, ktoré sú na severe v takej tej škandinávskej oblasti Európy. Najzaujímavejšia je asi tým nízkym počtom obyvateľov a vysokým počtom ovečiek, ktoré tam sú. Že je to také naozaj, že keď si poviem, že kde je koniec sveta, tak asi tam si ho predstavím. Ale mne sa napríklad veľmi páčila aj Ázia, že je to taká rozmanitá krajina, kde sa stretávajú rôzne kultúry, chute, ľudia, takže to bolo také zaujímavé.
0: Skvelé, ďakujem. A keď teda prejdeme už tak bližšie k tebe a do tvojho možno súkromia, ak to tak môžem nazvať, tak ty si hovorila teda, že pochádzaš z Nových Zámkov a ako možno vyzerala tvoja pôvodná rodina v kontexte tvojej mladosti, možno takého toho chodenia na základnú strednú školu a podobne. Ako vyzeral tvoj život?
1: Tak ja síce hovorím väčšinou, že som z Nových Zámkov, ale rozprávam to len preto, lebo to je taký záchytný bod. Kebyže poviem, že bývam v Dubníku, tak každý by sa na mňa pozrel, že nemám šajnu.
0: A potom... Náhodou. Á, Dubník!
1: A presne. No je nás tam málo, takže neviem. Ja som vyrastala tým pádom na dedine. Mala som veľmi také klasické dedinské detstvo typu bicykel, rybník, rozbité koleno, zrážka s autom. Proste všetko to, čo dnešné deti nezažívajú. Ja sa z toho veľmi teším a my sme vlastne vyrastali v takej tradičnej rodine, by som to nazvala v tých časoch. Bývame v takom dome, ktorý je dvojgeneračný, vtedy sa to tak nazývalo, že starých rodičov máme na prízemí a my ako mladá rodina sme boli na poschodí. Ja mám ešte jednu sestru a mám rodičov, ktorí sú síce rozvedení, ale teda v tých časoch, kedy to teraz takto opisujem, ešte neboli a spoločne sme chodievali do kostola, ako sa to na dedine patrí každú nedelu. Dali sme si spoločne nedelný obed a potom som pokračovala vo svojich všelijakých dobrodružstvách.
0: A Dominika, teda rodičia nejakým spôsobom ťa viedli do toho kostola, keď to tak poviem, ale aká bola možno tá živá viera v Boha v tvojej rodine?
1: Skôr by som povedala, že starí rodičia nás viedli do kostola a myslím si a verím, že to môžem úprimne takto povedať, že to bolo skôr také, že na dedine sa patrí chodiť do kostola, tak sme predsa nemohli byť rodina, ktorá by vyčnievala z tohto radu. Tedy potom už prichádzajú aj také všelijaké otázky na dedine, že či je doma všetko v poriadku a podobne, takže ja si pamätám, že babka väčšinou aj prichystala šaty, ktoré sme si mali obliecť a pre mňa to bolo vždy taký nepríjemný zážitok, lebo dieťa chce cez víkend, keď nemusí vstávať do školy, doma spinkať a oddychovať a pozerať rozprávky a ja som musela ísť do kostola. Ale brala som to ako súčasť vlastne toho nášho tedajšieho života, ale nemôžem povedať, že by to bolo niečo úprimné ani z mojej strany, ani zo strany mojej rodiny. Že sme tým ako keby nežili, že tak ako sa chodí teraz do divadla, tak možno my sme chodili do toho kostola.
0: Rozumiem. A kde možno nastal taký zlom? A v podstate je to aj taký štart do toho tvojho príbehu obrátenia sa. Kde nastal možno zlom toho, že zrazu to už nebolo len o nejakej tradícii, nejakej zvyklosti, aby susedia sa nepozerali na nás zle, ale možno o takom tvojom nejakom rozhodnutí?
1: Tak ja keď som už mala viac rokov, keď už som nebola viac menej dieťa, ktorému mohli rodičia povedať, že v nedeľu ideš do kostola, tak som tam automaticky prestala chodiť. Aj ako som spomínala, že som išla na strednú školu do Bratislavy, tým pádom tie moje víkendy vyzerali ináč, boli také skôr zaplnené cestovaním, praním oblečenia a podobne, že som sa chystala na ten intrák už v nedeľu. A pre mňa to bolo úplne niečo zbytočné, ale zároveň, čo je dôležité povedať, je to, že ja som nikdy nepochybovala v existencii Boha a pamätám si, že ako malé dieťa som sa často prihovárala Bohu, modlila som sa za naozaj, že také smiešné veci a že Pane Bože, tento chlapec sa mi páči, daj, aby som sa aj ja páčila jemu, ale ja si to pamätám presne ako to, čo si ty nazval ako tú živú vieru, že som to nemala nejako spojené s tým kostolom, že je to niečo, čo musím praktizovať len tam, ale mne to nikdy nedávalo zmysel, že sme tu vlastne len tak. Ja pamätám si aj, mám taký zážitok z detstva, keď my sme mali taký dvojposchodový dom, kde bol taký obrovský balkón a pozerala som sa na hviezdy a bolo leto a úplne som bola taká úžasnutá, že to je nádherné, že ako tu môžeme byť v takej krásnej krajine a pozorovať nočnú oblohu a vidieť tam trblietať sa proste nejaké takéto telesa a mňa to strašne udivovalo. Takže to bolo pre mňa asi také prvé, už aj v detstve, že som vnímala tú existenciu Boha. A potom, čo som odišla z kostola, tak teraz už sme niekde v mojich 18 rokoch života, kedy som sa na jednej dedinskej zábave stretla so svojimi kamarátmi z detstva, ktorých som si ja pamätala úplne ako takých, nazvem to, že vagabundov. Že keď sa niekde robilo niečo zlé, tak oni tam boli. A bolo to ešte také emo a punkové obdobie, že čierne zafarbené dlhé vlasy a také tie diskotéky, na ktorých sa rozbijali stoličky a podobne. Tak toto boli miesta, kde sa títo chalani, títo moji kamaráti vyskytovali. A keď som ich to leto stretla, tak boli strašne zmenení. A my sme boli na dedinskej zábave a čo iné sa robí na dedinskej zábave, než sa opíja. Prvé, čo som si všimla, že tento kamarát vôbec nechcel piť alkohol. A keď som sa ho teda spýtala, že prečo, tak on mi povedal, vlastne ani nie on, ale ďalší náš známy, ktorý tam sedel, mi povedal, že on je teraz taký iný. Tak to bolo hneď pre mňa taký ten prvý impuls, že iný v čom. Jemu vtedy veľa netrebalo k tomu, aby mi hneď začal rozprávať o zážitku, ktorý mal s pánom. On sa vlastne obrátil cez kamaráta, ktorý išiel brigádovať do Anglicka, kde mu svedčil jeden pán, s ktorým býval. Celé leto sa vlastne takto zhovárali a prišiel naspäť úplne zmenený. A shodou okolností to bol teda spolužiak tohto môjho kamaráta, ktorý sa teda volal Lukáš. A on mi hovoril o tom, aký úžasný je Boh, ako mu zmenil život. On sa vtedy snažil dostať aj na vojenskú vysokú školu a myslím si, že v tom období tam už aj bol a uvedomoval si takú tú zmenu v jeho srdci, že akú to spravilo. On mal aj také všelijaké túžby ohľadom tej vojenčiny, ako mi o tom rozprával, že prečo išiel študovať tú školu, že mohol mať zbrane pri sebe, že mohol vlastne rozhodovať o ľudských životoch a to bolo naozaj také ešte staré z jeho minulosti, kde sa vlastne aj stýkal so všelijakým okultizmom a podobne. Takže to je tá časť, kedy ja hovorím o tých vagabundoch, tak tam bolo naozaj všetko možné. A teraz predo mnou stál taký úplne iný zmenený človek. A vtipné je na tom to, že on keď mi spomenul Boha, tak moja reakcia bola, že ha, však toho ja poznám. Takže som si hovorila, že čo mi tento chlapec, ktorý ešte tuto pred pár mesiacmi nevedel, že kde je sever, že naozaj, že som ho videla vysieť dobre, že nie zo stromu dole hlavou, lebo robil nejaké salta, že on mi tu ide rozprávať niečo o Bohu. Tak to ma veľmi zaujalo a veľmi sa mi páčil ten jeho osobný prístup k nemu, že mi zrazu niekto nerozprával o nejakom vodcovi, o nejakom pánovi na obláčiku, ktorý trestá, ktorý posiela vojny, ktorý proste zapričinuje všetko zlé na svete a ktorému sa treba spovedať a snažiť sa byť dostatočne dobrý v jeho očiach. Tak som zrazu videla ten kontrast medzi tým, že v akej viere, teda v tej katolíckej som ja vyrastala a ako sa dá žiť inač. Tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé.
0: Ďakujem, Dominika. A my sa na chvíľku odmlčíme, pretože nás čaká hudobná pauza, ale milí poslucháči, zostávate i naďalej naladení, pretože o malú chvíľu sme späť.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v dnešnej klubovni. Dominika v podstate už začala niečo pred malou hudobnou pauzou hovoriť o tom, ako vlastne zaznamenala to, že Pán Ježiš je živý a je pripravený aj dnes konať. A Dominika, ty si vlastne spomínala, že si stretla svojich dvoch, alebo teda troch kamarátov, neviem koľkých. A boli to ľudia, ktorí si ich ty opísala ako vagabundov, ktorí zrazu na nejakej dedinskej oslave slávnosti zrazu boli úplne inými ľuďmi. Takže ak by sme mohli pokračovať od tohto bodu, tam sme, myslím, aj prestali. Ano. Čo teda nasledovalo ďalej?
1: Tak ďalej nasledovalo také obdobie spoznávania, sa by som povedala, čo my hovoríme, že my svedčili. Lebo sme sa často stretávali, začali ma volať takto do Nových Zámkov, do čajov, nesme chodievali a vždy to boli naozaj také zmysluplné stretnutia, že aj toto bolo pre mňa také zaujímavé, že väčšinou som bola zvyknutá na to, že keď ideš s kamarátmi von, tak sa porozprávaš niečo o škole, niečo o tom, čo chceš v budúcnosti robiť, o dovolenke a podobne, o rodičoch. A toto bolo vždy také zaujímavé, vždy sme mali proste tú tému orientovanú okolo Pána a aj keď som mala nejaké otázky, že mi niečo nesedelo alebo nedávalo zmysel, tak prichádzali aj super odpovede. A nie úplne také, že vymyslené, že alebo naučené, ale vyslovene také, ktoré ma nútili zamýšľať sa. A mne sa veľmi páčilo hlavne to, že som bola v strede takých mladých ľudí, ktorí žili úplne inač. Ja by som sa mu seba neopísala vôbec ako nejaké problémové dieťa alebo niečo také. Nikdy som to ani nepreháňala s alkoholom, neexperimentovala som so žiadnymi drogami a podobne. A v tých časoch som videla, že vo svete je toto veľmi také, že in, alebo trendy, alebo ako to nazvať. A mňa toto moc nezaujímalo. Práve, že si pamätám, že toto bolo pre mňa také obdobie hľadania aj takého môjho zmyslu života. Vtedy boli aj tie knižky, že The Secret a podobne. A moja mamina mala veľa takýchto kníh doma. A viem, že aj keď som si ich čítala, tak ja som si hovorila, že kamoši, ale toto sú nezmysly. že aj bez nejakého, neviem, že vzdelania, alebo ako to nazvať, že som si hovorila, že dobre, že ja si teraz vypracem polovicu šatníka a to bude teraz pre vesmír znamenať, že som pripravená na niečo nové. Že robíme si z toho trochu srandu, ale naozaj som to takto zažívala. A veľmi ruka v ruke s touto skúsenosťou išla zase tá skúsenosť s Pánom, že mi teda tí moji kamaráti veriaci opisovali tie veci úplne ináč a dávalo mi to zmysel. Aj napriek tomu, že som to tiež možno nevedela nejako podložiť, ale zaujímalo ma to. Ale čo je teda možno zaujímavé na tomto príbehu,

0: behu. Ja by som ho rozdelila na také dve časti a toto bude teda tá prvá, kedy som sa po dlhých rozhovoroch aj rozhodla pre pána Ježiša a pamätám si aj ten deň, aj ten byt, kde som mu odovzdala život. Ale neviem úplne presne povedať, že čím to bolo. Možno aj vekom. A že som bola v takom období, že som išla na vysokú školu práve a dialo sa mi veľa vecí v živote, ale odstupom času som si uvedomila, že tá moja viera bola skôr orientovaná na ľudí, než na pána. Že som bola taká veľmi zvyknutá aj na to, že sa o mňa tí moji kamaráti veriaci starajú, že mi na všetko odpovedajú, že si nemusím sama tú Bibliu ani čítať, lebo vlastne keď ma niečo zaujíma, tak oni mi to povedia, že ma zavolajú do zboru, že sa večer stretneme a porozprávame. A nevšimla som si vlastne to, kedy sa z mojej viery v pána stala skôr viera v takú tú skupinu ľudí, ktorá má v sebe, áno, to niečo zaujímavé, čo sa mi páči, ale ako keby to tak neviem prijať sama pre seba.
1: Ďakujem, Dominika. A možno ma ešte by tak zaujímalo v kontexte toho, čo si hovorila, že tá viera vlastne skrze možno tú atmosféru, ktorá tam bola, že čo boli možno také indície, kedy si si tak zrazu začala uvedomovať, že to, ako tí tvoji priatelia žijú, je jedna cesta a že ty vlastne ideš nejakou inou cestou ako oni.
0: Uh-huh. To bolo veľmi jednoznačné a prišlo to vtedy, keď ma začali naprávať. Uh-huh. Keď som robila veci, ktoré boli veľmi svetské a ja som si ani neuvedomovala, že to nie je správne, ale keď mi na ne niekto poukázal, tak sa mi to nepáčilo. Brala som to skôr možno ako útoky na moju osobu, tým, že ja som vyrastala, ako som už aj spomenula, v rozvedenej rodine, že moji rodičia teda od mojich 15 rokov nežili spolu, tak ja som bola veľmi skoro veľmi samostatný človek a myslím si, že to v živote mladého človeka zapričiní aj to, že si začne možno aj tak trochu viac dôverovať, aj viac myslieť o sebe, lebo stále som mala tých 18-19 rokov, ale už niekoľko rokov som sa považovala za dospelú osobu a mne sa naozaj nepáčilo to, že niekto poukazuje na veci, ktoré robím zle, lebo som na to nebola zvyknutá. A jasné to bolo aj v tom, že ja som tie veci nemala chuť meniť. Že keď som sa aj niečo takto o sebe dozvedela, tak prvé bolo, že som to možno brala ako útok na svoju osobu a druhé bolo, že ale vedia, viem aj tak lepšie. Takže toto boli podľa mňa presne teraz, áno, ako sa tak aj ja počúvam. Veľmi jasné indikácie toho, že vidno, že v tom živote chýbal pán, lebo tá jeho prítomnosť je premieňajúca, že to je naozaj tá živá voda a nebolo to tam. A mojim priateľom, môjmu okoliu to bolo známe. A presne tým, že ja som dôverovala viac im ako ľuďom, ako kamarátom, ako nejakej skupinke ľudí, s ktorými zažívam niečo zaujímavé, ale aj zábavné, lebo sme spolu chodili samozrejme, neviem, do kina, na bowling a podobne, tak zrazu to boli ľudia, ktorí ako keby mali niečo proti mne. Mm-hmm. Takže to sa mi vtedy až tak nepáčilo.
1: Rozumiem. A Dominika, vieš sa s nami aj trošku zdieľať, že čo boli tie veci, na ktoré boli poukazované vlastne zo strany tých priateľov a ktoré neboli úplne v poriadku v rámci toho života s Bohom vlastne?
0: Áno, tak ja som vtedy už vlastne bola prváčka na vysokej škole a naskytla sa mi príležitosť vycestovať do Ameriky na taký work and travel program. Keď som tam teda bola, išla som tam samozrejme s tým, že budem tam mladým ľuďom rozprávať o Bohu a mala som takéto predstavy. A bola som tam prvý týždeň a už som riešila, že či mám 21 rokov, lebo v Amerike, teda v Severnej Amerike je to legálny vek na pitie alkoholu a na to, aby si mohol vojsť do baru. Zároveň akože áno, nemusíš tam nič z tohto robiť, nemusíš sa tam opiť, ale musíš mať to ID, ten preukaz, že máš 21 rokov, lebo vtedy si dospelý človek. Takže už toto mi úplne tiež nesedelo, že som tak veľmi rýchlo odchádzala od takých svojich presvedčení, lebo ja som povedala A, niekto povedal B, tak už zrazu B bolo dobre.
1: Uh-huh.
0: A bolo to skôr také, že som chcela veľmi zapadnúť medzi tých ľudí, že som nechcela byť tá, nazvem to tak, že divná kresťanka, ale keď 20 ľudí išlo niekde a vedela som, že to nie je v pohode, mne nerobilo problémy s nimi. A vlastne ja som do tej Ameriky potom po tejto skúsenosti chodila ešte asi 2-3 letá po sebe a našla som si tam aj priateľa neveriaceho. A pamätám si aj jeden taký z posledných rozhovorov s mojim teda takým kamarátom vtedy vedúcim, ktorý sa ma pýtal jasne aj na nejaké veci aj v tých partnerských vzťahoch a ja som bola úplne taká až dotknutá, že prečo to on rieši, že prečo on rozpráva o tom, ako by mala dvojica žiť a podobne. A vlastne samozrejme, že to nebolo v poriadku, bol to aj veľmi taký manipulujúci človek, s ktorým som sa takto dala dokopy, že až taký duchovný vplyv na mňa cez neho prechádzal. ako som presne aj povedala, že bol to jeden z posledných rozhovorov, lebo už do takej miery som nezvládala počúvať, že čo všetko robím v živote zle, že som sa vlastne s tými ľuďmi už pomaličky prestávala aj baviť.
1: Rozumiem. A teda dá sa povedať, keď by som to ja tak zhrnul, tak vlastne toto bol taký tvoj odchod vlastne od pána. Čiže keď to tak by som povedal ešte pred krátkou údobnou pauzou, ktorá nás za chvíľku doženie, tak koľko si vlastne žila s Bohom ten prvýkrát, to také obdobie, kedy si chodila do cirkvi a rozprávala s tými svojimi priateľmi, koľko to trvalo?
0: Také 2 roky, 2,5 roka by som to možno nazvala, ale úprimne to mohol byť aj 1 rok a zvyšok to už bolo také, že tvárime sa, že je všetko v poriadku.
1: Čiže skôr také cez zvyk, že
0: áno,
1: zvyknem tam chodiť, tak, tak aj túto nedeľu.
0: Áno.
1: OK, dobre. A možno ešte taká otázka, že ty keď si odchádzal vlastne do tej Ameriky, tak si odchádzal napríklad z takého trúcu, že už mám všetko dosť, tak idem proste niekde niečo iné riešiť?
0: Presne tak. Mne by ani nenapadlo lepšie slovo, Davy, lebo to bola už taká spleť všetkého, tých rozvedených rodičov, vysokej školy, zmena proste na viacerých úrovniach a hej, že ja som sa snažila žiť nejaký život, ktorý som žila vo výkone a vôbec mi to nevychádzalo. A presne veď vysokoškoláci končia už niekedy v máji, keď sú šikovní a teraz čo budeš 3 mesiace robiť, že na Slovensku je to väčšinou, že brigáduješ a si čašník, alebo proste, že hej, že využívaš nejakú tú sezónnu prácu niekde na stavbe a podobne. A ja som mala naozaj také tie hviezdičky v očiach, keď som uvidela ten plagát, že sa dá takto odísť pracovať do Ameriky, lebo to znamenalo, že budem ďaleko od rodiny. Keď sa budem chcieť vyhovárať na to, že nemám signál, tak mi to nemá kto ako dokázať, že to tak je, alebo keď sa celý deň neozviem, tak poviem, že však som pracovala. A presne som nebola ako keby aj pod tým drobnohľadom tých mojich veriacich kamarátov.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, počúvate klubovňu dnes s Dominikou o tom, ako ona sa obrátila, spoznala pána Ježiša osobne. Dominika, ty si pred malou chvíľou spomínala, že si sa obrátila.
2: Keď som mala 18 rokov.
1: Keď si mala 18 rokov, presne tak. Ale potom vlastne nastali nejaká kolízia a možno aj to uvedomenie toho, že tá viera bola položená, ako si to ty sama povedala, na viere niekoho iného a vzťah s pánom Ježišom tam vlastne ani nebol. A ty si tak nejako postupne sa vytracala z toho zboru a vlastne potom ten klinec, zlatý klinec bol vlastne tvoj odchod do Ameriky, kde vlastne si hovorila, že nejako už viera neznamenala toľko ako predtým. Takže kľudne môžeme pokračovať.
2: Áno, tak ja som vlastne dospela do takého štádia v mojom živote, že som strašne začala hľadať lásku na tých nesprávnych miestach. A možno niekto zo sveta by si povedal, že však čo je na tom zlé, že hľadať lásku v ľuďoch, ale ja si myslím a teda verím tomu, že dnes už viem, že to nie je úplne správne, že presne ako to súviselo aj s tou mojou predošlou vierou, ktorá bola založená na tej skupinke ľudí, tak teraz som chcela byť zalúbená, chcela som sa vydať, chcela som si nájsť manžela. A presne tým, že som odišla do toho sveta, tak som to robila aj veľmi takými tradične svetskými spôsobmi. Možno ich asi ani nemusím vymenovávať, ale čo je na tom zaujímavé, je presne to, že do akej miery sa mi to vždy viac menej možno by pomstilo, že som nikdy v nikom nenašla to, čo som hľadala, lebo si myslím, že sa to ani nedá, že nedospejeme asi nikdy v takom medziľudskom vzťahu do toho bodu, aby sme mohli povedať, že toto nám nahrádza teda tú Božiu lásku, lebo tým pádom všetko to, o čom sa rozprávame, by zrazu aj stratilo zmysel. Ale mala som také nešťastie možno aj na to, akých partnerov som si nachádzala, lebo sa to nikdy ani nepribližovalo k takým mojim, že bežným svetským predstavám o tom, ako by partnerský vzťah mal vyzerať. A bolo to veľmi zraňujúce a keď si teda s tým odstupom času uvedomujem aj, že prečo som to robila, tak je to asi presne aj kvôli tomu, že moji rodičia boli rozvedení a veľmi sa tam vytratila taká tá rodičovská láska z môjho života. A vnímala som dlhodobo aj také odmietnutie aj zo strany otcina skrze rôzne zranenia, skrze nejaké ťažké veci, ktoré teda priniesol ten rozvod do našich životov. Je to niečo veľmi zraňujúce, nielen podľa mňa pre tie deti, ale samozrejme aj pre tých dospelých, ktorí si tým prechádzajú. A keď niekto nežije s pánom, tak možno nie úplne vie, že ako sa s tým vysporiadať. A naša rodina sa s tým teda absolútne nevysporiadala dobre. A presne ako si aj ty, Davy, hovoril, že ja som teda už odchádzala zo Slovenska cielene aj kvôli tomu, aby som sa vyhla o nejakým stretom s mojou rodinou a nadobudla som úplne taký falošný pocit v tom, že keď sa zalúbim a budem mať manžela a takú svoju rodinu, že všetko bude super. A nevychádzalo mi to, dlhodobo mi to nevychádzalo, až sa mi to naozaj stalo takým osudným, keď som si našla teda už pred 2,5 rokmi takého partnera, ktorý bol veľmi manipulatívny, násilný a samozrejme, že na začiatku to tak nebolo, lebo teda tí ľudia, ktorí majú takéto povahové vlastnosti, sa vás snažia najskôr si získať, hej, že sú veľmi milí, sú pozorní, sú láskaví, zahŕňajú vás peknými slovami, gestami, dárčekmi a podobne. A keď už ste ako keby na tom navijáku, že už ste zhltli tú návnadu, tak na vás vybalia, akí v skutočnosti sú. A zaujímavé v tomto je veľmi to, že mne bez toho, aby som vôbec vedela, že teda tento môj bývalý partner mal takúto poruchu osobnosti, tak mne začali na Instagrame vyskakovať také edukatívne videá o rôznych poruchách osobnosti, o narcizme, o násilných osobnostiach a podobne. A začala som si to úplne spájať s ním. A ja som si dlhodobo v tom vzťahu myslela, že ja som problém, lebo teda takéto manipulatívne osobnosti sa snažia o to, aby oni vyzerali najlepšie a každý okolo nich teda nejakým spôsobom bol za toho zlého. A tým, že ja som sa strašne snažila, aby ten vzťah fungoval, aby to bolo naozaj také, že moje niečo idylické vysnívané, tak ja som to tak aj prijímala, že vždy, keď sa niečo stalo, tak som to brala tak, že to je moja chyba. Až to teda zachádzalo naozaj do veľmi škaredých hádok, o nepríjemné rozhovory, také, ani neviem už, vďaka Bohu, že ako to nazvať a popísať, lebo som veľmi rada, že už v tom nežijem, ale bolo to veľmi nepríjemné, až to teda vyvrcholilo aj fyzickými vecami. Vtedy som si vlastne povedala, že toto je niečo, čo v žiadnom prípade nemienim ďalej tolerovať vo svojom živote a úžasné na tom bolo to, že hneď ako som zavolala na pána, tak on mi dal aj tú silu a takú tú úplne, že až nadprirodzenú schopnosť ukončiť to, ten manipulatívny vzťah, v ktorom som žila. Pobavila som si všetky veci a bola som naspäť vo svojom petržalskom byte, kde som si tak úplne dokázala vydýchnuť. Zároveň som videla, že v akom klamstve som žila, keď mi tak ako keby padol taký závoj z očí, ktorý som predtým ani nevedela, že tam mám. A vnímala som, že to je taký nový začiatok pre mňa.
1: Ďakujem. A Dominika, ty si teda spomínala to, že ti Pán Boh vlastne pomohol, čiže to, že si volala k Bohu a že on ti vlastne dával tú silu. A mňa by ešte zaujímalo teda to vyvrcholenie toho, že ako si ho stretla potom Boha, ako si vlastne sa vrátila k nemu, aký bol vlastne priebeh toho návratu.
2: Ono vlastne, prvá taká zaujímavá vec bola, že som si už vo svojom vnútri uvedomovala, že sa musím rozhodnúť. Že buď chcem žiť ďalej po svojom a robiť si, čo chcem, ale že to bude teda znamenať život bez Boha, alebo sa teda rozhodnem správne a dám šancu znova Pánovi v mojom živote. A keď som sa pozrela spätne na to, že ako vyzeral môj život bez neho a že ako môže vyzerať môj život s ním, že síce som tam videla vtedy len tú nádej a mala som vieru, že som ešte nevidela žiadnu zmenu, ale úplne mi vychádzalo z toho, že už nechcem mať nič spoločné so svojím starým životom. A spomínala som teda, že som sa vrátila naspäť do bytu v Petržalke a taká moja prvá pohnutka bola, že chcem znova začať pre seba niečo robiť. Tak som si povedala, že začnem chodiť do fitka a toto bol presne taký nejaký január, február, boli také zimnejšie mesiace a nechcelo sa mi veľmi ďaleko chodiť. Tak som si vygooglila fitka v mojom okolí a našla som jedno vo Vienna Gate. A síce to bola, že budova blízko môjho bytu, ale nikdy som tam predtým nebola. Keď som tam prvýkrát prišla, tak som to mala aj celkom také, že naštudované, že kam idem, že na druhé poschodie, ale zároveň tam bolo druhé poschodie aj vpravo, aj vľavo, eskalátory, výťahy. No proste pre mňa strašne komplikovaná budova. Tak som tam začala blúdiť a keď už som sa dopracovala na to správne druhé poschodie, tak som tam uvidela po svojej pravej strane, si úplne pamätám, dvere kresťanského centra KC Oheň. Sice ma to veľmi prekvapilo, ale bola som vtedy úplne taká fokusovaná na to fitko a otočila som sa na tej chodbe a uvidela som to fitko, vošla som tam, bolo strašne malé, úplne iné, než na aké som bola zvyknutá a viac menej som si tam odtrpela takú hodinu, lebo som predtým cvičila v lepšie vybavenom fitku a nie úplne som vedela, čo mám robiť a znova ako som vychádzala z toho fitka, tak ešte raz som tak hodila očkom po tých dverách. A čoraz viac a viac sa tá myšlienka tak vo mne nabalovala. A kým som vlastne prišla domov, to je takých 5 až 10 minút chôdze z Vienna Gateu do môjho bývalého bytu, tak som si hovorila, že hneď ako prídem domov, ja musím vygoogliť, že čo je toto za miesto. A hneď ako som si ho teda dala do Google, tak mi vyhodilo stránku KC Oheň, kde som teda videla, že je pastorom Ivan Zúštiak. A okamžite moja prvá myšlienka bola, že však ja toho poznám, lebo teda títo moji milí kamaráti, ktorých od začiatku spomínam, pri ktorých som sa obrátila, mi hovorili vtedy dávno, pred už to je že 10 rokmi, príbeh o jednom kazateľovi, ktorý bol kedysi lekárom, ale teda Pán Boh sa ho dotkol a povolal ho do tejto služby kázať Božie slovo, že si založil zbor na Liptove, že sa volá Ivan Zúštiak a už ďalej možno nemusím pokračovať. A ako sa mi toto všetko pospájalo v hlave, tak moja prvá myšlienka bola, že to musí byť dobré miesto. Som vedela, že sa to teda spája s tou mojou minulosťou, že je to človek, o ktorom som počula a že to nie je nejaké, nazvem to nejaké hokus pokus, že kto vie, aké miesto, kde by som mohla nejako náhodou zablúdiť. A samozrejme, ako mladý človek som chytila mobil do ruky a hneď som si pozrela sociálne siete, prvý Instagram. A videla som, že sa vlastne stretáva aj taká skupinka mladých ľudí, nazývalo sa to, že Unite, teda aj dodnes to tak voláme. A dokonca som mala tú odvahu, čo je pre mňa podľa mňa veľmi netypické, že som napísala správu túto Instagramovú stránku a opýtala som sa, že či sa môžem niekedy prísť pozrieť. A veľmi rýchlo mi prišla aj odpoveď, bola som pozvaná teda na spoločné stretnutie. Sice som úplne nevedela, čo ma čaká, ale rozhodla som sa, že prídem. A stala sa mi medzi tým ešte jedna taká nepríjemnosť, ja som ochorela a myslím si, že také 2 týždne som bola chorá, takže som sa už ani neozývala. Pamätám si teda aj tedajšiu reakciu vedúcej skupinky, ktorá sa mi prihovorila a hovorila mi, že no ja som si myslela, že už ani neprídeš, že si písala dávnejšie a až teraz si sa teda ukázala, ale naozaj, keď som prišla na tú skupinku, tak som tam išla s takým rešpektom, že otvorím dvere a čo ma bude čakať, ale pamätám si teda kopu mladých ľudí, vysmiatých, ktorí ma prijali, ktorí ma brali ako jednu z nich a naozaj tým, že ja som tam bola prvýkrát, tak ja som sa tak vôbec necítila, že som mala automaticky taký pocit, že som tam doma.
1: Skvelé, ďakujem. A Dominika, možno taká posledná otázka predtým, než ukončíme aj tento náš spoločný rozhovor. Máš možno nejakú takú radu pre našich poslucháčov, možno pre mladých ľudí, ktorí hľadajú pána a hľadajú možno tú lásku, ako si ty povedala, že si tiež hľadala na miestach, kde tej lásky moc veľa nie je, alebo sa nedá nájsť tá láska. Čo by si možno odporúčala takýmto ľuďom?
2: Ja by som možno povedala, aby neprestávali hľadať. Presne ako aj v Biblii je napísané, že kto klope, tomu bude otvorené, kto hľadá, ten nájde. Tak ja verím, že presne takto aj so mnou pracoval Pán Boh počas aj tých rokov, kedy som blúdila a bola mimo teda toho jeho domova, ale aj keď som sa k nemu vrátila, tak to bolo také skôr na mne, hej, že či naozaj chcem ísť za ním a či som ochotná urobiť aj tú extra prácu, že sa budem ďalej pýtať, že si budem sama čítať Bibliu, že ja sa budem zaujímať, že to nebude už také, ako som teda opisovala na začiatku, že si znova nájdem nejakú skupinku ľudí, do ktorej vložím svoju dôveru, ale že to bude naozaj postavené aj na tej mojej odvahe. A možno tá odvaha je tá vec, ku ktorej by som rada vyzvala týchto našich mladých poslucháčov, ale samozrejme aj starších, aj všetkých hľadajúcich, lebo verím, že presne aj takéto odvážne, úprimné srdce je to, čo si Pán veľmi cení. A ja som tiež urobila taký ten krok odvahy v tom, že som prišla na miesto, ktoré som vlastne predtým poznala len z počutia, ale nemala som nikde žiadnu istotu, že tam bude dobre a že práve to bude môjim domovom. Ale verím teda, že je oveľa lepšie urobiť takýto krok, než zostať uzavretý do seba a neporozprávať sa už len s kamarátom. Že tá otvorenosť a taká tá úprimná túžba po zmene mne príde ako taký kľúčový krok.
1: Ďakujem, Dominika. A ďakujem, že si prišla aj do štúdia Rádia 7, že si niečo porozprávala zo svojho života a verím, že to bude na povzbudenie pre našich poslucháčov.
2: Ďakujem aj ja a prajem príjemné počúvanie.
1: Milí priatelia, v tomto momente sa s vami takisto už aj ja lúčim. Moje meno je Davy. Ďakujem vám, že ste počúvali reláciu Klubovňa a teším sa opäť na vás na budúce. Ahojte.